0: 4 часа новини. Планинско спасяване в Пазарджик стартира лятна програма за развиване на знания и умения сред децата за справяне с предизвикателствата в планината. В инициативата «Къмпинг под звездите» се включват и родителите, съобщава кореспондента ни Невена Петрова.
1: Освен практически умения, програмата има за цел и възпитаване на отговорност към природата, каза Деница Велова.
2: Идеята на нашето сдружение от планинско спасяване на област Пазарджик да запознаваме децата с мероприятия, свързани с водата, гората, въздуха, огъня и всичко това, което може да се случи, превенция, предпазване и най-вече как да бъдат ефективни в случай на така по-остра криза.
1: Обучението на децата включва и оказване на първа помощ.
3: Първа помощ, как да направим, ако някой си щупи ръката или се нарани.
4: Много ми харесва. Аз като дете съм била на такива места и затова искам и децата ми да бъдат.
2: Първо място показваме на децата как сами да се справят в случай на някакъв вид поразване, травма в ежедневие, в гора, без значение къде, как да бъдат ефективни.
1: Образователната програма ще продължи през целия летен сезон. От Пазарджик, Невена Петрова.
0: С заповед на директора на регионалната агенция по горите Кюстендил се забранява движението на моторни превозни средства до подстъпите към Седемте Рилски езера за 90 дни през летния сезон, казаха от общината в Сапарева баня. Това стана след експертна среща с представители на регионалната дирекция на горите, областната дирекция на полицията.

0: Дай НАП на Националния парк Рила. Заповедта е качена на сайта на участващите ведомства за обсъждане и евентуално обжалване и влиза в сила от 6 юли. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
1: Проблемът с нелегален превоз на туристи по единствения горски път към Рилските езера, по-конкретно до 17-ти стълб на Седалковия риф, с джипове и АТВ-та продължи с години. Местни превозвачи изкарваха добри приходи през цялото лято, като караха туристи и багажи към 7-те езера срещу 30 лева на курс. Пълно нарушение на забраните по запазване на терена във високата част на планината. Това наложи по-строг контрол от страна на ангажираните звена и служби. Нарушенията намаляха, но все пак има нарушители. Кметът на Сапарева Ваня Калин Гелев каза.
2: Да, има откъслечни случаи, но не е масово, както беше преди.
1: А и контрол си има от страна на полицията там.
2: И контрол, разбира се, тя за това е със органите на Министерство на вътрешните работи, изпълнителна агенция, автомобилна администрация, национална търкрива. Ще си има контрол и ще бъде засилен.
1: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Двата ремонта по автомагистрала Тракия в посока Пловдив ще приключат до края на месеца. Строителните дейности и участъка на територията на област Стара Загора ще бъдат завършени до 3 юли. Това уверение даде министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков пред депутатите от парламентарната комисия по туризъм. Шишков и председателят на управителния съвет на Агенция пътна инфраструктура Александър Тодоров се ангажираха в бъдеще пътните ремонти да бъдат координирани предварително с Министерството на туризма и туристическия бранш, за да се избегнат затруднения за пътуващите и бизнеса. Министър Иван Шишков отбеляза още един проблем, който съществува в общините, развиващи туризъм.
3: Голяма част от общините, които са свързани с туризъм, в основната си част морските общини, нямат актуални общи устройствени планове. И това се прави умишлено. За да имаме качествен туризъм, аз като архитект ще ви кажа, че очевидно е, че трябва да имаме добро планиране и да не правим така, че местни кметове да си позволяват личните интереси да нарушават интересите на държавата. Тоест, това е един много голям проблем. Няма туристически курорт, няма туризъм изобщо без нормално планиране.
0: Каза министър Иван Шишков. И една новина от света на спорта. Отборите на Гана и Панама не успяха да отбележат голф матч от групата L на световното първенство по футбол. В другия матч от същата група по-рано Англия надигра Харватия с 4-2 от 5 часа сутринта. Предстои още една среща от първенството между Узбекистан и Колумбия. Времето с Христо Христов.
4: През нощта валежите ще спрат, облачността ще намалее до предимно ясно време, ще духа слаб вятър от юго-запад. През деня ще бъде предимно слънчево, след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купсто дъждовна облачност, на места главно в планинските райони и в източна България ще има валежи и грамотевични бури, ще има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток, максимални температури предимно между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Ранобудни петли. Вие сте на вълните на Българското национално радио с екипа на радио Стара Загора. Добра среща ви пожелават звукотехника Мария Кадиева, звукорежисьора Димитър Димитров и водещата Кристина Русева.

Направете си първата за деня тонизираща напитка и удобно се настанете в мекото легло, за да чуете някои от темите и събеседниците, които ви очакват преди началото на днешния 18 юни, ако останете с нашето предаване. С археоложката от Регионалния исторически музей в Стара Загора Мария Камишева ще надникнем в непознатата Августа Траяна, скрита под днешната Стара Загора. С помощта на Христо Христов ще прилетим 15 века във времето към наши дни, за да запалим огъня на бригадирското движение 80 години след първата му искра, дала началото на изграждането на градът на младостта, в който се пресичат хиляди съдби. Ученици от средно училище Йордан Йовков Сливен създадоха 3D модел и макет на своя патрон по подобие на паметника от родната му къща в Жеравна. След седмица в ямбурското село Черган ще бъде дадено началото на жътвената кампания със специален ритуал по зажънването. 74-годишната Пенка Илиева ще ни разкаже как е започвала жътвата, когато житото се е прибирало на ръка в този край. Покана за участие в петия фестивал на лавандулата в община Черпан с международно участие ще отправи към вас Таня Георгиева от отдел култура в общината. Телефонът за връзка с предаването ви е добре познат 616-454 с код 042, скъпи слушатели. Позванете ни!

0: много пъти по първи петли, когато съм ви разказвала за миналото на Стара Загора, моите събеседници са казвали с гордост, че днес ние ходим, стъпваме върху история на повече от 8000 години. Не се стряскайте, че с археоложката от Регионалния исторически музей Мария Камишева ще се опитаме да разберем кой е казвал «Отиващите на смърт те поздравяват». Отговорът на този въпрос се съдържа в разказите и беседите на историчката под надслов «Невидимата Августа Траяна» по време на летните турове, които се провеждат с историци по идея на Регионалния исторически музей и Туристическия информационен център в града на Липите вече пета година през лятото за любителите на историята.
1: Невидимата Августа Траяна, така е наречен първия тур, но става дума за запознаване с местата, които са маркирани по някакъв начин на територията на града, но хората не знаят, че това нещо, примерно различни цветове плочки или скрити в приземията на сгради места, са свързани с историята на града. Разбира се, аз няма да представям всичките неща сега, защото предпочитам хората да дойдат и да се запознаят с местата. Първият тур ще се осъществи следващата събота от 9:30. Срещата е пред Регионалния исторически музей. Тогава вече всички невидими истории, които можем да разкажем, ще бъдат представени.
0: Част от тази антична Стара Загора е тук на повърхността. Кой период от съществуването на поселището в рамките на днешна Стара Загора обхваща всъщност невидимата Августа Траяна?
1: Невидимата Августа Траяна обхваща периода на античността, най-общо казано, като се засяга създаването на самия град, както и неговото развитие до 7 век, когато града е разрушен от варварските набези.
0: Освен това, което ние знаем и познаваме, всички, които сме родени, живели и живеят в този град, открехнете малко завесата, ако се върнем 15-16 века назад, до 6-7 век, когато са първите набези на тези варварски племена по нашите земи.
1: Хората тогава, може би, са били по-щастливи от нас, или поне са имали доста по-различни проблеми от нас. Със сигурност не са мислили как ще си платят тока, но пък може би са мислили как ще си платят водата, защото водата тогава се е доставяла с специални тръби, които колкото платиш, толкова ползваш. Имала е специална служба, която се е занимавала с водоснабдяването на града и се е грижила съответно водопроводните съоръжения да бъдат в изрядно състояние, за да могат да се ползват.
0: Тоест една част от невидимата Августа Траяна, това е невероятната водоснабдителна мрежа, която е имала още антична Стара Загора, Августа Траяна.
1: Да, разбира се, както водоснабдяването, така и канализацията са много интересен аспект от живота на всеки един античен град. Вече съответно тези неща през средновековието леко замират, защото не се е отдавало толкова голямо значение. Но през античността хората са се грижили за своята хигиена и са искали да бъдат благоустроени.
0: Ще има ли от подземията, които крият тайните на невидимата Августа Траяна и Терми, това, което много са обичали римляните като удоволствие извън ежедневните си задължения?
1: Ще има разказ и за термите, ще има разказ и за крепостните съоръжения и маркираните трасета на крепостните стени, които са почти навсякъде по тротуарите на Стара Загора. Това е свързано единствено с невидимата Августа Траяна. Една тема, която ще бъде засегната, но тя ще бъде през юли месец. Нарекли сме я «Отиващите на смърт те поздравяват».
0: Кой се крие за това обобщение «Отиващите на смърт»?
1: Това е възгласа на гладиаторите, които поздравяват императора преди да започнат битка на арените. Августа Траяна е един от градовете, които е с много богата история в гладиаторството. Имаме включително и надгробен паметник на човек, който е бил гладиатор. Много паметници, които са с елементи, характерни за гладиаторството.
0: А имаме ли и гладиаторска арена? Открита ли или предполагали се къде може да е тя?
1: Следователите предполагат, че всъщност това е площада, който е до югозападната порта на града, който се е използвал както за театрални представления, така и за гладиаторските битки. Има податки, че той е бил прегряждан допълнително. Достатъчно са високи седалките, така че при използването на животни в битките, те да не застрашат зрителите. Ама пък, пак казвам, няма да откривам всичко, каквото искам да кажа, но този тур го правя от трета година всъщност ще и най-много го харесват децата, защото е свързан с някакви такива по интересни неща, които са и гледали като филмчета и неща, които срещат в енциклопедиите. Така че предполагам, че ще им бъде отново интересно.
0: Това ли е най-интересната, най-емоционалната част от вашите легенди, които разказвате, от и исторически факти, които вплитате в разказа си за публиката? Точно тези, които са поздравявали императора с този възглас. Отиващите на смърт те поздравяват.
1: Това е по-интересно за хората, които не се занимават конкретно с археология, не се занимават конкретно с история и като цяло им представям факти, които са лесно смилаеми и те могат да си представят какво е било.
0: Какви животни са били тук използвани за битка с гладиаторите, когато човешкото същество се справя срещу представителите на природата?
1: Трудно е да се каже, защото ние нямаме конкретни данни за тези животни. Имаме обаче един релеф с битка с пантера, така че вероятно нещо, което е свързано с котките, сега не мога да кажа със сигурност, но пантери може би наистина е имало. Другото оставяме на фантазията на хората.

0: Следващите минути по първи петли радиоефирът ни пренася 15-16 века в историческото съществуване на страната ни до наши дни. С репортажа си Христо Христов ще ни върне преди 80 години, когато е бил запален огъня на бригадирското движение, съградило цял един град, градът на младостта, Димитровград. Във време и място, в което се преплитат хиляди съдби на цяло едно поколение българи.
1: 80 години по-късно бригадирският огън отново пламна в бригадирския град и в дъжда пламък като зари историческата сграда, където от 1947 до 1950 година е бил щабът на Националната младежка строителна бригада Млада гвардия в Димитровград. Ръководителят на щаба Кънчо Митев разказа.
2: Това е единствената оцеляла сграда от бригадирското движение. В нея са приемани всички млади хора, които са пристигали от цяла България и са разпределени по обектите в града, за да работят.

0: терп.
1: Даже когато идват гости от чужбина тук, като им кажем за това нещо, те се чудят как може безвъзмездно. Може. Димитровград е построен на много хубаво место с идеята да стане единственият промишлен център на България. И наистина по това време всички млади хора, бригадири, които са били тук и са работили, са останали и са започнали да работят по фабриките, по заводите и са създали семейства в града ни. Това нещо е прецедент просто в световната история. Такова нещо няма да видим никъде и няма да го чуем даже.
2: Вече няма останали живи бригадири. Николина Владова е приятелка на Мария Тотева, която вече е покойник, но тя е била една от последните бригадирки. Владова се върна в спомените и разказа какво е чула от своята приятелка.
3: Винаги като пътувахме до София, до Хаско обратно, тя през цялото време разправише. И от тук само да започна, като те попитам, мимо кажи нещо. И тя вика, ама аз бях на големите 17 години, когато се записах за фронта, доброволец. Заминава за фронта, връща се след една година и тогава започва живота от войнишката униформа, вика, преминах в синя блузия костюм. Най-напред, без да мисля, се записах, не знаех какво е. Записах се и заминах за Перникова, първата бригада. След това идва в Димитровград и много интересно разказва как пристига в Димитровград. Пристигнахме пред прага на един град, който нямаше, не съществуваше. Казаха ни, че три села ще направят тези събъдещите квартали на Димитровград и така започва. Първата работа, викам, добре, какво, къде отчитахте най-напред, нали? Аз любопитствах и тя много пъти разказваше за това. Ами вика, най-напред сформирахме строителна бригада. Трябваше да строим, а ние бяхме 16, 17, 18 годишни. По професии различни, по образование различни. Обаче всички бяхме с такава готовност, с ентусиазъм. И организирали се тогава първия строителен курс. Зазидари, мазачи, електротехници, строители, каменоделци. И тя, тук беше много интересна, аз, вика, се избрах, понеже се работил с чукче. И станах, вика, каменоделец. Не съм пипвала чук, не съм такива големи блокчета. И започнахме да работиме. Тези блокчета сега са на част от... Много съм развълнувана, защото връщахме се един ден от Хасково и вика, Николина, хайде да слезем тук. И слезнахме, тук, наблизо до клуба, и хванаме се ръката и отчитахме до един блок. И тя започна да гали павета, те големи павета, такива блокови камени, тя започна да ги гали и да им говори, аз мълча. Може би едно 7-8 минути тя говори с тях. И накрая се обърна към мен, видях, че тя плаче, аз също и сега, като се спомни, понеже я няма. Тя обаче в този курс намира и първата си любов с родната душа, Стайко Тотев съпруга, и който е ръководител на каменоделската група. И правят сватба. Сватбата им също е била много интересна, защото изненада, с рубашките, с костюмите, поставят кирките, влизат на обяд в стола и правят сватбата. И другото, което някога се експонира с това, че насила идвали бригадирите, тя казваше, че никой не ги е насилвал. Този, който не иска, се връщаше. Този, който се уморяваше да работи, се отиваше по средата на бригадата. Обаче това вдъхновение, тази радост, този ентусиазъм може да го изпита само бригадирската душа.
2: Ганка Георгиева е от Димитровград, но от дълги години живее в Австралия. Облечена в автентична бригадирска униформа, тя принесе присъстващите назад във времето, откривайки емоционална историческа ретроспекция на младежкото бригадирско движение. И обясни, че за бригадирското движение разказва и в Австралия.
4: Всеки говори за своята родина и аз по някой път говоря, че в България е съществувало бригадирско движение от 1946 година до 1950 година. И казвам, те са участват в строителството на много строителни, големи строителни обекти и са давали своя труд безплатно за изграждането на нашата родина, особено след Втората световна война. Те не могат да повярват, че има хора, които ще работят безплатно за обновяването на тях.

0: Приветствие към събралите се отправи кметът на община Димитровград Иво Димов, който напомни колко важно е да се съхранява историческата памет и да се поддържа жива искрата на младежкия ентусиазъм и обществена отговорност.
1: Благодаря ви, че пазите жив спомена за онези години, които трудно се разказват, защото, както обичам да казвам, много е трудно да обясниш на нашето съвремие за онзи непонятен безвъзмезден бригадирски труд на хиляди младежи и девойки, дошли от над 963 населени места от цяла България, тук в Димитровград. А и не само тук, на всички места, където бригадирите са работили безвъзмездно. То няма нищо по-ценно от това човек да живее, да мечтае, да твори с една едничка мисъл. Да бъде в полза на обществото и да гради важни за обществото ни неща. И ако трябва да перефразирам великия поет Пеньо Пенев, който е казал: едва ли вие ще знаете, когато се наливаха основите, какъв живот живяхме ние. Трябва да кажа, че ние трябва да направим така, че всички ние и тези, които идват след нас, да знаят, когато се наливаха основите, какъв живот живяха те.
0: Празненството завърши с българско хоро от Димитровград, Христо Христов.

0: След посещение в родната къща на писателя Йордан Йовков в Жеравна, ученици от средното училище в Сливен, чийто патрон и писателя, създадоха 3D модел и макет с височина 20 см, широчина 10 и дълбочина 14 см. Така децата приложили на практика новите възможности, които им предоставя открития наскоро STEM кабинет, разказаха учениците Венцислав Колев, Габриела Стефанова и техния учител Димитър Желев.
1: Организираха ни екскурзия до къщата музей на Йордан Йовков и тъй като от тази година с новия STEM център разполагаме и с нова техника, се сетих, че можем да сканираме паметника и да го направим в по-мален вариант.
0: Колко време ви отне работата над създаването на 3 модела на паметника на вашия патрон?
2: Самото сканиране ни отне около 2 часа. След това имахме известно време обработване на самия сканиран паметник. Принтирането на 3D принтиране отне около 10 часа. Като мислим да направим още по-голям макет.
0: За нашите слушатели, как да си представят, Венциславе, какво представлява 3D макета на този паметник? Опишете го с няколко думи.
2: Могат да се го представят като едно към едно умален размер с оригинала. С всички фини детайли.
0: За първи път ли работите над такава идея?
1: Да, като преди това естествено тествахме с един наш ученик да сканираме и неговото лице, да го принтираме на 3D принтер, за да видим как ще изглежда и да сме сигурни, когато отидем на място, да сканираме и паметника на Йордан Йовков.
0: Къде е тук интригуващото в този тип работа за работа над исторически обекти, паметници, лица на хора, да сканирате и да създавате 3D варианти, 3D модели на личности и предмети?
1: Накратко казано, това е пречупване на историята през модерните технологии.
0: Каква бе ролята и участието на вашия преподавател по информатика, господин Димитър Желев?
1: Благодарение на него разучихме как да работим с новата техника. Така че да получим много добър резултат накрая.
0: А сега да чуем господин Желев как оценява работата на своите възпитаници.
3: Здравейте! Те се справиха повече от добре, предвид, че това е първият им подобен проект. Аз се опитах да се включвам само в първоначалното настройване на техниката. След това получаваха по-скоро само съвети, така и насоки, как да се каже.
0: Господин Желев, по какъв начин могат да въздействат тези 3D варианти и 3D модели на обекти и лица, за да се възприеме по някакъв по-близък до реалността образ, това, което ние, които не сме на място, можем да видим, да си го представим?
3: Много често минаваме покрай подобни обекти, без да им обръщаме сериозно внимание. И тъй като нашите ученици са от компютърна паралелка, която много сериозно е заложено в компютърното обучение, търсихме от доста време начин, по който да имплементираме история по някакъв начин вътре в технологичния свят. И това беше една идея, която се роди съвсем спонтанно в час. Решихме да проучим възможностите на техниката, с която разполагаме. И така се получи самия проект. Даже планираме заснемане на подобни паметници, само че не с цел да е 3D, ами по-скоро като 3D видео и заснемане на материали на други паметници от Сливен, тъй като на учениците доста им допадна тази идея и иска да пробват още неща.
0: Къде може да бъде видян 3D модела на паметника на Йордан Йовков от Жеравна? Как може да бъде открит в интернет пространството?
3: Към днешна дата паметника може да бъде видян в нашето училище, тъй като прототипът все още е при нас. Планираме с учениците да изготвим още едно копие, което да изпратим в къщата музей в Жеравна. В знак на благодарност на това, че те ни позволиха да си разположим нашата техника и оборудване и да направим самото сканиране. Самия файл имаме идея да го качим в интернет, така че ако някое друго училище с подобно име или някой друг, който проявява интерес, да може да го достъпи и да може да го изтегли. Но към момента имаме само в нашето училище оригиналния файл.
0: Деца, ако ви попитам, трябва ли да познавате добре творчеството на своя патрон, за да направите по-сполучлив и по-достъпен, по-лесно разбираем 3D модела, както си го представяме ние хората от предходната ера, когато дигиталните

0: технологии не бяха толкова напреднали, за да усетиш и да разбереш обекта на твоето изследване, на твоето изучаване? Или това вече няма никакво значение?
1: Да, смятам, че трябва да познаваме добре творчеството на Йордан Йовков.
0: Имате ли с Венцеслав любимо негово произведение или някой от неговите герои, които така доста силно са се запечатали в паметта ви, макар и да са живели преди повече от 120-130 години? Много далеч от вашето модерно време на технологиите.
1: Да. Моят един герой ще бил, тъй като той избира любовта, причината на смъртта.
2: За мен лично е Серафим, защото аз участвам в театрални постановки на нашето училище и много скоро ми се наложи да се потравя в неговия характер, в неговия образ и да го изиграя.
0: Какво от това, което е напипал като характерно душевна черта на българина Йордан Йовков, мислите, че сме успели да запазим за този повече от век разстояние от неговия начин на живот и от това, което той е видял у нас, българите, като душевност, като нация? Задавали ли сте си този въпрос?
1: Да, това е добротата.
0: Имате ли някаква друга идея, която така ви се върти в главата? Някой друг велик българин, известен, свързан с историята, изкуството, с фолклора на нашия народ, на който бихте искали да направите 3D модел?
1: Лично аз се възхищавам на Хаджи Димитър.
2: И аз се възхищавам лично на Хаджи Димитър, защото все пак имаме достъп до неговия паметник.
1: В Сливен са много личностите и паметниците, които можем да сканираме и да покажем. Можем да изброим Панайот Хитов, Добри Желязко, фабрика Джета, Стария Брест, също символ на града, и е намерил място в нашия герб. И съвсем наскоро разбрахме, че дървото Сливен още не е загинало, има още 2 родени клона, което означава, че ще продължава да живее.
0: След разговора с учениците Венцеслав Колев, Габриела Стефанова и техния учител Димитър Желев от Средно училище Йордан Йовков, в Сливен ви припомням и телефона, на който можете да се свържете с предаването 042 616 454.

0: По първи петли в следващите минути ще насочим вниманието ви към концерта на петото издание на националната инициатива за даряване на училищни химни «Светилник». Тя е поредното доказателство, че музиката създава общност, пази паметта и предава светлината от поколение на поколение. Празничният концерт под мотото «Че какво без песен е светът» ще се състои на 20 юни в Народния театър Иван Вазов. Да чуем какво сподели Иван Димитров, един от вдъхновителите на инициативата и събитието пред Мила Маринова.
1: Наричаме този концерт Розобер, защото цяла година се трудим да се случи нещо, което от логистична гледна точка не е лесно, но когато виждаме резултата, деца, учители, партньори, щастливи, вдъхновени от нещо, което са работили, накрая се получава красиво и спонтанно, винаги сме много щастливи, така че знаем, че накрая емоцията ще бъде много-много силна.
2: Кои са участниците в този музикален Розобер?
1: Участниците са от няколко населени места, от Бургас, от София, от Благоевград, от община Разлог, това е село Горно Драглище, Копривщица, специален гост тази година от първата българска гимназия в българската история, е създадена на територията на Болград, който днес се намира на територията на Украйна. Деца от това българско училище, от което има двама министър-председатели на България, които са завършили там, първия ректор на Софийския университет и още един, и няколко генерала с така огромна роля в българската история и в войните, които България е водила, също ще присъстват на това събитие. Това е инициативата, вече наричаме национална, тъй като за тези 5 години 40 химна има създадени, които са 20 населени места, едно, което е извън територията на България. Историята е, това са три нишки, които се преплетаха във времето. Имах възможност да работя преди години в Виетнам, където се включих в един социален проект. Децата изучаваха английски, те бяха много притеснени. И търсейки форма как да ги помнят, да се изразяват на един език, който не им е познат, стигнах до извода, че най-лесният начин е да учим песни, текстове на песни, които те пееха върху оригиналната песен. И това беше първата нишка. Втората е така съвсем прозична. Аз съм родител, като съм ходил на първи учебен

0: на дъщеря ми най-така обикновени наблюдения върху това, което се случва. Има огромна енергия, която е винаги така разпиляна. И винаги съм си казал, няма ли нещо, което да обедини поне за няколко минути всички тези хора, които присъстват на тази церемония по откриването. И третата, нашият член Хайгашо Тагасян, скъп приятел, веднъж дойде в офиса. И на така позичен въпрос, как си, той отговаря, спасявам душата. Той каза, работя в една детска градина и създаваме хим за нея. И така за секунда изкристализира тази възможност, че ние можем през нашия културен фонд, 5% от приходите, реално, които се събират от авторски възнаграждения, се заделят в него и ние финансираме много инициативи. И си казах, ние можем да създадем форма, през която да насърчаваме от една страна творчеството на български език, от друга страна да интегрираме учители, ученици в нещо, което е творческо и което дългосрочен план формира ценности на базата, на които ние искаме нашето общество да се развива. Следващата стъпка беше да се намерят партньорите. Към днешна дата Българското национално радио разключва партньор, много важен в инициативата. Българска телеграфна агенция, с които започнахме. Националната телевизия вече през последните три сезона за снема излъчва финалния концерт на Светилник, който за нас е голямо признание, включително миналата година и на 1 ноември, Деня на будителите. Освен създаването на аудиозаписи на химните, нещо, което правят членовете на музикалто, студентите от НАТВИС изработват допълнително и видеоклипове, те ги режисират, продуцират и реално и с тях се дипломират студентите от екранни изкуства. В НАТВИС Народният театър Иван Вазов всяка година дава възможност този концерт да се състои там. Имаме патронажи от Министерство на образованието, Министерство на културата.
1: И тъй като господин Димитров, този проект Светилник съчетава в себе си култура и образование, и съзидание, и подкрепа, хората, които участват в него, имат ли усещане, че са съвременните будители на България?
0: Знам, че всички дават най-доброто от себе си, за да се случи. Ако върна лентата отзад напред, студентите от НАТВИС всяка година, това са над 200 студенти, които през последните 5 години са участвали в създаването на тези видеоклипове, изключителен принос, творчески нюх и желание да създадат и да отличат едно видео, което остава в историята на всяко едно училище. Авторите в същия начин, всеки един хим реално представлява един мини-конкурс, защото училищата дават техните изисквания, как иска да звучи химна. Ние го изпращаме на нашите членове и те създават вариант, който училището оценява и накрая избира един, върху който ние вече правим всички технически неща, свързани с аудиозаписа. Така че всеки го е приел като мисия, включително хората, които участват в организацията на концерта. Борис Радев е режисьор на този концерт от 5 години насам. Хвърляме огромна енергия да направим всяко едно събитие по-добро от предходните, да може в по-голяма степен да дадем възможност децата да бъдат видими, защото това остава.

0: Хоризонт. С новините в 5 студиото е Филип Данчев. Ситуацията в Украина и в Близкия изток, следващия бюджет на Европейския съюз, конкурентоспособността и глобалните икономически дисбаланси ще бъдат темите, които европейските лидери ще обсъждат днес в Брюксел, днес и утре. Президентът на Украина Володимир Зеленски ще присъства на заседанието. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова съобщава.
1: По отношение на Украина ще има възможност да се отбележат важни етапи в европейското единство и ангажираност, сред които отварянето на първия преговорен клъстър, напредъка по 21-я санкционен пакет срещу Русия и изплащането на първия транш от заема за Украина до края на месеца. Вчера обаче министърът на външните работи Велислава Петрова заяви, че страната ни се противопоставя на санкциите срещу руския патриарх Кирил, както и на част от енергийните ограничения. По конкурентоспособността и глобалните икономически дисбаланси, лидерите ще обменят мнения как Европа може да допринесе за възстановяването на баланса в световната икономика, заедно с основните си икономически партньори. Кипърското предложение по следващия бюджет на Европейския съюз също ще бъде обект на дебати. Целта е да се дадат допълнителни насоки на предстоящото ирландско председателство, за да може то да предостави следващия пакет за преговори през октомври. Важна задача ще бъде постигането на напредък по финансовата формула, по-специално за новите собствени ресурси, за да се гарантира наличието на средства, съответстващи на амбициите. България ще бъде представена от премиера Румен Радев.

0: От Брюксел Ангелина Пискова.
1: 653 милиона евро е стойността на договорите по обществените поръчки в Министерството на отбраната през 2020-2026 година. Това показва справката в новосъздадената система Сигма. Системата беше пусната от новото Министерство на дигиталната трансформация с мотива за прозрачност при харченето на публичните средства. Добромир Видев с подробностите.
2: За 6-те години назад в Министерството на отбраната има сключени 646 договора. 152 фирми са получили поръчките. Значителна част от услугите са за ремонт и поддръжка, близо 47%. А останалите са предимно за отбранително оборудване, горива, електричество. Общата статистика показва, че Министерството на отбраната предпочита да договаря обществените си поръчки с покана, почти 49%. След това, чрез открита процедура, после чрез пряко договаряне. Най-малко предпочитан е метода на състезанието и събирането на оферти. Статистиката отчита липса на европейско финансиране на поръчките от бюджета са всичките похарчени за периода 2020-2026 година 653 милиона евро. За двойно по-малко, около 321 милиона евро, бяха отчетените от служебния финансов министър около Великден суми за обществени поръчки за същия период в този сектор. Но това е обройката без класифицираните поръчки. От данните на служебното финансово управление стана ясно, че в Министерството на отбраната има обществени поръчки на стойност 8 милиарда евро и че ведомството е на първо място от всичките министерства с общо 1191 обществени поръчки. За новините Добромир Видев.
1: Национално издателство за образование и наука Азбуки ще представи новия портал на своите научни списания. Събитието е част от усилията на Министерството на образованието и науката и на издателството за разширяване на достъпа до българската научна продукция и за утвърждаване на принципите на отворената наука. Виктория Тодорова допълва.
3: Новият портал предоставя модерна среда за достъп до научното съдържание на списанията, издавани от Националното издателство за образование и наука Азбуки. Порталът създава възможности за по-голяма видимост, цитируемост и международно присъствие на българските научни изследвания. След представянето е предвидена кратка дискусия на тема «Предимствата на отворената наука за българската научна общност». В рамките на дискусията ще бъдат обсъдени възможностите за по-широко разпространение на научните резултати, повишаването на тяхното въздействие и интегриране на българската наука в международното научно пространство. Сред другите теми в дискусията са ролята на държавните политики за повишаване на видимостта на научните изследвания, добрите европейски практики в областта на отворения достъп, както и възможностите за по-широко международно присъствие на българската наука. Новият портал е важна стъпка към по-доброто интегриране на българските научни изследвания в международното научно пространство и към насърчаването на обмена на знания и научното сътрудничество. За новините Виктория Тодорова.
1: Времето с Христо Христов.
4: Днес слънцето в София ще изгрее в 5 часа и 48 минути и ще залезе в 21 часа и 7 минути, продължителност на деня 15 часа и 19 минути. Луната ще изгрее в 9 часа и 23 минути и ще залезе 9 минути след полунощ, а фазата е 3 дни след новолуние. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево, след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купсто дъждовна облачност, на места главно в планинските райони и в източна България ще има валежи и грамотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максимални температури предимно между 26-31 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: По първи петли, почти 8 минути след 5. Здравейте отново, уважаеми слушатели на Българското национално радио. С вас ранобудни приятели.

0: следващите минути. Може би ще трябва да перифразирам една известна песен от вечно зелените хитове. Ще поемем към лилавите поля на моя роден дом, защото Таня Георгиева от отдел култура на община Чирпан ще ни покани да гостуваме в града на Яворов, село Средно Градище и в село Рубките, за да се потопим в дъхавата лилава магия на лавандулата в дните от 19 до 21 юни, когато трите селища са домакини на петото издание на фестивала на лавандулата с международно участие.
1: В община Чирпан посрещаме гости от страната и от чужбина. Фестивала е в рамките на 3 дни, петък, събота и неделя, 19 до 21 юни. И от сутрин до вечер в програмата сме включили много разнообразни събития и дейности на 4 места тази година. Чирпан и на полето Трандафилов също и традиционно в село Средно Градище. Посрещаме обикновено групи туристи там, както и тази година имаме много интересна програма и в село Рубките.
0: Госпожо Георгиева, гости от колко държави ще се включат в тази годишното пето издание на фестивала на лавандулата?
1: Очакваме специално в програмата участници, които да представят фолклора и културите на 6 страни. Най-интересни така са, имаме група от Еквадор, която ще представи фолклор от Еквадор. Ще има и представене и на Перу. Представене на културите на Индия, Китай, Виетнам и Армения. Част са българи, които ще представят танци. Гости от различни страни, които ще посетят фестивала. Имаме заявки от Молдова, от Виетнам.
0: С какво ще се опитате да изненадате гостите от България и чужбина в това пето издание?

0: традиционно представяме български фолклор. Този път в село Средно градище, освен на това, ще направим представяне на български занаяти, посещенията в дестилерията и винени дегустации. Това ще бъде по-различно тази година в съботния ден. Друго по-различно е програмата в село Рубките, за което споменах. Ще имаме хамак парк за разхлаждане с специално направена за фестивала лавандулова бира. За дечицата ще има работилница за рисуване на стъкло, както и за възрастни. Друго много интересно в село Рубките е сутринта рано и вечерта по изгрев и по залез ще има полет с мото Делта Планер и възможност за заснемане от течи поглед на нашите лавандулови житни поля, което ще започва също от село Рубките. Това е нещо много интересно и ново, което имаме. Вече в Черпан след обед от 15 часа в събота започва и международния фолклорен концерт на поле Трендафилов. И трите дни хората могат да минават, да се снимат по всяко време. Ще имаме пак различни арт-инсталации. Съботния ден пак ще имаме ритуално зажънване. Лавандулов бар с леванада, нашата лавандулова лимонада. Видео за снимане. Ще имаме професионални фотосесии през дните на фестивала на полето. В неделя традиционно ще си направим Боливуд. Първо работилничка за танци, след това обличане, рисуване с кана. За дечицата ще има пак специални занимания сутринта в неделя и ще завършим този път малко по-раничко в неделния ден с специален концерт филмова музика на наша гостинка от Армения до 13 часа. Пълната програма всеки може да види на официалния уебсайт на фестивала lavenderforum.bg.
1: Бихте ли споменали някои от участниците, които ще направят удоволствието от това да се потопят в лилавото море на дъхалата лавандула още по-голямо, като преживяване и емоции?
0: След официалното откриване на фестивала в петък вечер, ще се представят от симфонията Видин с специалното участие на Орлин Горанов, Маргарита Хранова и ще има и група от децата на Черпан. На площада в Черпан в събота вечерта концерта ще започне пак с черпански деца от вокална група Петолиния и школата по барабани към Народно читалище Димитър Данайлов 2013, след което традиционно Пламен Бонев, пак наша звезда черпанска, се подгрее Дивидон Проджект, които са големите ни звезди в съботната вечер, след което ще продължим с диджей Диан Соло, който ще направи и нашето електронно лавандулово парти в неделя. Закриването ще бъде с концерт филмова музика на Лилит Данилиан от Армения. Това ще е в неделя от 13 часа.
1: И сега да поканим нашите слушатели.
0: Петък, събота и неделя. Каним всички наши гости просто да дойдат, да погледнат предварително програмата, да си изберат какво им харесва, да заповядат, за да покажем нашата сърдечна гостоприемност и да се полюбуваме на красивите лавандулови насаждения и да празнуваме живота с изкуство, с занаячи, с фермери, таланти и много, много аромат на лавандула. Очакваме ви!
1: След поканата да се включим в петия фестивал на лавандулата в Черпан, от утре до неделя от Таня Георгиева от отдел култура в общината, ви припомням, че може да се свържете с предаването на телефон 042 616 454, скъпи приятели.

0: Дойде ред в предаването ни да чуем и първите поздрави. Песента на Мария Колева, която избра нашият музикален редактор тази сутрин, Димитър Димитров, „Да са ми живи и здрави“, ще звучи за едни от най-редовните ни слушатели – Генка Димитрова и Станка Михалева от Дума на доброто в село Конево, Стоян Георгиев от село Могилово и Христо Христов и Тонка Йорданова от село Калояновец, Делчо и Желка Костадинови от село Навъсен, община Симеоновград. Да слушат в този час поздрава, който ще звучи специално и за семейство Радка и Нуньо Ениви от село Загоре и дългогодишния приятел на предаването ни от град Шипка Николай Добрев, както и първите слушатели, които се свързаха с предаването ни тази сутрин.
1: Добро утро, радио Стара Загора, града на Липите. Не съм била в този град, но вчера бяхме в град Бяла Русенско с моя съпруг, където също има много липи. И са цъфнали, което ми напомни за Стара Загора. Целият град ухая на липа. Нашето село Копривец е на 15 км от Бяла, но цъфтят малко по-късно, дори жътвата вече е почнала там. Аз искам да направя една покана. В събота, 20 юни, в нашето хубаво село ще се открие манастира Света Петка, който беше основно реставриран, и новопостроената черква в двора на манастира. Подарете си един хубав почивен ден на семейството, на децата, на бабите и дядовците, който ден ще запомните за цял живот. Заповядайте, има такова село. Тодорка Йорданова, село Копривец, Русенско.
2: Госпожо Русева, желая ви приятен ден и слънчево настроение. Обажда ви се един щастлив дядо от село Горно Здравище, община Разлог, Бойчо Механджиев. Искам да поздравя моят любим внук майка по случай юбилея, но само на 5 години, и му пожелавам да бъде все така жизнен, радостно и щастливо момченце.
3: Добро утро на дежурния екип на радио Стара Загора и предаването по първи петли. Обажда се вашия редовен слушател Станимир Гелемачев от Ивайловград. Искам да ви поздравя за хубавите предавания, които правите, за това, че да помните за историята на град Стара Загора. Един прекрасен град, градът на липите. Радвам се, че всеки четвъртък имаме възможност да слушаме тези хубави предавания. Искам да напомня, че традиционният фолклорен събор в село Лозен Кехлебарен Грос ще се проведе на 27 и 28 юни. Радвам се на организаторите община Любимец, кместото село Лозен, който има възможност нека да посети това прекрасно село в Хасковска област. Там ще бъдат показани традиционни изтия, традиционни занаяти и ще участват певчески групи от цялата страна. Всичко добро на дежурния екип на радио Стара Загора.

0: Тази част на годината започва най-усилната работа на полето. Вероятно по това време, незнайно кога народът ни е родил и поговорката «Никой не е по-голям от хляба». На 23 юни в ямболското село Чарган ще бъде дадено началото на жътвената кампания с ритуал по зажънването. 74-годишната Пенка Илиева ще ни разкаже как са прибирали житото някога в родния й край.
1: По-богатите са наемали аргати, а по-бедните сами са прибирали богатата житна реколта. Цялото семейство са ставали много рано, преди изгря слънце, прегнати каруците с волска тяга или конски, качвали са цялото семейство и децата, и по-малки, които са били с люлката завързана на едно дърво, и малките деца са ги носили на гърба на майката, но са били заедно при жатварите. По-големите деца са били при тях, давали са водичка, пазали са ги от насекоми, от слънцевите лъчи. И по-големите деца са помагали и на родителите, като са носили студената вода с бъкели, дървени или с малки стомнечки.
0: Кое е давал началото на жътвата?
1: Стопаните са събирали работниците и са ги водили на нивата, която ще се зажънва. Най-възрастният от семейството зажънвал и е казвал: Бог напред, ние след него, и така са започвали. Стопанина си е бил там, той си ги е посрещал сутринта с пожелание да бъдат здрави, да им върви жътвата по-набързо, да е леко зажънени, да е на берекет най-вече. Мъжете са били облечени с потурите, с кърпи на главите и пояса, жените с по-нови дрешки. За уважение са почват към стопаните, за най-важното, за зърното и хляба, което е за изхранване на семейството през цялата година. Запявали са песни: «Карай, карай ти, малка моми, карай да върви жътвата бързо, че накрая има орехова сянка и вода кладенчова». Така пеят жените, нареждат се, вземат няколко стръкчета клас, хвърлят нагоре и казват: «Докато мръкне, нивата да хвръкне». Това са думичките, които са започвали, като са навлезли вече в нивата.

0: С какво са женали едно време вашите предци?
1: Мъжете са женали с каврама, а жените са сърпови и паламарки. Първите възрастни започват да събират ръкойките, въжета правят предварително, да завържат здраво, да нанесе разпилеи после класа и справят ги с класа нагоре. Първият сноп, който пожънва с класа нагоре, поднасят към стопанина, той слага кърпа отгоре, благославя Бог да помага, да няма градушка, да няма ветрове, да бъде богата годината и така благодари на хората, които започват тази жътва. Около първия сноп събират се вече и мъжете, жените, запяват песни пак и заиграват хоро, да се пълни хамбарите с жито, да е богата годината, да е весела и Бог да пази всички здрави и хамбарите пълни. Върху кърпата им дава желязна паричка, също с пожелание. Хайде Боже, помагай на всички, да напълним хамбарите, да има жито и храна за всички. На обяд си почиват, те си носили разхладителна храна, оцетен таратор. Това е било на обяда, което са се приготвили, оцетен таратор. А когато вече са свършили вечер жътвата, работниците, които са оставали, вечер стопанинът им предлагал домашна ювка за вечеря. Това са гозбите, с които са ги гощавали. Жътвата е най-големият трудов празник в бита на нашите прадеди. Никой не е по-голям от хляба. Затова Бог да е с нас, Бог да ни пази всички. Сега вече жътвата е съвсем с друга техника, по-е лека жътвата, но винаги е била трудна и отговорна. Отговорна, защото това е хляба за един народ.
0: А как се обработва зърното до неговото прибиране в хамбарите, щом е ужаното?
1: След като свършат жътвата, редът сноповите в нивата наклани. Снопите наклани. Нещо като триъгълниче отгоре постепенно, на височина като покривчи, за да се стичала водата по тях, за да не мокри другите снопове. След като всичко се прибере от нивите, започва вършитбата. Вършитбата се е извършвала на място определено от стопаните, почиствало се до стъкло, така ми казват възрастните, толкова чисто, и върху него разстилат вече сноповите, класовете и започват вършитбата с декани, които отдолу са с ремъците, докато свършат, събират житото и почват привяването. Пак избирали място, което е да е на течение, за да може да остане житото чисто и така да се прибере и до празниците вече, до Симеонов ден, когато подготвят нивите отново пак да ги засеят. Трудно, но весело е било при тях. Доволни всички и стопани, и работници за плащането. На края на жътвата стопанинът колял агни и събирал всички на обяд, на почетка.
0: Чухме 74-годишната Пенка Илиева от тунджанското село Черган, която ни припомни как са прибирали дедите ни най-важното в нашия живот – зърното, житото, от което се ражда хляба.

По първи петли продължаваме с поздравите. Песента на ангелогласното славейче от Асеноград Лилия Линова «Ах, да знаеш, майчо» ще звучи специално за 71-я рожден ден на една истинска родопчанка и голяма българка с щедро сърце, пълно с обич, топлина и признателност към родния край, Родопа планина, майка България и нейните чада. Зоя Сотирова от село Хвойна. Сърдечните поздрави, мили думи и горещи прегръдки и целувки са от дъщерите и Майя и Велика, от гордостта на семейството внука Кристиян и от нейната първа и единствена изгора. Неизменна опора и най-добър приятел съпруга и Христо Сотиров. Да е жива и здрава и на много елета и пожелавам и аз. Хубав и споделен да е празника и на 20 юни, когато много хора ще я поздравят, както всяка година. Да чуем изпълнението на 8-годишната Лилия Линова от Асеноград специално за 71-я рожден ден на Зоя Сотирова от Хвойна.

0: Известният историк, поет, публицист и журналист Петър Стоянович ще представи от 17.30 часа книгата си «Несвършено време. Спомени» в Регионалния исторически музей в Стара Загора днес. Разговор с него за старозагорските му корени на Станислава Раянова и смисъла да знаем родовата си история, да я съхраняваме и предаваме като мост между поколенията.
1: Имаме нужда от това да утешим мъките си, болките си от нещо, което не ни се получава в днешния ден, създавайки легенда в миналото. И сега се отиваме към заралийския ми род. До момента, в който започнах да пиша голямата монография биографична за моя прадядо Иван Стоянович Аджелето, самия той и неговите предци видни зарали, участник съединението, и нямах никаква конкретна представа за това, което той е, за това какво той е извършил, къде са плюсовете и минуси на неговата дейност и какво е обективното състояние на моя род, включително и заралийски, а преди това в 18 век началото и в село Енина, Казанлъшко. Едва когато посегнах към архивите, към някои така спомени, издания и прочее, успях от всичките тези легенди, променяйки ужасно много неща в тях, семейни легенди говоря, да направя едни 800 страници, по които мисля си тези след мен, да могат да изучат историята такава, каквато тя е била обективна за прадядото и за рода от Стара Загора. Не знам обаче и днешния и утрешния човек от какво има повече нужда. Дали от обективната история, от обективния прочит на база на документи или от легендата, която винаги е по-красива и някакси по-оптимистична, защото е простичка, ясничка.
2: Спомените, разказани с човешка душа и хумор, дори понякога и ирония, това ли е спасителният пояс, за който може да се хване историята?
1: О, да, вие споменахте хумора. Задължително трябва да се върна към този ключ, към всеки разказ, независимо дали

0: Той е на хартия, устен, без хумора и на първо място без самоиронията. Mm-hmm. Човек е загубен на този свят. Той иначе се превръща в едно публично или идеологическо кречетало, което се самооблажава и кара другите, освен да умрат от скука, ги кара да си задават ефтини въпроси и да получават все по-ефтини отговори.
1: Знаете ли, аз живея на улица Доктор Тодор Стоянович, но се оказа, че много от моите съседи не знаят съвсем кой е той. За разлика от това, много добре знаят кой сте вие. Колко е къса паметта ни и изпитвате ли морален дълг към предците си?
0: Започнем от моралния дълг. Естествено. Но веднага казвам, паралелно с моралния дълг към проучването, към обективния разказ за близкия човек, смятам, че е задължително да имаме моралния дълг към историята. И тогава, когато е необходимо, личният разказ винаги може да падне частично жертва на обективния исторически разказ. Защото всеки един мит, всяка иконообразност в историята е не само противопоказна, тя е престъпна и се превръща в пропаганда и в конюнктура. Колкото до късия фитил на нашата памет. За жалост, трябва да призная, и това в особена степен важи за България. Ние като българи имаме ужасно къса памет. Каквато и свинщина да направиш в България, извинете за този малко директен израз, ти просто трябва да изчакаш да мине уикенда и в понеделника твоя имидж, даже да си свършил нещо изключително отблъскващо в публичната сфера, то вече е 50 до 70% изпрано. А какво ми казвате вие? Кой да помни, че преди 150 години и повече един човек, завършил във Франция, е направил една частна болница с парите си, е лекувал цялото население на общината и случайно се е казвал Тодор Стоянович. След това неговата, правена не с други пари, неговата болница, изведнъж, когато дойде време и малко се постопли политическия пейзаж, обаче се оказа, че няма как тази болница да бъде върната под негово име обратно, а тя взе името на друг лекар. Не по-малко заслужил, по никакъв начин не мога да кажа, но ето ви, и това нещо се оказа част от по-късата политическа памет. Слава на Бога, имаше поне до някъде някаква обективност, за да може поне улицата на болницата да се казва Тодор Стоянович. И вече поради факта, че когато едно създание се появи на телевизионния екран, то се превръща в публична маймунка, аз, без да имам никаква заслуга за техните изключителни постижения на другите Стоянович, изведнъж се оказах по-известен от самите тях, без да съм лекувал в пряк или преносен смисъл нито един човек.
1: Кое е това несвършващо време, което искате да завещаете на вашите деца, на внуци, на поколенията напред?
0: Трябва да ви кажа, че с всяка изминалата година ми става

безпощадно ясно, че всеки един от тези млади индивиди, край на краищата, колкото и ние да се опитваме да ги насочим на някъде, ще поемат в някакви бързи и вирове, за които даже не сме сънували. Единството, което в край на краищата можем да им завещаем директно или индиректно, това е да бъдат добри, почтенни, да не се правят на това, което не

0: И отново е ред за вашите поздрави, приятели на предаването по първи петли, с песента на народната певица от Ямболския край, Елена Граматикова, «Какво се хоровиеше», ще поздравим нашата гостинка тази сутрин, 74-годишната Пенка Илиева и съпруга и Димитър от село Черган, Ямболска област, община Тунджа, с пожеланията да са живи и здрави и дълги години да са подкрепа и утеха един за друг. Песента е поздрав и за неуморната, усмихната, отзивчива и винаги готова да помогне митица на село Ловец в община Стара Загора, Недялка Янкова. Винаги ведри усмихната, милееща и работеща за благото и хората на малкото селце, винаги готова да се притече на помощ не само като кмет, но и като човек и съсед. Поздравите и благопожеланията за нея и нейното семейство са от местните хора, които и пожелават да успее да доведе до успешен край дългогодишната борба да ремонтират над 100-годишната красива и достолепна църква, изградена с доброволния труд, пари и дарения на жителите на селото през 1912 година. Дай Боже, скоро храмът Свето Рождество Богородично да отвори своите врати за християните от това село и близките околни села. Да слушат и семейство Боян, Галя и Жени Биневи от село Недялско, Хрисула Дучева от Ямбулското село Голям Манастир, Величка Саботинова и сестра и Мария Ангелова от Котел и Иванка Минкова от Гълъбово. Всичките големи приятели на предаването по първи петли, както и вие, приятели, които позвонихте на нашия добре познат телефон тази сутрин.
1: Добро утро, казва Младен Димов от София, на радиото от града, наследник на няколко хилядолетната Аугуста Траяна. Добро утро, казва и на прекрасната водеща Кристина Русева. Моля вашия тим на предаването тази сутрин да поздрави по повод рождените им дни вашата колежка Тошка Събева,

0: както и пчеларят, който се занимава с висш пилотаж в тази област, Димитър Костадинов от Орлене, Ловешко. Нека да бъдат живи и здрави, би ги спохожда късмета, полуката, благоденствието и щастието. Приятен празник! Благодаря!
1: Добро утро, Радио Стара Загора. Казвам се Каменит Миланов, обаждам се от моето родно село. Искам да поздравя един мой стар приятел от село Копиловци, който живот съм преминал в сферата на животновътството. Казва се Димитър Борисов Убин. Мите, бъди бако жив, здрав и много щастлив. А ти гледаш овце, правиш хубаво балканско сирене. Благодаря ти за хубавото сирене, което предлагаш. Бъдете живи и здрави, Радио Старата Гора.
2: Добро утро, уважаема госпожо Русева. Добро утро и на целия екип. И на всички ранобудни петли и ярки, и поздрави за прекрасната народна музика и прекрасните теми от дядо Вошко, глобалиста от Добричко. В скоби за Стефан Николаев от Варна и госпожа Вера Кръчкова от Марикостиново ще се оставя след малко телефона. А сега по памет ще ви припомня, ще изрецитирам последните стихове на великия ни борец за демокрация и комунизъм Пеньо Пенев, който се самоуби в тази борба дори. И по памет ще изрецитирам, казах. Ще отлетят през обедния кръстопът годините. Ще има пак звезди и кучета ще има, виещи към тях, като преди. Но нека вярата не оскъднява. Ес не е, той е мирен ден отвъд. На път човекът е човек тогава, когато е на път.

Е, драги приятели, време е да си кажем до нови срещи с пожеланията да срещаме и даряваме другите с приятелство, усмивка и доброта. Екипът на Радио Стара Загора, който работи и тази сутрин с удоволствие, бе на телефона звукотехникът Мария Кадиева. За хубавата народна музика благодарим на режисьора Димитър Димитров, пред микрофона Кристина Русева. Останете с новините и програмата на Българското национално радио.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. Започва дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Редактор е Зорница Близнашка. До обяд новините ще ви представям аз, Георги Марков. Добро утро! В тази емисия преглед на по-важните новини от изминалото денонощие. Съединените щати и Иран подписаха споразумение за прекратяване на войната, което предвижда замразяване на американските санкции срещу продажбата на петрол, пълно възобновяване на корабоплаването в Ормузкия проток, обсъждане на въпроса с ядрената програма на Тахеран и създаването на фонд за възстановяване и икономическо развитие на Иран. Властите в Пакистан, държавата посредник между Вашингтон и Техеран в разговорите за мир, съобщиха, че макар и подписан електронно, документът трябва да влезе в сила незабавно, а първата стъпка, която трябва да бъде направена, е отварянето на Ормузкия проток и премахването на американската морска блокада. Европейският парламент гласува доклада за напредъка на Република Северна Македония по пътя и към членство в Европейския съюз, в който бе запазен текстът, интерпретацията на историческите факти и фигури от общата история да се основава на обективна и научна база. Преди гласуването всички български евродепутати осъдиха палежа на двата автомобила на българското посолство в Скопие от понеделник, а съд в Северна Македония наложи 8 дни арест за заподозрение като извършител 44-годишен жител на Скопие. България няма да подкрепи част от предложенията за нови европейски санкции срещу Русия, тъй като очаква ограниченията да окажат реален икономически натиск за прекратяване на войната, а не да бъдат предимно символични, обяви министърът на външните работи Велислава Петрова. Правителството засилва контрола върху ценообразуването и върху качеството на храната, обяви премиерът Румен Радев и уточни, че кабинетът предприема мерки за развиване на икономиката. Народното събрание одобри отпадане на механизма за автоматично преизчисляване на възнагражданията на депутатите на всеки 3 месеца и така те вече ще получават 4236 евро месечно. Шестима от задържаните при акцията на МВР в столичния квартал Ботунец в понеделник срещу групата на калашниците остават в ареста, реши Софийският градски съд. Един от задържаните беше пуснат на свобода срещу гаранция от 10 000 евро. Повдигнатите им обвинения са за изнудване, трафик на хора и склоняване към проституция. Шестима са носителите на приза на българските посланици на културата. В кампанията на Българското национално радио бяха отличени творци, които правят страната ни разпознаваема в световното културно пространство. Христо Христов представя прогнозата за времето. Добро утро!
2: Добро утро! В момента температурата в София 11 градуса, относителната влажност на въздуха 94%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и през деня ще се задържи почти без промяна. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове и до полунощта много райони ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места главно в планинските райони и в източна България ще има валежи и грамотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максимални температури предимно между 26-31 градуса. По морския бряг между 21-25 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 6 часа по Българското национално радио чухте обобщение на водещите новини от изминалото денонощие. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шуме.

продължаваме повече така. Аз те харесвам, ти не забелязваш, гледаш телефона, с други си приказваш. На мене ми е ясно, ти си само мой. Гледай да не хванеш грешния завой. Времето лети, казвам го накратко. С мен ще бъде много, много сладко.

0: Радио. В началото, накратко, по-важните новини до този час на 18 юни, четвъртък. Съединените щати и Иран подписаха споразумение за прекратяване на войната между тях. Ситуацията в Украина и в Близкия изток ще обсъждат на заседанието си лидерите на страните от Европейския съюз. Парламентът се очаква да разгледа искането на правителството за нов държавен дълг до 3,8 милиарда евро. Общините и правителството ще обсъдят проблемите пред местната власт. Шестима творци бяха отличени в кампанията на Българското национално радио «Българските посланици на културата». Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Президентите на Съединените щати и на Иран, Доналд Тръмп и Масуд Пезешкиян, сключиха споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток. Като първа стъпка, Иран веднага ще отвори Ормузкия проток, а Съединените щати незабавно ще премахнат морската блокада. Редакторът Савина Спасова с още информация.
1: Американският президент Тръмп положи подписа си под меморандума за разбирателство по време на вечеря във Версай след края на лидерския форум на G7, на фона на аплодисменти от френския президент Еммануел Макрон и другите гости. Ислямската република се съгласи да разреди обогатения си уран в замяна на значително облегчаване на икономическото си положение, резюмира Франс Прес. И Иран и Съединените щати представиха договореностите като своя победа. Пакистанският премиер Шехбаз Шариф, чието посредничество беше сключено споразумението, написа в Екс, че то влиза в сила незабавно. Техеран трябва да позволи в 30-дневен срок пълното възобновяване на корабоплаването в стратегическия Ормузки проток, тъй като блокирането му тежи на световната икономика. Текстът на меморандума предвижда и обсъждане на ядрения въпрос и създаването на фонд за възобновяване и икономическо развитие на Иран. Фондът ще бъде подкрепен от страните от региона. Договореност трябва да сложат край на започналата на 28 февруари война от Съединените щати и Израел. Тя предизвика отговор от страна на Иран с обстрели с ракети и дронове в целия регион. За новините Савина Спасова.
0: Американският вице-президент Джей Ди Ванс ще пътува за Швейцария, където утре ще се състои и официална церемония по сключване на споразумението. От администрацията във Вашингтон определят ангажимента на Иран за унищожаване на запасите му от обогатен уран като голяма победа за Съединените щати. Още за споразумението от кореспондента ни Светослав Козловски.
2: NBC News цитира текста на 14-точковия меморандум, съгласно който се очаква Съединените щати да отменят санкциите срещу Иран и да размразят средства и активи на режима в Техеран. Временното споразумение трасира пътя за незабавно и окончателно прекратяване на военните операции. И двете страни се ангажират с по-нататъчни преговори за по-съществено окончателно споразумение в рамките на 60 дни, като този срок може да бъде удължен по взаимно съгласие. Меморандумът за разбирателство предвижда Ормузкия проток да бъде отворен отново, като Иран се съгласява да позволи безопасно преминаване на търговски кораби безплатно само за 60 дни, последвано от преговори с Оман за определяне на бъдещото управление на жизнено важния търговски път, през който преди конфликта преминаваха над 20% от световния петрол. Съгласно споразумението, Съединените щати ще прекратят всички видове санкции, ще предоставят изцяло за ползване замразените или ограничени средства и активи и ще започнат премахването на морската си блокада на иранските пристанища. Американските медии отбелязват, че потенциална точка, която може да предизвика критики, е ангажиментът Съединените щати да работят с регионалните си партньори за разработване на план за разпределяне на поне 300 милиарда долара на Иран за възстановяване и икономическо развитие. Проекта на меморандума се отбелязва, че механизмът за разпределение на тези средства ще бъде уточнен по време на 60-дневния период на преговори. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Украина съобщи за руски ракетни атаки срещу Киев през нощта. Жителите на столицата бяха призовани да отидат в укритията. Въздушна тревога беше обявена в по-голямата част от територията на страната. Властите в североизточния град Суми съобщиха за жертва при нападение с дронове. В украинския град Енергодар назначеният от Москва кмет Максим Пухов написа в Телеграм, че един човек е бил убит, а четирима са били ранени при украински удари. В руската погранична Белгородска област местните власти съобщиха за загинал човек в автомобила си при украинска атака. Съобщава се и за жертва на украински дрон в Ростовска област. Ситуацията в Украина и в Близкия изток, следващия бюджет на Европейския съюз, конкурентоспособността и глобалните икономически дисбаланси ще бъдат

0: проблемите, които европейските лидери в Брюксел ще обсъждат днес и утре. Президентът на Украина Володимир Зеленски ще присъства на заседанието, предава кореспондентът ни Ангелина Пискова.
1: По отношение на Украина ще има възможност да се отбележат важни етапи в европейското единство и ангажираност, сред които отварянето на първия преговорен клъстър, напредъка по 21-я санкционен пакет срещу Русия и изплащането на първия транш от заема за Украина до края на месеца. Вчера обаче министърът на външните работи Велислава Петрова заяви, че страната ни се противопоставя на санкциите срещу руския патриарх Кирил, както и на част от енергийните ограничения. По конкурентоспособността и глобалните икономически дисбаланси, лидерите ще обменят мнения как Европа може да допринесе за възстановяването на баланса в световната икономика, заедно с основните си икономически партньори. Кипърското предложение по следващия бюджет на Европейския съюз също ще бъде обект на дебати. Целта е да се дадат допълнителни насоки на предстоящото ирландско председателство, за да може то да предостави следващия пакет за преговори през октомври. Важна задача ще бъде постигането на напредък по финансовата формула, по-специално за новите собствени ресурси, за да се гарантира наличието на средства, съответстващи на амбициите. България ще бъде представена от премиера Румен Радев. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Очаква се парламентът да одобри поисканата от правителството възможност за изтеглянето на нов държавен дълг до 3,8 милиарда евро. Още информация от репортера Даниел Инков.
2: Желанието на управляващите от Прогресивна България е парите да се използват за текущи разходи и разплащане по проектите по плана за възстановяване и устойчивост. Опозицията поиска да види сметката на правителството колко трябва да бъде новия дълг, за да бъдат разплатени с него текущите разходи и проекти. Асен Василев.
3: До момента не сме получили нито един от двата разчета.
2: Отговорът дойде от Министерството на финансите, които са изчислили липсата в хазната за месец май. Людмила Петкова, заместник-министър на финансите.
4: Дефицит очакван 2,5 милиарда, като съответно се очаква и неговото повишаване, предвид обстоятелството, че все още нямаме приет бюджет, не са обсъдени, приети както приходни, така и разходни мерки.
2: Опозицията обаче отново не остана доволна. Мартин Димитров от Демократична България и Цончо Ганев от Възраждане.
5: Вие ще ни дадете лимит на дълга и ние ще теглим толкова колкото ви ни трябва. Само че не работи така системата.
6: Като управляващи в момента в лицето на финансите,

0: Приете тази информация.
1: От ГЕРБ също са притеснени. Владислав Горанов.
2: Лимита, който си предлага, не е достатъчен.
1: От управляващите са категорични, че няма как да представят в аванс бюджет 2026. Константин Продов, председателят на Комисията по бюджет и финанси.
3: Тоест, вие искате бюджет 2026 година да бъде предоставен в аванс. Върху него все още се работи. Надявам се да бъде внесен в Народно събрание за разглеждане до края на месеца и тогава ще имаме конкретните числа.
1: А депутатите започват работа с приемането на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за избор от Народното събрание за членове на Комисията за противодействие на корупцията. За новините, Даниел Инков.
4: Парламентарната комисия по правни въпроси се очаква да приеме промените в закона за съдебната власт, след като след 8-часово заседание вчера бе решено гласуването на второ четене да се отложи за днес, информира репортерът Мария Филева.
5: До тук беше прието, че член на Висшия съдебен съвет не може да е лице, което в рамките на предходния мандат е било председател на Върховния касационен съд или на Върховния административен съд или главен прокурор. Ограничението за изпълняващите функции е да не са били на тези позиции през последните 2 години, без значение дали имало прекъсване в мандата им. Отхвърлено беше предложението на ПП и ДБ за обществена квота във Висшия съдебен съвет. Не беше прието кандидатите да декларират

0: мащабни промени, министъра на правосъдието Николай Найденов настоя депутатите да се концентрират върху закъснелия избор на нов състав на ВСС и инспектората към него.
1: Считам, че обсъжданите въпроси действително надхвърлят целта, поне такава, каквато ние в Министерството схващаме, на настоящите законодателни предложения. А те са свързани с обезпечаване на толкова вече закъснелите избори за членове на Висш съдебен съвет и на инспекторат.
0: За да бъдат окончателно приети, текстовете трябва да бъдат гласувани в пленарна зала. За новините, Мария Филева.
2: Първа национална среща на местните власти с новото правителство. Разговорът по текущите проблеми и за търсене на дългосрочни решения. Организира Националното сдружение на общините в Република България. Пред форума в София ще говори министър-председателят Румен Радев, вице-премиери и министри от кабинета. Още информация от репортера Наталия Ганчовска.
3: Националната среща е първия широк формат за диалог след изборите между изпълнителната власт и общините, чиято цел е търсенето на решение на актуалните проблеми и очертаване на дългосрочна визия за развитието на страната, както и за реформи в отношенията между централната и местните власти. Сред темите са приоритетите на общините и политиките на правителството до края на мандата. Ще бъдат обсъдени възможностите за инвестиции, местното икономическо и инфраструктурно развитие, политиките за децата, уязвимите групи и здравния достъп. Проучване на агенция Тренд сред кметовете на общините ще представи значимите за тях проблеми и очакванията на местната власт от съвместната работа с редовното правителство. Освен премиера Румен Радев, в дискусиите ще се включат вице-премиерите Атанас Пеканов и Александър Пулев, както и министрите Иван Шишков, Росица Карамфилова, Георги Вълчев, Наталия Фремова и Катя Ивкова. Събитието е част от юбилейните инициативи по повод от отбелязването на 30 години от създаването на Националното сдружение на общините в Република България. За новините, Наталия Ганчовска.
2: 53 милиона евро стойността на договорите по обществени поръчки в Министерството на отбраната през 2020-2026 година. Това показва справка в новосъздадената система Сигма. Тя беше пусната от Министерството на дигиталната трансформация с мотив за прозрачност при харченето на публичните средства. Още информация от репортера Добромир Видев.
4: За 6-те години назад в Министерството на отбраната има сключени 646 договора. 152 фирми са получили поръчките. Значителна част от услугите са за ремонт и поддръжка, близо 47%. А останалите са предимно за отбранително оборудване, горива, електричество. Общата статистика показва, че Министерството на отбраната предпочита да договаря обществените си поръчки с покана, почти 49%. След това, чрез открита процедура, после чрез пряко договаряне. Най-малко предпочитан е метода на състезанието и събирането на оферти. Статистиката отчита липса на европейско финансиране на поръчките от бюджета са всичките похарчени за периода 2020-2026 година 653 милиона евро. За двойно по-малко, около 321 милиона евро, бяха отчетените от служебния финансов министър около Великден суми за обществени поръчки за същия период в този сектор. Но това е обройката без класифицираните поръчки. От данните на служебното финансово управление стана ясно, че в Министерството на отбраната има обществени поръчки на стойност 8 милиарда евро и че ведомството е на първо място от всичките министерства с общо 1191 обществени поръчки. За новините, Добромир Видев.
2: На официална церемония снощи бяха връчени наградите българските посланици на културата. Кампания на Българското национално радио, открояваща творците, които правят страната ни разпознаваема в световното културно пространство. Отличени бяха шестима творци, връчена беше и специална награда по време на събитието в Националния археологически институт музей към Българската академия на науките. Предава репортерът Светослава Кузманова.
5: Изкуствоведа Надежда Джакова, главният диригент на Българската армия и ръководител на гвардейския духов оркестър подполковник Ради Радев, скулптора Иван Кънчев, певицата Дара, балет майстора професор Антон Андонов и литературния критик доцент Мимоза Хасани бяха отличени за български посланици на културата. Имаше и една специална награда за музикант-фолклориста Цветина Грамова. Те получиха статуетки, изработени от скулптора Райнис Гелов, генералният директор на радиото Милен Митев.
6: В Националното радио смятаме, че културата има особено голямо значение за оформяне на нашия имидж пред света. Защото културната дипломация е нещо много особено. Нейните резултати са запомнящи

0: се и самовъзпроизвеждащи се.
1: Министъра на външните работи Велислава Петрова уважи церемонията и връчи една от наградите.
2: Там, където дипломацията отваря врати и културата печели сърца.
1: Председателя на Съвета за електронни медии Габриела Платанова.
3: Това е много смислена инициатива и тя за пореден път показва, че Българското национално радио като обществена медия прави това, което обществото очаква от него. Да застава зад значими национални каузи.
1: За новините Светослава Кузманова.
4: Прете на спортните новини, Георги Димитров ги представя. Добро утро.
5: Добро утро. Резултати от световното първенство по футбол в 11-та група Португалия, Демократична република Конго 1-1 и Узбекистан, Колумбия 1-3. В 12-та Англия, Хърватия 4-2 и Гана, Панама 1-0. Българските участници в европейските клубни турнири по футбол научиха потенциалните си съперници във втория предварителен кръг на жребия в Нион. Левски първо ще домакинства на Витебск, Беларус или Университетия Крайова, Румъния в Шампионската лига, ако преди това преодолее борец Баня Лука. А ако отпадне от босненците, ще срещне загубили от двойката Петрокуп, Молдова, Егнатия, Албания в турнира Лига на конференциите. ЦСКА ще гостува първо на победители от двубоя Карабах, Азербайджан, 2-3 Исландия в Лига Европа, ако преодолее на старта Дери Сити. В противен случай ще играе срещу хърватския Риека в Лига на конференциите. В третия по сила турнир лудогорец изтегли израелския Апоел Тел Авив и ще гостува първо на неутрален терен в Мишколц, Унгария. А ЦСКА 1948 ще пътува до Словакия за първата среща с Спартак Търнава, но е възможна промяна и българският тим най-напред да бъде домакин. Мачовете във втори кръг от Шампионската лига са на 21 и 22 юни, с реванши седмица по-късно. В другите две надпревари датите са 23 и 30 юни. Футболистите на ЦСКА 1948 откриха в Банско след успех с 3-2 над албанския евроучастник Егнатия в контролна среща. Григор Димитров се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на Трева в ирландската столица Дъблин. Той надигра с 6-2 и 6-3 представителя на домакините Конър Ганан. Днес Димитров ще срещне французина Кириан Жаке. Женският отбор на България по волейбол допусна трета поредна загуба в турнира Лига на нациите. В първия си двубой от турнира в Тайланд българките отстъпиха с 0-3 гейма срещу състава на Полша.
4: Христо Христов представя прогнозата за времето. Здравейте!
6: Здравейте! В момента температурата в София 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 87%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и през деня ще се задържи почти без промяна. Днес над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Значителна облачност ще има преди обяд над централните и източните райони от Северна България, а в следобедните часове над източните и планинските купеста и купестодъждовна. На места там ще има валежи и гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб да умерен вятър от север-северо-исток. Максимални температури предимно между 26-31 градуса. По крайбрежието на морето 21-25, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
4: До 26 юни заради ремонт е ограничено движението в платното за Пловдив от 16 до 19 км на магистрала Марица в района на област Стара Загора. Временно трафикът ще преминава двупосочно в платното за Свиленград, уточняват от Агенция Пътна инфраструктура. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Съединените щати и Иран подписаха споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток. Ситуацията в Украина и в Близкия изток ще обсъждат на заседанието си лидерите на страните от Европейския съюз. Парламентът се очаква да разгледа искането на кабинета за нов държавен дълг до 3,8 милиарда евро. Общините и правителството ще обсъдят проблемите пред местната власт. Шестима творци бяха отличени в кампанията на Българското национално радио «Българските посланици на културата». Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Зорница Близнашка и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Победа Лакова.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио Шумен. Точно и на време.

0: тука започва денят. С Радио Шумен.
1: Добро утро, госпожи и господа. Денят е четвъртък, часът е 7:20. Ефирът е на Радио Шумен и сутрешното предаване от тук започва деня. Аз съм Розалина Чернева, на пулта Андриан Христов. Тази сутрин ще слушаме неговата музикална версия на посланието «Денят е прекрасен». Освен всичко останало, започва с добри новини от света или добри според дипломатическият език. Така че останете с нас. Ще има актуални акценти, полезни теми, много хубава музика и всичко това до 10 днес.

0: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Една гимназия, три професии, безброй възможности. Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии Шумен предлага обучение по професиите. Техник, технолог в хранително-вкусовата промишленост, организация в туризма, агроекология и растителна защита. Осигуряваме модерна STEM среда, практики на реални работни места, участие в европроекти, безплатен шофьорски курс и общежитие. Избери професия с бъдеще. Запиши се при нас.
3: Тук започва денят с радио Шумен.
4: Утрото започва ясно и слънчево и денят ще е слънчев и приятно топъл, така че с всеки ден се приближаваме към лятното слънцестоене и най-дългите дни за тази година. Иначе 18 юни има своите штрихи, с които присъства в календара и ние няма да ги пропуснем. Ще има място за вести за земеделците, както и теми за живота на открито и живота на закрито. Новините на детски език са в 7.45, а рубриката Евронет Плюс е посветена на търсенето на ограничена, безопасна и чиста енергия. Въпросът за технологичния и енергийния суверенитет на Европа придобива все по-централно значение, докато Европейската комисия се подготвя да публикува първата си дългосрочна и мащабна стратегия за ядрения синтез. САЩ и Китай вече инвестират милиарди в изграждането на собствени индустриални вериги. Това провокира много въпроси, на които търсим отговор в 8.15. Малко след това е борсата «Предлагам работа» с адрес Силистра. И още до 9 ще ви поканим на един важен форум, който започва в събота в Разград и на него ще се срещнат социални работници, потребители на социални услуги от 10 области и всички, за които тези хора и тези теми са важни. След 9 ще представим новият регламент при етикирането на меда, който предвижда да се назовават всички видове мед, които са смесени в една опаковка, лоялност към клиента и подкрепа на българските производители. Защо и тази стъпка предизвиква недоволството на производителите и на пчеларите, ще знаем в последния част на предаването. Пак там ще представим още една покана. Една млада художничка от Шумен ще открие първата си самостоятелна изложба «Пъстри отражения» в радио Шумен. Така нашето арт-пространство ще стане домакин на едно от най-вълнуващите културни събития за началото на това лято. Към това събитие ще добавим още покани за вечерта, които могат да осмислят и целият ви ден. Така че бъдете с нас, за да избирате първи, точно и на време.

0: Доротея Колева е дежурният синоптик този четвъртък във Варна. Време е да научим какво ще бъде времето от днешния ден за целия Североизток.
1: Днес деня ще започне със слънце, но облачността от север ще се увеличи и ще е променлива. Около и след обяд ще се развива и купесто дъждовна облачност, придружена с валежи от дъжд на места временно интензивни с гръмотевици. Вятър ще се преориентира от север-северо-исток и ще е предимно умерен, но при вечер отново ще отслабне. Максимални температури между 24 и 29 градуса, за Шумен около 26.
0: Добавяме към това и един информационен щрих с адрес Русе. До 26 юни продължават обработките срещу комари в Русе и населените места от общината. Според графика на общинската администрация, следващото третиране е планирано на 23 юни, ще бъде в Русе, на 24 ще бъде на територията на град Мартен и селата Сандрово, Просена, Хотанца, Базън и Ястребово. На 25 юни ще се обработват терени срещу комари на територията на кварталите ДЗС и Образцов, Чифлик, както и в селата Червена вода, Ново село и Тетово, а на 26 юни на територията на Басърбово, в кварталите Средна Кула и Долапите и селата Семърджево и Долно Обланово.

Община Шумен напомня на земеделските производители, собствениците и ползвателите на земеделски земи, че настъпва етапът восъчна зрялост на посевите от житни култури. Във връзка с повишения риск от пожари по време на жътвената кампания е издадена заповед, с която се въвеждат допълнителни противопожарни мерки на територията на общината. Забраняват се паленето на открит огън, тютюнопушенето, използването на открити огнеисточници, изгарянето на стърнища и растителни отпадъци, както и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и по-малко от 50 метра и на по-малко от 50 метра от тях до приключване на жътвата и обработката на стърнищата. Земеделските стопани трябва да осигурят необходимите противопожарни ивици около площите с житни култури и да използват техника, която отговаря на изискванията за безопасна експлоатация. При обработване на площи над 100 декара е необходимо предварително да се уведоми районната служба пожарна безопасност и защита на населението. Забраняват се също стрелбата с огнестрелно оръжие в близост до житни масиви, сухи тревни площи и стърнища, както и провеждането на ловни дейности при висока пожароопасност. Община Шумен призовава всички граждани и земеделски производители да спазват противопожарните изисквания, да проявяват повишено внимание през активния период на жътвената кампания. При забелязан пожар, гражданите трябва незабавно да подадат сигнал на телефон 112.

0: Точно 15 минути преди 8 продължаваме с рубриката Новините на детски език. Темата и тази сутрин е интересна и прелюбопитна. Ще представи Искра Джанабецка в съвместния проект на Българското национално радио и фондация Гутенберг.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Френски мученички. В едно малко селце на име Мош във френската област Елзас били записани 5 нови и много странни ученички. Те се казвали Арлет, Абонданс, Амсел, Амандин и Абей. Кое ли е странното? Че имената на всички започват с буквата А? Не. Това всъщност били крави. Защо ли крави ще ходят на училище? Оказва се, че това е символичен протест. В селото нямало достатъчно деца. Не достигали 4 ученици, за да има училище. Затова властите искали да го закрият. Но хората от селото не били съгласни. Те измислили оригинален и забавен начин да привлекат внимание. Така записали 5 крави като ученички. И то не само на думи. Всяка крава получила истински формуляр с имена, рождена дата и всички необходими данни. Разбира се, кравите няма да седят в класната стая и да учат с децата. Това е само един много изобретателен протест, с който хората казват: не е честно съдбата на едно училище да се решава само по числа. Дори когато децата са малко на брой, те са важни. Ако закрият тяхното училище, ще им се наложи да учат далеч, в друго село или град. Това означава ранно ставане, дълги пътувания и по-малко време за игра и почивка. Подобни проблеми има и в България. Например, през учебната 2024-2025 година броят на училищата е намалял с 12 за една година. Министерството на образованието дори е предложило закриването на около 39 училища и детски градини заради липса на достатъчно деца. Закриването на училища пък означава, че дори за в бъдеще млади хора да искат да се заселят там, те ще се откажат. Нали някой ден ще имат деца и ще се чудят как да ги изпратят да учат. Така се получава затворен кръг. Освен това, дори малкото останали деца е хубаво да ходят на училище наблизо, вместо да пътуват до друго село или град. Нали така? Историята на Мош ни напомня колко важно е всяко училище, дори и в най-малкото кътче. Може би и в България ще хрумнат някому такива изобретателни протести. Днес новините на детски език за вас подготви Вера Краузе. Прочете Искър Джанабецка. Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
2: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
1: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език. Профилиращи предмети. Български език и литература, история и цивилизации и английски език.
2: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
1: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.
3: Поглеждаме в календара за 18 юни и първият штрих, който откриваме, е, че той е международен ден за борба с езика на омразата. Отбелязва се от няколко години, съгласно една резолюция на Общото събрание на ООН, която иска да насърчи диалога между културите и религиите, както и търпимостта в контекста на борбата с езика на омразата. Следват новините на Радио Шумен, ще ги чуем заедно след 6 минути, точно в 8.

0: Точно в 8 емисия новини на Радио Шумен Сайше Латив. Добро утро! Национална среща на местната и централната власт ще се проведе днес в столицата. Едно от ключовите събития по повод 30 години от създаването на Националното сдружение на общините в Република България. Ще бъдат обсъдени най-важните теми за развитието на регионите през следващите години. В три панела ще бъдат разгледани финансовата децентрализация, инвестициите в общините, икономическото и инфраструктурното развитие, както и политиките за образование, социални услуги и здравеопазване. Започна ремонта на третокласния път между Ушинци и Самуил, съобщават от областната администрация в Разград. Предстои фрезоване на съществуващата настилка и полагане на два пласта нов асфалт, след което ще се попълнят банкетите с трошено каменна фракция до нивото на новоположения асфалт. Ремонтът обхваща близо 9 км от третокласния път, който трябваше да започне през месец май, но реалното изпълнение стартира през юни. Пътят преминава през няколко населени места в общините Самуил и Исперих. Той осигурява връзка и до областния център Разград и съседната област Силистра. Според предварителната информация от пътната агенция, прогнозният срок за изпълнение е до края на октомври, като строителните работи ще се извършват поетапно, без пълно затваряне на движението в участъка. Повече от 150 танцьори от фолклорен танцов театър Найден Киров ще участват в благотворителен концерт днес в доходното здание в Русе. На сцената ще се представят всички поколения в школата, от най-малките до концертния състав. Оркестърът е подготвил и нови музикални произведения, които ще прозвучат за първи път пред публика. Концертът е под патронажа на кмета на община Русе Пенчо Милков и подкрепя каузата на фондация Александър Русев. Събраните средства ще бъдат насочени към изграждането на водно-рехабилитационен център за деца и възрастни с увреждания. В фоето ще бъдат поставени дарителски урни. По света. Президентът на САЩ Доналд Тръмп и на Иран Масуд Пезешкиян подписаха споразумение за прекратяване на военните действия в Близкия изток, съобщи Франс Прес. Тръмп положи подписа си под меморандума за разбирателство по време на вечеря на свещи в Версай след края на лидерския форум на G7 в присъствието на френския президент Емануел Макрон. Съгласно споразумението, Ормузкият проток трябва да бъде отворен незабавно, а в следващите 60 дни Съединените щати и Иран трябва да обсъдят ключови въпроси, сред които ядрената програма на Техеран. Очаква се в петък в Швейцария да има и официална церемония. А сега е ред на прогнозата за времето. Между 13 и 16 градуса бяха температурите в 6 часа тази сутрин в региона. В Шумен са измерени 13 градуса, атмосферното налягане е 991 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и още слабо ще се повиши, а относителната влажност на въздуха 86%. И още за времето от дежурния синоптик Доротея Колева.
1: Днес деня ще започне със слънце, но облачността от север ще се увеличи и ще е променлива. Около и след обяд ще се развива и купесто дъждовна облачност, придружена с валежи от дъжд на места временно интензивни с гръмотевици. Вятър ще се преориентира от север-северо-исток и ще е предимно умерен, но при вечер отново ще отслабне.

0: над валежи от дъжд, на места временно интензивни с гръмотевици. Вятър ще се преориентира от север-северо-исток и ще е предимно умерен, но при вечер отново ще отслабне. Максимални температури между 24 и 29 градуса, за Шумен около 26.
1: Чухте новините на Радио Шумен в 8 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: сутринта започва денят. С радио Шумен.
1: Днешното издание на европейската рубрика Евронет Плюс е посветено на търсенето на неограничена, безопасна и чиста енергия. Въпросът за технологичния енергийния суверенитет на Европа придобива все по-централно значение. Докато Европейската комисия се подготвя да публикува първата си дългосрочна и мащабна стратегия за ядрения синтез, САЩ и Китай вече инвестират милиарди в изграждането на собствени индустриални вериги. Къде са мястото и приносът на Европейския съюз и България в този преломен момент за науката и света? Рубриката Евронет Плюс подготвя Силвия Петрова.
0: Евронет Плюс.
2: Милано.
3: Загреб.
2: Брюсел.
4: София. Рига.
0: Българското национално радио, член на Евронет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.
5: Да опознаем Европа по-добре.
0: С Българското национално радио и Евронет Плюс.
6: Тази година световният енергиен пазар преминава през радикални промени, съпътствани от геополитическо съперничество. Времето на относително предвидимите енергийни доставки приключи, а конфликтите в Близкия изток и Украина оголиха уязвимостта на европейската критична инфраструктура и веригите за доставка на енергийни ресурси. Енергийната сигурност вече не се изразява единствено в осигуряването на петрол и природен газ. Тя се превръща в битка за технологично лидерство и контрол върху веригите за доставки, а Европа се намира на кръсто. Въпреки че постигна напредък в намаляването на зависимостта си от руския газ, старият континент остава зависим от вноса на втечнен природен газ и суровини. Традиционната ядрена енергетика и бъдещите технологии за термоядрен синтез излизат на преден план като неделима част от европейския енергиен микс. Термоядреният синтез, процесът при който леки водородни ядра, деутерии и тритии се сливат при екстремни температури, за да образуват по-тежкото хелиево ядро, освобождавайки огромно количество чиста енергия, представлява дългосрочното решение на енергийния проблем на човечеството. Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лейен подчерта, че цените на електроенергията в Европа са твърде високи и призова за по-силно възраждане на ядрената енергетика.
7: Тъй като ядрената енергия и възобновяемите източници имат съществена роля, това не е въпрос на избор или-или. Най-голямата им сила е в съчетанието. Ядрената енергия надежно осигурява електричество денонощно през цялата година. Затова най-ефективната система съчетава ядрена енергия и възобновяеми източници.
6: В Европа се намира най-големият в света международен научен експеримент ITER

0: разположен в южната част на Франция, кой в него участват 34 държави, включително Съединените щати, Китай, Русия, Япония, Южна Корея и Индия, като Европейският съюз осигурява най-големия дял от финансирането. Летиция Морати, евродепутат от Европейската народна партия.
1: Според мен Европа трябва да има амбицията да се превърне в изключително благоприятна среда за иновации. За да постигнем това е нужно да инвестираме в термоядрения синтез чрез инструментите, с които разполагаме, като Хоризонт Европа или InvestEU, и да превърнем Европа в център за инвестиции в тази област. Това ще помогне на стартиращите компании, както и за наваксване на изоставането спрямо други държави, които в момента са по-напред в подкрепата на компании в тази сфера.
0: Българският учен и инженер Анна Енчева, която взема ръководна позиция в ITER, обясни защо създаването на специфична европейска регулаторна рамка за ядрения синтез е важно.
2: Безопасността трябва винаги да остава абсолютен приоритет. Въпросът не е в намаляване на стандартите, а в създаване на регулаторна рамка, която отразява реалните характеристики на технологията. При традиционните ядрени централи се използва деление на тежки атомни ядра и съществува възможност за самоподдържаща се верижна реакция. Разликата с термоядрения синтез е, че ако условията за поддържане на плазмата бъдат нарушени, реакцията просто спира. Това означава, че част от рисковите характерни при традиционните реактори на базата на деление не съществуват при ядрения синтез. Поради тази причина много експерти смятат, че е необходим отделен регулаторен подход за съоръженията за ядрен синтез. Ако Европа успее своевременно да изгради такава рамка, за мен тя е много наложителна и необходима. Това ще улесни прехода от експериментални инсталации, каквато е ИТЕР, към бъдещи инсталации, които демонстрират, че ядреният синтез наистина е възможен, и също така и комерциални инсталации, които ще произвеждат електричество. Това също ще доведе и до една по-голяма конкурентоспособност на Европа в тази стратегическа област, която през последните няколко години стана много известна и много нашумя.
0: За да се превърнат научните пробиви в практически успех, Европейският съюз трябва да осигури предвидимо финансиране в следващия дългосрочен бюджет. Многогодишната финансова рамка за периода 2028-2034. Преговорите по нея са в ход, като Европейският парламент взема твърда позиция в защита на научните приоритети. Засилването на подкрепата за научни изследвания е в синхрон с визията и на Европейската комисия. In the last years we see a global revival.
3: През последните години наблюдаваме възраждане на ядрената енергия в целия свят и Европа иска да бъде част от него. Миналата година променихме правилата за държавна помощ, за да разширим подкрепата за ядреното делене и горивата. Създадохме първия в света индустриален алианс за малки модулни реактори. Предлагаме също да инвестираме над 5 милиарда евро в следващия си бюджет за изследвания в областта на термоядрения синтез, включително чрез проекта ITER. Очевидно е, че ядрената надпревара вече е в ход, но знаем, че Европа разполага с всичко необходимо, за да води. Имаме 500 000 висококвалифицирани специалисти в ядрената област, значително повече от Съединените щати и Китай. Ние сме начело на световните иновации при модулните реактори и сега имаме амбицията да действаме бързо в голям мащаб, за да превърнем Европа в глобален център на следващото поколение ядрена енергетика.
0: Анна Енчева споделя своите виждания за мащаба на проекта и предизвикателствата пред европейската стратегия.
2: ИТЕР е най-големия инженерно-научен проект в областта на ядрения синтез до момента. Това не е просто изграждане на една енергийна инсталация, а създаване на технология от напълно нов тип, която досега не е функционирала и не е била изграждана. Напредъкът е много осезаем. Всеки ден ние, инженерите, решаваме проблеми, за които често няма готови решения в световната практика. И именно за това проектът е толкова важен, не само за бъдещето на нашите енергийни доставки, но и за развитието на високите технологии като цяло. Конкуренцията е реална и тя се засилва. Китай инвестира много сериозно в националната си програма за ядрен синтез и напредват със страшно бързи стъпки, а в САЩ наблюдават

0: Даваме бързо развитие на частни стартап компании в тази област, подкрепени от значителен капитал и по-гъвкава среда за иновация. Също така се забелязва и тенденцията за участие на правителства вече в частни стартапи, защото те имат по-агресивен планинг и по-бързо постигане на целите. Европа продължава да има силни позиции. Напоследък, примерно, наблюдаваме, че Германия се ориентира много в областта на ядрения синтез и подкрепят усилено частните стартапи. Няколко случая има вече в последните няколко седмици и месеци, които получиха потвърждението на германското правителство. Европейските фирми, примерно, натрупаха вече доста опит, уникален опит в производството на високотехнологични компоненти, които са необходими за ИТЕР, и това ще подобри пътя им към частните стартапи в тази област. Риска не е толкова Европа да изостане научно, колкото да забави комерциализацията на технологията, поне аз така го виждам. Затова бъдещата европейска стратегия трябва да осигури не само подкрепа на ниво изследвания, но и по-бърз преход към индустриализация на такива проекти. И ако Европа успее да съчетае научното си лидерство, каквото го има, с по-ефективни регулаторни инвестиционни политики, тя може да бъде един от основните глобални играчи в тази област.
1: България страда от липса на достатъчно млади хора, желащи да се посветят на ядрените науки.

0: основните глобални играчи в тази област.
1: България страда от липса на достатъчно млади хора, желащи да се посветят на ядрените науки и от отсъствието на развита местна индустрия, която да използва високотехнологичните приложения в тази област. Деканът на физическия факултет към Софийския университет Свети Климент Охридски и професор по ядрена физика Георги Райновски коментира ситуацията в българското образование.
2: Това, което имаме като обучителни програми, е преди всичко програмата по физика на плазмата и термоядрения синтез, която е магистърска програма. Тя е в катедра радиофизика и електроника. Там се намират и основно специалистите, които се занимават с физика на плазмата. Интересът към тези програми не е особено голям. Подобно нещо се наблюдава в всички приложни ядрени програми, което представлява и съществен проблем за развитието на ядрената енергетика. А специално в термоядрения синтез и липсата на подобен интерес се дължи на факта, че няма директна реализация на подобни специалисти вътре в страната. Все още нямаме такава индустрия, която да експлоатира плазмените технологии в частта им високотемпературна плазма, която е гръбнака на термоядрения синтез. Качеството на научните изследвания в физическия университет е на световно ниво и това позволява преподавателите и изследователите от физическия факултет, по-точно не го позволява, а изисква тези хора да са интегрирани в европейското научно пространство, което се е случило много, много отдавна. Ние сме неразривна част от това пространство. Имаме изследвания, свързани с ITR, участваме и в различни други инициативи в Германия, в института Макс Планк в Гархин. В последно време се достигна до разбирането, че без ядрена енергетика не може, не е практически възможно да имате енергиен суверенитет. Нещо повече, става ясно, че развитието на изкуствения интелект, развитието на големите дейта центрове изискват инсталирането на ядрени мощности. Преди няколко месеца имах честта да участвам в една делегация, която посети Съединените американски щати в рамките на Междудържавното споразумение за научно-техническо сътрудничество. И трябва да ви кажа, че инвестициите, които се правят в тази насока, в обучението на кадри за ядрената енергетика, в научните изследвания, свързани с развитието на малки модулни реактори и на микрореактори, са значително надхвърлят това, което имаме в Европа, да не говорим за това, което имаме в България.
1: За Евранет Плюс, Силвия Петрова.
3: Евранет Плюс по Българското национално радио.

0: си сигурен старт след 7-ми клас. Избери професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии професор доктор Асен Златаров Шумен. Прием за новата учебна година в професиите готварство, ресторантьорство и кетеринг, фризьорство. Превърни таланта си в успешна кариера. Започни своето професионално приключение при нас. Очакваме те на улица ДД Агач 7А в Шумен или онлайн в сайта на гимназията.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: Тук започва денят. С радио Шумен.
4: И продължава денят с борсата «Предлагам работа». Точно в 8.30 адресът днес е Силистра. Ще чуем офертите от региона, от Ивелина Тодорова, от Бюрото по труда в този град. Добро утро!
5: Добро утро, уважаеми слушатели! Работните места в Силистра, според сферата на дейност, здравеопазване, лекари, медицински сестри, фармацевт-магистър и санитар. В областта на техниката, електромонтьор на подстанции, машинен оператор на металообработващи машини, настройчик на шприц машини, монтажник на метални конструкции, заварчик, арматурист, водопроводчик за вътрешно ВИК, куфражист, шивачи, дърводелец-мебелист. В сферата на услугите и транспорта се търсят пекари, помощник готвач, работник кухня, сервитьор, продавач-консултанти и продавачи на павилион, касиери и кранист.

0: работнически професии, работник за зареждане на рафтове, пакетировач, работник за сглобяване на детайли, работник за озеленяване, работник поддръжка, пристанищен работник, общ работник, носач, товарач на стоки и чистачи. Това са работните места за тази седмица.
1: Благодаря на Ивелина Тодорова от Бюрото по труда, а към офертите от Силистра ние ще прибавим поканата на дирекция Бюро по труда в град Нови пазар. Те организират днес трудова борса, която ще започне от 9:30 в Нови пазар на адрес улица Оборище 5, мултимедийна зала на етаж 1.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

От днес Държавен фонд Земеделие стартира прием на заявление за кредитиране на одобрени проекти за интервенции в сектора на пчеларството. До 22 юли тази година пчеларите ще могат да кандидатстват за кредити от Държавен фонд за реализиране на одобрените им проекти за развитие на земеделието и селските райони в сектора пчеларство. Ще се отпускат средства за борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу варуатозата, за подновяване на пчелни коши, включително развъждане на пчели, за рационализиране на подвижното пчеларство, за инвестиции в материални и нематериални активи и за действия за запазване и увеличаване на наличния брой пчелни кошери, включително развъждане на пчели. Отпуснатите кредити ще бъдат в размер до 95% от полагащата се безвъзмездна финансова помощ. Главницата по кредита и дължимата по него лихва ще се погасяват еднократно чрез прихващане от одобрение, одобрената за изплащане финансова помощ. Гарантирането на заема ще се осъществява по облекчен ред, като от кредитополучателите се изисква единствено за издаване на запис за заповед в полза на Държавен фонд Земеделие. За пчеларството и продажбата на мед ще говорим и след 9 часа. Още една причина да не сменяте станцията.

0: Тази събота и неделя Разград е домакин на третия национален фестивал Пътеводител на доброто, който за поредна година ще представи интересни социални услуги от цялата страна, които ще се състезават за наградите на форума. Началото е на 20 юни, а според програмата на фестивала от 11 часа в събота в градския парк в района на сцена Ронда ще бъде подредена изложба базар с ръчно изработени изделия. През целия ден в подкрепа на различни благотворителни каузи на участниците ще могат да се закупят уникални артикули. Част от събитието е изложба на детски рисунки под надслов «Приятелство и доброта». Същия ден, събота от 12.40, започва концерт с участието на потребители, служители от социални услуги и гости-изпълнители. А от 18 е началният час на флашмоб на приятелството, насочен към участници, гости и публика, а след това е награждаването на отличените в концерта. Допълва информацията Петя Маринова от фундация Генезис, един от организаторите на събитието.
1: Концертът е насочен към потребителите на социални услуги. Те се изявяват на сцената с музикално, танцово, театрално изкуство, художествена литература, стихчета, деца и младежи от социални услуги в общността, деца и младежи от социални услуги резидентен тип. В деня на концерта, изложба, базар, рисунки, гоблини, детски играчки, декупажи, сувенири, бижута и всякакви други красоти, които изработват самите потребители на социалните услуги с помощта на техните арт-терапевти. Предоставяме възможност да си разпродадат нещата и всичко, което те си съберат като парички, остава за социалната услуга. Има съпътстващи събития. Тази година сме поканили децата от детски градини и училища в град Разград да нарисуват рисунка на тема «Приятелство и доброта». И имаме вече събрани много рисунки. Да направим изложба, да могат посетителите на фестивала и участниците да видят рисунките. В последващ ден правим представяне на ефективни социални модели. Тук даваме възможност работещите в социалните услуги, ръководители, социални работници, други професионалисти да представят моделите на работа с потребителите, допринесли по някакъв начин за самото развитие на социалната услуга, за подобряването на живота на потребителите, за популяризирането в общността. Няколко са критериите, по които компетентно жюри ги разглежда и излъчва победителите пак по тези основни четири категории, които изброих малко по-рано. Иновативност, адаптивност. Тук могат да представят съвременен подход към решаване на социален проблем. Ефективност и резултати. Тук се оценява постигането върху потребителите и общността, самото въздействие върху потребителите и общността. Участие и включване на потребителите, което е изключително важен критерий. Устойчивост. Самия модел трябва да демонстрира една устойчивост, т.е. да може напред в годините да се прилага.
0: А в неделя третият национален фестивал Пътеводител на доброто в Разград ще продължи с определяне на носителите на приза Кристално сърце 2026. Това ще стане след представяне на ефективни социални модели в хотелски комплекс Лес. Работещите в социалните услуги представят впечатляващи практики от своята работа, допринесли за развитие, подобряване на живота на потребителите и популяризиране на добрите примери в общността. Фестивалът завършва с тържествено награждаване на победителите.

0: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 – Шумен. Сигурният път започва от тук.
1: Мечтаете за море? Юни е прекрасно време. В хотели Елица, Ралица, Малибу, Лагуна и Ком на курортен комплекс Албена получавате два пъти повече за същата цена. А за юли и август резервирайте пакет All Inclusive от 35 евро с безплатен чадър. Осигурете си ясни условия с малък първоначален депозит. В детайлите ще откриете перфектната почивка. Вземете повече с Priority Club. Резервирайте сега! Резервирайте сега!
2: Няма да пропуснем да отбележим и 18 юни като световен ден на филателията. Това е годишнина от основаването през 1926 в Париж на Международната организация по филателия. Програмата на Радио Шумен ще продължи с новините в 9. Ще ги споделим с вас, госпожи и господа, след 8 минути точно в обявения час.

0: Точно в 9 новините на Радио Шумен са Ешей Латиф. Над 12 000 души са започнали работа през май с подкрепата на Агенцията по заетостта, а безработицата остава стабилна малко над 5%. От ведомството отчитат напредък в активирането на хора, които не участват на пазара на труда, както и в подкрепата за уязвими групи чрез програми за субсидирана заетост. Работодателите са заявили над 7 000 свободни работни места, основно в промишлеността, търговията, администрацията и услугите. Като част от усилията за по-активен трудов пазар, дирекция Бюро по труда в Нови пазар организира днес трудова борса. Тя ще се проведе след половин час в мултимедийната зала на улица Оборище номер 5. Събитието цели да срещне търсещи работа и работодатели. Шумен Павел Павлов отново ще поиска вот на доверие от учителския колектив. Процедурата ще се проведе от 14 часа днес в учителската стая. Павлов е начело на училището от 2010 година и на всеки 4 години доброволно подлага работата си на оценка от колегите. По думите му, подобна процедура не е разписана в нормативните документи, но Шумен е първият град, в който се прилага такава практика. Младата художничка Полина Арнаудова открива първата си самостоятелна изложба «Пъстри отражения» в Радио Шумен. Днес в арт-пространството на втория етаж на медията ще бъдат показани рисунките, които тя е направила през последните 5 години като възпитаник на арт-школата към ОДК Шумен с ръководител Теменуга Христова. Според нея, Полина използва аналитичност в изобразителното изкуство, като интуицията и на художник е безспорна.
1: През годините, които въобще вече не са малко, Поле е в 10-ти клас, в момента завършва. Тя много трудолюбиво подхождаше към всички поставени теми и задачи. Участва в няколко пленера през всичкото това време и има едно много хубаво умение да отсява важното и да надгражда това, което наистина е вълнува и вдъхновява.
0: Изложбата на 17-годишната Полина Арнаудова «Пъстри отражения» се открива от 18 часа тази вечер в Радио Шумен и може да се разгледа до края на месеца. Традиционният годишен концерт на съставите към Общинския младежки дом в Русе ще се проведе на 19 юни от 19

0: часа в голямата зала на доходното здание. На сцената ще се представят фолклорна танцова студия Зора, мажоретния състав Екстрим, студио за поп и джаз пеене Икономов и клуб Ушо. А сега е ред на прогнозата за времето.
1: Та от север ще се увеличи и ще е променлива. Около и след обя ще се развива и купесто дъждовна облачност, придружена с валежи от дъжд на места временно интензивни с гръмотевици. Вятър ще се преориентира от север-северо-исток и ще е предимно умерен, но при вечер отново ще отслабне. Максимални температури между 24 и 29 градуса, за Шумен около 26.
0: Следващите новини на Радио Шумен са точно в 10.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: започва денят. С радио Шумен.
1: Днес отбелязваме и деня на устойчивата гастрономия. Традицията да се прави това на 18 юни от 2017 година. Идеята е да се подчертае ролята на гастрономията като израз на природното и културно разнообразие в света и значението на всички култури и цивилизации за постигане на целите на устойчиво развитие. Тези усилия са насочени към намаляване на бедността, опазване на планетата, гарантиране на правата на човека и осигуряване на просперитет за всички, чрез насърчаване развитието на селското стопанство, прехраната и опазването на биологичното разнообразие. Долу-горе в тази посока продължаваме и ние с темите до 10. Обещахме ви да има още един акцент, който е свързан с тези, които отглеждат чили и произвеждат мед. Само след минути и ще подхванем тази тема отново или просто ще продължим, а малко по-късно ще ви разкажем и за едно интересно културно събитие в Радио Шумен днес, на което ще ви поканим. Какво от акцентите от културния календар на Северо-Истока сме избрали в последните минути на предаването, ще знаят само тези, които останат с нас до 10.

0: Само преди дни в Европейския съюз влязоха в сила нови правила, които слагат край на неясното етикетиране на медните смеси. Вместо досегашното общо обозначение смес от мед от Европейския съюз или извън Европейския съюз, върху етикета вече ще трябва ясно да бъдат посочени всички държави на произход и процентното им съдържание. Сдружение за достъпна и качествена храна нарича постигнатото историческа победа за пчеларите, потребителите и честните производители. Организацията подчертава, че това е резултат от години съвместна работа с пчеларски организации в България и Европа, както и от последователна публична кампания срещу фалшивите пчелни продукти и подвеждащото етикетиране. Коментираме темата с Андрей Велчев от Сдружение за достъпна и качествена храна.
1: Това е една, бих я нарекал, революционна победа, защото ако преди звучеше невъзможно да върнем времето назад за млечните продукти, както успяхме да върнем млечните продукти, най-вече сиренето, на което пише, че е смес, след разкрития, в които показахме, че овчето не е напълно овче сирене, а че в него имаше предимно евтината суровина, сега с подкрепа от колегите ни в Европа, председателя на Европейска асоциация на производителите и защитниците на медопроизводители и пчелари на разговорен език, успяхме да накараме Европейския съюз да промени етикетирането и да може да има ясно и много добре обозначено количествено съдържание на мед от коя държава и точно какъв е, защото и до днес имаме проблем с това да знаем един от най-важните продукти, за който много писатели, автори, науката е казала, че ако изчезнат пчелите и меда, изчезва и човечеството. Ще има ясно разделение на това, ако то е с други примеси, какви са и какво е процентното съдържание. Може да звучи странно, знам, че вече има и критика от голяма част от гилдията, но в крайна сметка потребителят трябва да получава и честно етикетиране, а не подвеждащо такова. Защото знаете, вече меда е доста по-скъп, отколкото е бил в годините, защото и в България, и в цяла Европа имаме непрекъснати температурни катаклизми. Някой път януари е с много високи температури, други пъти пък април или май месец имат изключително ниски, които водят до загуба на много пчелни семейства и това води до невъзможност един производител на мед, предназначение от коя част от България, да може да произвежда достатъчно количество, така че да не е загуба. Разбира се, пчелите изчезват и по много други причини, но тези катаклизми в природата основно са причина, но нека да се акцентира върху това, че за първи път тази директива 2024 задължава производителите от всички държави произхода на меда и смесите и забележете, това е с подкрепа на останалата част от света, защото основно Турция беше спрягана като един от най-големите нарушители и производители на пчелен мед, предимно преместен с глюкозно-фруктозни сиропи и всякакъв вид подсладители. Не на последно място проблема, който виждахме в годините, че мед идва и от Китай, а там той се отглежда на места, в които пчелата не вижда нищо, освен синтетична светлина и ни огромни халета, в които

0: живее между ломарини и със сигурност този мед не може да се доближава до този, който пиеме някой път и по препоръка на природната медицина или някой лекар.
1: Господин Велчев, защо и какви са притесненията на гилдията? Споменахте, че има вече гласове и против. Какво тя ги смущава от това решение?
0: Смущава ги най-вече контрола, защото знаем, че в България тази тема, въпреки зачестилите проверки, смяната драматично на начина, по който работи Българската агенция по безопасност на храните, показва една невъзможност да бъде разгледана всяка директива по-отделно, и защото знаем, че съвсем доскоро дори хора, които са тръгвали да представляват България на международни панели и форуми, като този в Катар, като всичките европейски, които се правят за земеделци и фермери, се оказва, че когато агенцията отиде да провери един пчелар, който е казал, че неговия мед е бил и се отглежда при всички най-възможно добри технологии, се оказва, че много често той има само кошери в тях, не само, че няма пчели, а не отдавна няма никакъв живот, и той просто купува от някъде своя мед, слага в едни буркани и го продава като зеленчински, като липов, като всички видове мед, който е известен, с който сме известни по света. Знаете старата българска традиция, с която произвеждаме меда, но с едно значение, големият проблем наистина е слабия, ниския и въобще невъзможния контрол, защото знаем, че много често местата, на които се отглеждат пчелните семейства, са в региони, в които областни дирекции по храните едва успяват да проверят търговската верига, какво остава да тръгнат по едни такива пасища нагоре, близо до Балкана, до планината, до посевите. Така че това са вероятно техните големи притеснения и, разбира се, най-големите измами да не продължат по начина, по който се продължавали, защото те казват, хубаво се хванахте за етикета, но основен процент от меда, който се продава, се продава и по интернет. Знаете, че много пъти се опита Министерство на земеделието да промени тръчената продажба на продукти, които са хранителни.
1: Каква е вашата прогноза? Възможно ли е това да се отрази върху цената на меда?
0: Това, което ще допълня към предишния въпрос и ще отговори на този, в крайна сметка всички виждаме колко струва меда в веригата. Виждаме, че той нито е между 7, нито е между 10 евро за булканче от 700 грама, даже не цял килограм. И това, което звучи като банален съвет, един мед, който запазва външния си вид без значение как го съхранявате, защото знаем, оригиналният мед се захаросва. Това е притеснението, че мед, който се продава във веригата, е поне два пъти по-скъп от този, който е един малък производител, който знаете, е появява на зеленчийските фермерски пазари. Това е начинът да бъде запазена гаранцията, че ще има български мед и че той ще преобладаваш на пазара, защото никой не може да се бори с така наречени тенденции в пазара. И разбира се, знаем, че и веригата, въпреки мерките на държавата, някой пъти допуска да има аномалии, които със сигурност не са в полза на българския производител, камъде за потребителя.
1: България е сред страните, които сериозно страдат от проблема с фалшифицирания мед и нелоялната конкуренция спрямо родните пчелари. Затова новите правила са важна победа и за българските потребители, които вече ще могат да правят информиран избор и да подкрепят местният пазар.

0: златен корен с ашваганда, съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Една минута след 9:30 анонсирахме и една покана от нас, от Радио Шумен, защото арт-пространството на втория етаж отново се превръща в място за изява на дарбата на млади художници. Днес своя първа самостоятелна изложба открива Полина Арнаудова, десетокласничка в профилираната природо-математическа гимназия Нанчо Попович, която е възпитаник на арт-школата към Центъра за подкрепа на личностното развитие в Шумен. Полина е от онези многофункционални млади хора, които активно се занимават с няколко неща едновременно. Тя танцува народни танци, члена на скаутския клуб Мадърски конник и вече пета година рисува под ръководството на художничката Теменуга Христова. Изложбата, която представя днес, се нарича Пъстри отражения и събира рисунки от последните години работа в школата. Сред тях се отличават композициите с стари възрожденски къщи, картините с мотиви по български народни приказки, пейзажите, натюрмортите и други. Миглена Стефанова разговаря с Полина Арнаудова и Теменуга Христова за поредното събитие, което вече е изпълнило с цвят и талант Радио Шумен.
1: Кой измисли това поетично и много визуално заглавие на изложбата Пъстри отражения?
2: Всъщност, аз дадох идеята да се казва така моята изложба, защото мисля, че в моите рисунки се забелязват много цветове. Мисля, че заглавието подхожда на моите творби.
3: Поли изцяло пое щафетата, която трябваше да измислим заглавие на изложбата. Пъстротата в нейната душа е безкрайна и може би тази по-българска дума е дала и повече цветност не само на изложбата, но и на заглавието.
1: Коя от рисунките в тази изложба беше най-трудна да я завършиш и защо?
2: Най-трудна не бих казала, че има. Когато има желание, всичко се получава лесно. Така че най-трудна не бих казала, че...
1: Добре, отделила си най-много време, така да го кажем.
2: Най-много време. Имаме една рисунка, която включва изключително много детайли. И може би на нея съм отделила най-много време, защото изобразява пролетна атмосфера. Има много животни, традиционна българска къща, гора.
1: Поли, как балансираш между училищните и извънучилищните задължения, които не са никак малко, разбрах?
2: Да.
1: И това да направиш първата си самостоятелна изложба?
2: Всъщност на този въпрос не съм сигурна, че и аз мога да отговоря. По някакъв много странен начин ми се получават нещата и успявам да балансирам и мисля да се справям добре в всички начинания и дейности, с които се захвана.
1: Да ги изброим кои са те, за да не бъдем голословни.
2: Всъщност, освен рисуването, се занимавам и с народни танци. Също съм и член на скаутски клуб Мадърски конник.
1: Как усещаш промяната на твоя стил през годините от първата рисунката до последната?
2: Всъщност, точно това коментирахме с госпожата, защото на изложбата има няколко картини, свързани с българските традиционни къщи и през годините и в самите рисунки се забелязва промяната и по-скоро начина ми на рисуване. Определено мисля, че с натрупването на повече завършени рисунки съм се подобрила специално в тази област.
3: През годините, които въобще вече не са малко, Поле е в 10-ти клас, в момента завършва. Тя много трудолюбиво подхождаше към всички поставени теми и задачи. Участва в няколко пленера през всичкото това време и има едно много хубаво умение да отсява важното и да надгражда това, което наистина е вълнува и вдъхновява. Особено през последните тук няколко месеца мога изключително много да я похваля как триизмерността в нейните творби все повече и повече се усеща. Залагаме светосянка. Цветоусещането е все по-силно и осезаемо и аз съм изключително доволна от нейното представяне в арт-школата.
1: Нейното рисуване по-скоро интуитивно ли е или е така повече мислено?
3: По-скоро аналитично, но интуицията и на художник е безпогрешна.

0: Грешна.
1: Има ли рисунка в изложбата ти, която би определила като сърцето на тази експозиция?
2: Има една рисунка, която със сигурност не е перфектна, има какво може би да се желая повече, но предвид, че съм я рисувала преди няколко години, наистина мога да кажа, че се гордея с нея. Представлява лица на двама души, като единия е възрастен, а другия човек е малко дете. И просто мисля, че наистина тя е най-хубавата ми творба на изложбата. Много докосваща рисунка, в която много хора могат да се припознаят.
1: А вие имате ли такава рисунка, която така ви е особено при сърце на Полина?
0: Ами на мен ми най-любимата ми нейна рисунка е следващата, която тя все още не е нарисувала.
3: Изложбата на младата Полина Арнаудова ще бъде представена от 18 часа тази вечер в Радио Шумен. На откриването две изкуства ще се съберат заедно, защото край рисунките на младата художничка ще се изявят и танцорите от танцовия състав «Огнен ритъм», част от който е и 17-годишната Полина.

Следващата покана е от Русе, където тази вечер в 19 часа в голямата зала на доходното здание фолклорен танцов театър Найден Киров ще изнесе концерт с участието на оркестъра и всички възрастови групи. Събитието е с благотворителна кауза в подкрепа на инициативата на фондация Александър Русев, насочена към изграждането на водно-рехабилитационен център за деца и възрастни с ментални и физически затруднения. Концертът ще се проведе под патронажа на кмета на община Русе Пенчо Милков. По време на събитието ще бъде поставена дарителска урна, чрез която русенци и гостите на града ще имат възможност да подкрепят каузата. В програмата са включени едни от най-новите постановки на фолклорен танцов театър Найден Киров, а оркестърът ще представи и нови музикални произведения, подготвени специално за концерта. Не пропускайте тази вечер от 19 часа в голямата зала на доходното здание в Русе.

0: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
1: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.
2: Познавате ни. Ние сме професионална гимназия по икономика Шумен. За новата учебна година обявяваме прием след 7-ми клас с разширено изучаване на английски език по специалностите. Менеджмент и икономика. Банково, застрахователно и осигурително дело. Електронна търговия, маркетинг и реклама. Рекламна графика. Оперативно счетоводство. Ако вашето дете мечтае за успешна реализация в света на бизнеса, финансите, рекламата и предприемачеството, изберете качествено образование, чужди езици и модерни технологии. Професионална гимназия по икономика Шумен. Инвестирайте в бъдещето. Изберете нас!

0: започва денят. С Радио Шумен.
1: Още две любопитни характеристики на днешния ден ще почетем преди финала на срещата ни. Днешния ден е международен ден на паниката, неформален ден, посветен на масовите фобии. Възниква в САЩ, но постепенно става популярен и в други страни. Посветен е на подобряването на емоционалната издържливост и поносимостта към стреса. Днешният 18 юни е и Международен ден на пикника. Произходът му е неизвестен, но това не намалява популярността на празника, посветен на общуване с природата и прекарване на приятно време към семейството. И сега вече можем да ви пожелаем с чиста съвест да е слънчев и успешен денят ви и дочуване от сутрешният екип на Радио Шумен, Розалина

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Часът е 10, емисия новини на Радио Шумен с Айше Латиф. Междуведомствена комисия започна проверки на техническото и експлоатационното състояние на язовирите в област Търговище. Заповедта е издадена от областния управител Илко Илиев. От началото на юни експерти от няколко институции извършват огледи на водоеми от първа и втора степен на потенциална опасност. Целта е да се оцени безопасността на съоръженията и готовността на собствениците за реакция при аварии. До момента няма издадени предписания или актове. Проверки ще бъдат направени на всички язовири в областта до края на годината, като за всеки обект се изготвя констативен протокол. Водата от обществената чешма в парка на площад Оборище в Шумен е годна за пиене, това съобщават от РЗИ след лабораторен анализ. От инспекцията уточняват, че качеството и зависи от метеорологичните условия, тъй като не се извършва допълнителна дезинфекция. Здравната инспекция предупреждава да не се използва за пиене водата от чешма Али Чобан в Нови пазар заради микробиологични отклонения и повишени нитрати. Водата от бялата чешма в града не се препоръчва за деца поради високо съдържание на нитрати. Негодна за пиене е и водата от две чешми в село Салманово заради установени микробиологични отклонения и завишени нитрати. През последните дни жители на Русе забелязват значително увеличение на броя на нощните пеперуди в различни части на града. По информация на фирмата, която извършва дезинсекция и дезакаризация на територията на общината, най-вероятно става дума за представители на семейство нощенки. Специалистите уверяват, че насекомите са напълно безвредни за хората, не хапят, не жилят и не принасят заболявания. Повишената им численост се дължи на комбинацията от влажна пролет и последвалото рязко затопляне. Експертите посочват, че явлението е временно и се очаква броят им да започне да намалява още през първата половина на юли. Подобни сигнали има и от жители на Шумен, където също се наблюдава по-голямо присъствие на нощни пеперуди. Европа се подготвя за нова вълна от екстремни горещини. В следващите дни температурите в Испания, Португалия, Франция и Италия ще достигнат и надхвърлят 40 градуса. Очакват се и така наречените тропически нощи, при които термометрите не падат под 20 градуса. Дори по-хладните региони на континента ще усетят рязко затопляне, като за вътрешните части на България и Румъния прогнозите сочат до 38 градуса. Следва информация за времето днес в Североизточна България. Дежурен синоптик е Доротея Колева.
1: Днес деня ще започне със слънце, но облачността от север ще се увеличи и ще е променлива. Около и след обяд ще се развива и купесто дъждовна облачност, придружена с валежи от дъжд на места временно интензивни с гръмотевици. Вятър ще се преориентира от север-северо-исток и ще е предимно умерен, но при вечер отново ще отслабне. Максимални температури между 24 и 29 градуса, за Шумен около 26.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 10 часа. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

по някакъв начин. Не, благодаря, довиждане. Скачи, скачи, скачи, скачи.

Ejo. Уж дълго време, а то е кратко. Първо си бебе, даже си слаб, после юнака на татко.

място, който лъже рано или късно се прецаква. Колко много имаш да научиш, ти е ясно. Мина още малко, сега си татко. Уоу, звучи невероятно. Да имаш цялото богатство, бавно издишай, вниманието е златно. Всеки миг отлита, после няма

в 11 новините на Радио Шумен с Айше Латиф. Детските градини в Шумен ще работят през цялото лято, съобщават от общинската администрация. Изключение прави само детска градина Златна рибка, която ще бъде затворена от 20 юли до 14 август за ремонт на отоплителната и ВИК инсталацията. От общината препоръчват всички детски градини да преустановят работата в периода 31 август – 4 септември за почистване, дезинфекция и профилактика на съоръженията. През летните месеци е възможно преминаване към летен режим на работа при по-ниска посещаемост след съгласуване с администрацията. Започна ремонта на третокласния път между Ушинци и Самуил. Ще бъдат положени два пласта нов асфалт по

0: близо 9 км от трасето. Пътят преминава през няколко населени места в общините Самуил и Исперих, осигурява връзка и до областния център Разград, както и до съседната област Силистра. Работата ще продължи поетапно до края на октомври без пълно затваряне на движението. Над 150 танцьори от фолклорен танцов театър Найден Киров ще излизат тази вечер на сцената на доходното здание в Русе. Концертът е под патронажа на кмета на общината Пенчо Милков и подкрепя каузата на фондация Александър Русев. Средствата ще са в подкрепа изграждането на водно-рехабилитационен център за хора с увреждания. В фоето са поставени дарителски урни. А утре вечер в голямата зала на доходното здание в Русе ще се състои традиционния годишен концерт на съставите към Общинския младежки дом. На сцената ще се представят фолклорна танцова студия Зора, мажоритарния състав Екстрим, студио за поп и джаз пеене Икономов и клуб Ушо. Програмата започва от 19 часа. В емисията следва спорт. Новакът в Североизточната трета лига Септември Драгоево ще изиграе 4 контроли в подготовката си за новия сезон. Последната договорена проверка е срещу Бенковски и Сперих, с което програмата за летните спаринги е финализирана. Подготовката на тима започва на 14 юли в Златни пясъци. Първата контрола е на 18 юли срещу Черноломец Попово. Следват мачове с Бенковски и Сперих на 25 юли, Устрем Дончево на 1 август и Юли Пик Варна на 8 август. Седмицата преди старта на първенството тимът ще играе в първия кръг на турнира за купата на Аматьорската футболна лига на 15 август, като съперникът ще бъде определен с жребий. Остава да чуете прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Доротея Колева.
1: Днес денят ще започне със слънце, но облачността от север ще се увеличи и ще е променлива. Около и след обя ще се развива и купесто дъждовна облачност, придружена с валежи от дъжд на места временно интензивни с гръмотевици. Вятър ще се преориентира от север-северо-исток и ще е предимно умерен, но при вечер отново ще отслабне. Максимални температури между 24 и 29 градуса, за Шумен около 26.
0: Това бяха новините на Радио Шумен в 11 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

уникално зареждане. Музикално зареждане.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Тракийски университет Стара Загора. Твоят старт към успешното бъдеще. Регистрацията за кандидат студентските изпити е до 19 юни, а провеждането им от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване само по диплома ще се приемат до 12 часа на 26 юни. За първи път на 26 юни ще се проведе общ конкурсен изпит по математика, организиран съвместно от Тракийски, Пловдивски и Русенски университети. Изпитът може да бъде положен в избран от кандидата университет, а получената оценка важи и за трите висши училища. За повече информация trakia-uni.bg.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 18 юни, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. Съединените щати и Иран подписаха споразумение за край на войната в Близкия изток. 5 деца пострадаха при катастрофа в Горна Оряховица с автомобил, управляван от 15-годишно момче. 2 от децата са с опасност за живота. Народното събрание обсъжда днес искането на правителството за нов държавен дълг до 3,8 милиарда евро. Парламента прие окончателно промени в наказателно-процесуалния кодекс. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Президентите на Съединените щати и Иран Доналд Тръмп и Масуд Пезешкиян подписаха меморандум за разбирателство между двете страни. Като първа стъпка от споразумението, което вече е в сила, Иран ще отвори Ормузкия проток, а Съединените щати ще вдигнат морската блокада. Редакторът Савина Спасова с още информация.
1: Доналд Тръмп подписа сделката с Иран на вечеря след форума на G7 в Версайския дворец, аплодиран от френския президент Макрон и другите гости. Обясни, че е предотвратил голяма заплаха. От икономическа катастрофа, до която би довело продължаването на войната. Тръмп

0: Благодари на Китай и Русия за неутралната им позиция по конфликта с Иран, чието ядрени амбиции се опитва да ограничи. И двете страни представиха договореностите в 14 точки като своя победа. Те трасират пътя към незабавно и окончателно прекратяване на военните операции, включително в Ливан. Съединените щати ще прекратят санкциите и ще предоставят замразените ирански средства и активи. Техеран трябва да позволи в 30-дневен срок пълното възобновяване на корабоплаването в стратегическия Ормузки проток. Текстът предвижда и обсъждане на ядрения въпрос и създаването на фонд за възстановяване и развитие на Иран. Страните се ангажират с по-нататъчни преговори за по-съществено окончателно споразумение. Утре в Швейцария ще има официална церемония, в която ще участват председателят на иранския меджлис Мохамад Багер Галипаф и вице-президентът на Съединените щати Джей Ди Ванс. Договореностите трябва да сложат край на започналата на 28 февруари война от Съединените щати и Израел. Тя предизвика отговор от страна на Иран с обстрел с ракети и дронове в целия регион. За новините Савина Спасова.
1: Пет деца пострадаха при катастрофа с нощи в Горна Оряховица. В болница са 4 от тях, сред които е 15-годишното момче, което е шофирало автомобила. Медицински хеликоптер вече взе от Великотърновската болница едно от тежко пострадалите момчета. Чака се втората въздушна линейка за другото дете, което също е с опасност за живота. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: Едно от момчетата е взело ключа за автомобила на баща си без разрешение. Петте деца от 12 до 15 годишни се е качили на колата и катастрофирали в уличен стълб в квартал Гарата в Горна Оряховица. Съсед на катастрофата разказа, че през нощта около 1.30 часа се чул силен тътен и се видяла светкавица.
3: Ще са минимални, ама ти, което видях, момчето заклещено шофьора в кръв, от задна на задната създалка един без съзнание в кръв.
2: Две от пострадалите момчета са с опасност за живота, две от децата са в тежко състояние в неврохирургията. Едно е изписано за домашно лечение. По малките улички често се кара с висока скорост през нощта, но не може да има полицейско присъствие навсякъде, коментира съседка на инцидента.
4: Това си майчеста практика, да се съвозят по нощите на вашите колите. По малките улички няма полиция, проблема е там, в родителите. Дано да им е за урок и на другите след този случай.
2: Образувано е досъдебно производство. Вероятно няма да се търси съдебна отговорност на родителите, защото момчето е откраднало от вкъщи ключа на колата. Чакат се резултатите от кръвните проби за алкохол и наркотици на 15-годишния, който е шофирал при катастрофата. Районът е без ток, предстои да бъде сменен удареният електрически стълб. За новините Здравка Маслянкова.
1: Делото за смъртта на 14-годишният Филип Арсов, който през септември 2023 година беше блъснат на пешеходна пътека на кръстовището на столичните улици Шишман и Гурко, започва от начало. Пред съдебната палата днес се събраха родителите на момчето и представители на сдружение Ангели на пътя. Те поискаха по-бърз и адекватен съдебен процес. Николина Петкова, майката на Филип, заяви.
5: Очаквам бързо преминаване на всичките заседания. Надявам се, разбира се, да са по-малко. Очаквам да не се пълтака така, както направи предишния състав. Знаете, 23 заседания, 2 години и ние се връщаме в изходна позиция. Тук не говорим за справедливост, тук говорим за една отговорност, която трябва да се понесе от извършителя. Тук говорим за адекватна присъда на един пътен убиец и за ясно послание към всички нарушители, които си позволяват такова поведение на пътя,
1: каза Николина Петкова. Криминално проявен се опита да открадне лек автомобил с дете на задната седалка в центъра на София. Младият мъж е задържан от водача на колата, който се оказало, че е полицай. Репортаж на Николай Христов.
6: В късния следобед вчера младият мъж се опитва да извърши кражба от склад с атракциони в Борисовата градина. След кратко преследване извършителят бяга и влиза в лек автомобил спрян наблизо. Заповядва на жената зад вулана да тръгне, но тя не успява заради силния стрес. Стефан Попов, заместник началник на Първо районно полицейско управление в София, разказва.
7: И се насочва към колата, която се намира зад колата на жената. Там също влиза на пасажирското място и дава разпореждане на шофьора кари. Оказва се обаче, че водачът е наш служител, който през това време взима детенцето си, което е на около 5 години от детска градина. Предприема действия да задържи лицето, излиза от шофьорското место, докато я заобикаля, младежа успява да отиде на неговото место и подкарва автомобила. Детето отзад реве на задната седалка, а младежа явно в този момент осъзнава какво прави, спира. колата.
6: Извършителят е добре познат на органите на реда, т.е. различни регистрации за престъпления.
7: Многократно е регистриран, над 20 регистрации има в полицията.
6: Мъжът е в ареста, разследването по случая продължава. За новините Николай Христов.
1: Народното събрание обсъжда в момента искането на правителството за изтегляне на нов държавен дълг до 3,8 милиарда евро, с който до приемането на бюджета за тази година ще се извършат плащания по проекта и по плана за възстановяване и устойчивост и по други текущи разходи на държавата. Без дебати, депутатите приеха по окончателно промени в наказателно-процесуалния кодекс, чието гласуване започна още вчера. Подробностите от репортера Мария Филева.
8: С измененията в българското законодателство се въвеждат няколко европейски директиви относно правата на задържани в наказателно производство, а именно право на устен и писмен превод, на информация и медицинска помощ, на достъп до адвокат, включително в производството по европейска заповед за арест, както и процесуални гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми. В закона е записано, че задържаните непълнолетни лица се настаняват в специални помещения, отделно от пълнолетните, като изключение може да се направи, ако съответният орган прецени, че това не е в интерес на непълнолетния или при изключителни обстоятелства, когато това е практически невъзможно. Когато съмненията относно възрастта на лицето не могат да бъдат отстранени, то се счита за ненавършило 18 годишна възраст. Митническите органи могат да задържат лице, за което има данни, че е извършило престъпление по наказателния кодекс по отношение на задължения за ДДС от вноси акцизи и съществува реална опасност да се укрие или да извърши престъпление. Вчера депутатите приеха въвеждане на съдебен контрол върху 72-часовото прокурорско задържане. Преди това Народното събрание прие и процедурните правила за предлагане и избор на член на възстановената комисия за противодействие на корупцията от парламентарната квота. Народните представители имат 7 дни, за да направят номинации. Кандидатите трябва да имат висше юридическо образование с придобита степен магистър и най-малко около 10 годишен юридически стаж, а възрастта им трябва да позволява да завършат 5 годишния си мандат преди да излязат в пенсия. Парламентът възстанови антикорупционната комисия през май тази година, за да изпълни едно от условията за получаване на част от плащанията по плана за възстановяване и устойчивост. За новините, Мария Филева.
1: На първата си среща с редовното правителство Националното сдружение на общините поиска до края на годината да бъде изготвена и договорена подробна рамка за финансова децентрализация, която да започне да се прилага поетапно от началото на следващата година и да приключи до края на мандата. Председателят на сдружението Даниел Панов.
9: Реална поетапна финансова децентрализация, при която ресурсът е по-близо до хората, до проблемите и до решенията. Нужни са ни ясни ангажименти за реални промени. Част от данъците, които нашите граждани плащат, трябва да остават и да се инвестират там, където хората живеят. Говоря за подоходното облагане. Да започнем съвместна подготовка за преотстъпване на една пета от данъка върху доходите на физическите лица. С ясен модел, обективен изравнителен механизъм за малките общини и поетапно въвеждане в рамките на 4-годишният мандат.
1: Заяви председателя на сдружението и кмет на Велико Търново Даниел Панов. От сдружението на общините настояха още за актуализация на формулите за данъчна оценка на имотите, така че да отговарят на реалната пазарна стойност. Бъдещето на България зависи от това как централната власт ще работи с местната власт, заяви премиерът Румен Радев на срещата. Той обяви, че моделът на финансова децентрализация централизация изчерпана относно нов модел за децентрализация, кабинета ще разчита и на експертизата на кметовете. От думите на Радев стана ясно, че правителството планира да работи за подобряване на свързаността на регионите в България, с довършване на магистралите Хемус и Струма и нови пътища по оста юг-север. Румен Радев обаче не пое ангажимент как ще бъдат финансирани общинските проекти през бюджета на държавата.
10: Едно мога да ви кажа, хубаво е някой отгоре да ви казва, давайте проекти, започвайте, разкопавайте, обещавайте. Но следващия път, когато някой щедро почне да ви дава, особено преди избори, питайте, има ли финансова осигуреност. Защото тези, които ви стимулирах да работите по приложение 3, не са оставили абсолютно никаква финансова осигуреност по това приложение.
1: Подчерта премиерът Румен Радев. Русия и Украйна отново си размениха удари през изминалата нощ. Летищата в Москва бяха временно затворени заради масирано украинско нападение с дронове. Противовъздушната отбрана е свалила над 190 безпилотни устройства, насочени към руската столица. Няколко дрона са ударили московския нефтопреработвателен

завод. Местните власти в Белгородска и Ростовска област съобщиха за загинали при украински атаки. По информация от украинската страна са свалени 4 балистични ракети и над 200 дрона, с които Русия е атакувала. Двама души са загинали при нападенията в Сумска област. Въздушна тревога беше обявена в по-голямата част от Украина, включително в столицата Киев. Военният министър на Съединените щати Пит Хексет настоя, че НАТО трябва да се върне към същността си на изцяло военен съюз, способен да сдържа и да има водеща роля за европейската отбрана. Хексет говори пред медиите преди началото на днешната среща на министрите на отбраната от Алианса в Брюксел. Много държави от НАТО полагат усилия за изпълнение.

0: инструмент за планиране. Какво би се случило в действителност, ако избухне война? Всички съюзници, включително и Съединените щати, ще мобилизират максимално възможностите си, за да сме сигурни, че можем да водим войната.
1: Заяви Марк Рюте. Президентът на Украина Володимир Зеленски ще се присъедини днес към срещата на контактната група за отбрана на Украина в централата на НАТО в Брюксел. Ситуацията в Украина и в Близкия изток са сред темите, които лидерите на страните от Европейския съюз ще обсъждат на заседание в Брюксел. По повод започващия двудневен Европейски съвет, изданието Политико пише, че българският премиер Румен Радев е сред четиримата нови ръководители на страни членки, които могат да повлияят на европейските баланси. В момент, в който се пренарежда политическата динамика около ключови теми като Украина, европейския бюджет и външната политика. В обедния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини, представени от Георги Димитров. Добър ден!
2: Добър ден! Нова оферта в размер на 7 милиона и половина евро за правата на Петър Станич от Лудогорец е отправило ръководството на гръцкия футболен клуб Олимпиакос, твърдят медиите в южната ни съседка. Първото предложение е било за 6 милиона евро, докато от Лудогорец настояват за 10 милиона. 24-годишният Станич има 55 мача за Лудогорец през миналия сезон с 16 гола и 13 асистенции и стана голмайстор в турнира Лига Европа с 7 попадения. Димитър Костадинов, Марк Емилио Папазов, Калоян Костов, синът на старши треньор Любослав Пенев, Николас Пенев и Цветан Цветков подписаха договори с Локомотив София. От клуба си тръгват Джордан Айп и Иван Лугандич, чието договори бяха прекратени по взаимно съгласие. 38-годишният Галин Иванов продължи договора си с футболния Септември с още един сезон. Бившият национал на България и капитан на тима има над 400 мача в елита на родния ни футбол. Нови два мача от световното първенство по футбол ще бъдат изиграни в днешния ден. От 19 часа е срещата от първа група между отборите на Чехия и Южна Африка, а от 22 часа във втора група е двубоят между съставите на Швейцария и Босна и Херцеговина. По-рано от тази сутрин в 11-та група Узбекистан, Колумбия 1-3 и в 12-та Гана, Панама 1-0. Ива Иванова отпадна на 8-ми на финал на турнира по тенис в Хасково след загуба от гъркинята Марта Матула с 3-6 и 3-6. По-късно днес също на 8-ми на финал ще участват още три българки – Лидия Енчева, Лия Каратанчева и Денислава Глушкова. България ще бъде представена от 8 състезатели – 6 мъже и 2 жени на турнира от големия шлем по джудо в Улан Батор, Монголия. Общият брой заявени състезатели са 454 от 58 държави. Утре участието си стартират Боян Йотов в категория 66 кг при мъжете и Габриела Димитрова в категория 52 кг при жените.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Мариана Попова. Добър ден!
3: Добър ден! Температурите към този час са от 22 градуса в Разград до 28 в Видин, Лом, Пловдив и Пазарджик. В София температурата е 23 градуса, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 47%. След обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Купеста и купесто-дъждовна облачност ще се развива над източните и планинските райони. На места там ще има и валежи и гръмотевици, има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса, в София около 26. През нощта облачността над почти цялата страна ще се разкъса и ще намалее до ясно време. Ще бъде и почти тихо. Утре преди обяд ще е предимно слънчево, след пладне и вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, но отделни места, предимно в планинските райони, там ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните и планинските райони до умерен североизточен вятър. Максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 27. По Черноморието утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще има временни увеличения на облачността без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 23 и 25 градуса. Температурата на морската вода е около 18 градуса по северното крайбрежие, 23 по южното. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътища.

0: да слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: На автомагистрала Тракия от 33 до 39 км е ограничено платното в посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно платното в посока София. Обособени са две ленти за движение в посока София и една лента посока Бургас. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 23 до 32 км е ограничено платното посока Варна. Движението е пренасочено двупосочно платното посока София. Обособени са две ленти за движение в посока София и една лента посока Варна. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 26 до 32 км е ограничено платното посока Капитан Андреево. Движението е пренасочено двупосочно платното посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Движението от двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Съединените щати и Иран подписаха споразумение за край на войната в Близкия изток. 5 деца пострадаха при катастрофа в Горна Оряховица с автомобил, управляван от 15-годишно момче. 2 от децата са с опасност за живота. Народното събрание обсъжда искането на правителството за нов държавен дълг до 3,8 милиарда евро. Парламентът прие окончателно промени в наказателно-процесуалния кодекс. Чухте обедния осведомителен бюлетин, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

В 13 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Президентите на Съединените щати и Иран подписаха меморандум за разбирателство между двете страни. Документът беше подписан в Версай ден по-рано от предварително обявеното. Американският президент Доналд Тръмп определи преговорите като трудни и заяви, че споразумението е предотвратило сериозни икономически последици. От иранска страна също потвърдиха подписването на документа. Според говорителя на външното министерство Есмаил Багаи, наличието на подписите на двамата държавни лидери прави евентуално нарушение на договореностите значително по-скъпо политически. През следващите 60 дни страните ще работят по два основни въпроса – облекчаване на санкциите и решаване на ядрения въпрос. На първата си среща с редовното правителство, Националното сдружение на общините поиска до края на годината да бъде изготвена и договорена подробна рамка за финансова децентрализация, която да започне да се прилага поетапно от началото на 2027 година и да приключи до края на мандата. От Сдружението на общините настояха още за актуализация на формулите за данъчна оценка на имотите, така че да отговарят на реалната им пазарна стойност. В форума, който се провежда в столицата, участват над 200 кметове от цялата страна. Мъж в нетрезво състояние, който ударил с юмрук в главата таксиметров шофьор, е установен, разпознат и арестуван. Това съобщих от пресцентъра на областната дирекция на МВР в Шумен. Непознатият се качил с жена и дете в таксиметровата кола на 57-годишен шуменец в полунощта в сряда. Отправил обиди, правил коментари за начина на шофирането и на слизане, ударил таксиметровия водач. Той веднага подал сигнал до приложението за безопасност SOS Такси България. Сезирана е и главната дирекция Национална полиция. Подобни случаи са недопустими и показват необходимостта от по-ефективни мерки за защита на таксиметровите водачи, които ежедневно работят в рискова среда и често стават обект на агресия, коментират от SOS Такси България в писмо до Радио Шумен. Продължаваме със спорт. Ръководството на Олимпиакос е изпратило втора оферта на Лудогорец на стоеност 7,5.

0: Половина милиона за привличането на Петър Станич, съобщават гръцки медии. Първото предложение на клуба от Пирея от 6 милиона евро е било отхвърлено, но това на този етап не отказва червено-белите. 24-годишният полузащитник направи силен последен сезон за разгърчани, като записа 16 гола и 13 асистенции в 55 мача. Той завърши като най-добър реализатор в турнира Лига Европа с 7 попадения. Интерес към Станич проявяват доста чуждестранни клубове, а от Лудогорец вече са отхвърлили и друга оферта на стойност 7 милиона евро за играча. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Доротея Колева.
1: Днес денят ще започне със слънце, но облачността от север ще се увеличи и ще е променлива. Около и след обяд ще се развива и купесто дъждовна облачност, придружена с валежи от дъжд на места временно интензивни с гръмотевици. Вятър ще се преориентира от север-северо-исток и ще е предимно умерен, но при вечер отново ще отслабне. Максимални температури между 24 и 29 градуса, за Шумен около 26.
0: Следващите новини на Радио Шумен са след час. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Nothing you see. Sa Radio Šuman.
1: Е, сега имаш и погодка, мастика за отскок, нали? Айде, бирате, добре. Айде, здраво.

0: Тракийски университет Стара Загора. Твоят старт към успешното бъдеще. Регистрацията за кандидат студентските изпити е до 19 юни, а провеждането им от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване само по диплома ще се приемат до 12 часа на 26 юни. За първи път на 26 юни ще се проведе общ конкурсен изпит по математика, организиран съвместно от Тракийски, Пловдивски и Русенски университети. Изпитът може да бъде положен в избран от кандидата университет, а получената оценка важи и за трите висши училища. За повече информация trakia-uni.bg.
1: Търсиш сигурен старт след 7-ми клас? Избери професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии професор доктор Асен Златаров Шумен. Прием за новата учебна година в професиите готварство, ресторантьорство и кетеринг, фризьорство. Превърни таланта си в успешна кариера. Започни своето професионално приключение при нас. Очаквам.

0: 14 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Няма да допуснем санкции, които рефлектират негативно върху българската икономика, това заяви пред журналисти премиерът Румен Радев. Времето на кръстоносните походи свърши, коментира Радев, позицията на България срещу част от предложените санкции в 21-я пакет срещу Русия, който все още се обсъжда. Мен не ме интересува руският патриарх, мен ме интересува това, че той е предстоятел на Руската православна църква, която е източно православна като нашата църква. Интересуват ме всички тези милиони хора, които са в тази църква, отговори Румен Радев на въпрос дали руският патриарх е неутрален, след като говори за свещена война срещу западния неолиберален свят. Румен Радев допълни, че това е 21-ви пакет санкции, трябва да се осъзнае точно по какъв начин до момента са спрели войната и са спомогнали за мира. Радев определи като крехко подписаното примирие между Съединените щати и Иран. Той изрази надежда, че скоро цените на горивото на колонка ще поевтинее. Радев коментира и поведението на западната ни съседка и подпалените дипломатически автомобили в Скопие. По думите му, политическото ръководство на държавата Република Северна Македония упорито върви срещу интереса на собствените си граждани да имат по-бързо полагаща им се европейска интеграция. Радев обясни, че не вижда смисъл от разговор със своя колега Християн Мицкоски на предстоящия днес Европейски съвет. Да се ограничи паркирането и престоя по част от улици в Шумен. Това решиха членовете на Общинската комисия по безопасност на движението. Става въпрос за улица Строител при кръстовището с улица Индустриална, булевард Ришки проход в участъка от улица Шуменска комуна до кръговото кръстовище, както и по улица Еделвайс. Ограничения на скоростта ще има и по извънградската мрежа след село Радко Димитриево в посока Бургас. Писмо с молба за това е постъпило от военното поделение, което се намира непосредствено след табелата за край на селото, заяви Владимир Събев, старши експерт, транспорт, логистика и знаково стопанство в община Шумен.
1: Военният обект е разположен в землището на село Радко Димитриево, като имотите във войсковия район попадат под одобрената кадастрална карта на селото, но физическото разположение на табелите, указващи начало и край на населеното място, са разположени преди района на военното формирование, поради което ограничението на скоростта в този участък е 60 км, което ограничение почти не се спазва от водачите на преминаващи моторни превозни средства. С оглед на гореизложеното, моля да разпоредите извършването на проверка и да бъдат предприети следните мерки. Връщане на знаците D1

0: 11 и 12, край начало на населено място, на старото местоположение, за да попадне отново Рено на военното формиране в рамките на село Радко Димитриево. И това да доведе до ограничение на скоростта на движението на 50 км в час.
1: Членовете на Комисията по безопасност на движението към община Шумен почти единодушно подкрепиха всички предложения. Мобилни приемни ще съдействат за достъп до социални права и услуги в малките населени места в област Разград. Инициативата е част от проекта Глас и действие, овластяване на специалисти и граждани за качествени социални услуги, реализиран от Сдружение Жанета. Проектът ще се изпълнява в продължение на 18 месеца в 7-те общини на областта. Предвидени са обучения за най-малко 100 социални работници, както и проучване след потребители и специалисти. Мобилните приемни ще предоставят на място информация, консултации и съдействие за достъп до социални услуги и подкрепа, като ще улесняват връзката между гражданите и институциите. Проектът се реализира с подкрепата на швейцарско-българската програма за сътрудничество. Повече от 150 танцори ще участват в благотворителния концерт на фолклорния танцов театър на Айден Киров, който ще се състои тази вечер в доходното здание в Русе. На сцената ще се изявят от най-малките танцори до концертния състав. Специално за събитието оркестърът е подготвил нови музикални произведения, които ще прозвучат за първи път пред публика. Концертът е под патронажа на кмета Пенчо Милков и е в подкрепа на фондацията Александър Русев. Събраните средства ще бъдат дарени за изграждането на водно-рехабилитационен център за деца и възрастни с ментални и физически затруднения в Русе. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Доротея Колева.
2: Днес деня ще започне със слънце, но облачността от север ще се увеличи и ще е променлива. Около и след обяд ще се развива и купесто дъждовна облачност, придружена с валежи от дъжд на места временно интензивни с гръмотевици. Вятър ще се преориентира от север-северо-исток и ще е предимно умерен, но при вечер отново ще отслабне. Максимални температури между 24 и 29 градуса, за Шумен около 26.
1: Следващите новини на Радио Шумен са в 15. Точно
3: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

Добър ден, уважаеми слушатели. Славчо Славчев е музикален редактор. Аз съм Мина Денева. Юнският ден е изключително приятен. Лятна е схемата вече на програмите на Радио Шумен. Започваме малко по-късно от 2 часа на отворен прозорец, за да се усеща по-добре ароматът на лепи и лекият ветрец навън. Синоптиците казват, че горещините предстоят. Днес обаче усещането е за райско време и за хармония. Желаем ви и на вас да имате такова усещане и дано от по-дълго да продължи така.

Ето и темите, по които работят репортерите на Радио Сумен в четвъртък следобед. Национална среща на местната и централната изпълнителна власт се провежда днес в София. Отново се заговори за децентрализация и повече правомощия на местната власт. Бяха представени резултатите от национално проучване сред кметовете на общини за очакванията на местната власт към съвместната работа с редовното правителство, които представят от агенция Тренд. Повече информация очакваме в прякото включване на социолога Евелина Славкова след малко. В Шумен заседава Общинската комисия по безопасност на движението. Какво обсъдиха и има ли основание шегата, която днес чух, че комисията трябва да се прекръсти на такава по опасните решения? Това ще научим от Радослав Генчев след 15 часа. В 15.30 ще ви разкажем и за един неприятен инцидент с таксиметров шофьор в Шумен, но с добър край. Повече подробности очаквайте след 15, както вече казах. През последните седмици се говори за намаляване на цените на хранителните продукти чрез въвеждане на кошница с грижа. А след като САЩ и Иран постигнаха рамково споразумение, с което се очаква Ормузкият проход да бъде отворен, се заговори и за поевтиняване на горивата. Какво усещат хората по джоба си в магазина и на бензиностанцията, това ще разберем от репортажа на Христина Димитрова. В рубриката Безрамки ще ви разкажа за една интересна изложба. 30 майсторки на картини от кунци подредиха пета изложба в Разград. Сред творбите им има и пресътворени творби на Владимир Димитров майстора. Диана Дачева разказва за разградското общество на гобленарките пред Светелина Георгиева. Мондиал 2026 продължава. Атрактивните моменти ще проследи Славчо Славчев. Това са основните акценти в предаването днес до 17 часа.

0: Познавате ни. Ние сме професионална гимназия по икономика Шумен. За новата учебна година обявяваме прием след 7 клас с разширено изучаване на английски език по специалностите. Менеджмент и икономика. Банково, застрахователно и осигурително дело. Електронна търговия, маркетинг и реклама. Рекламна графика. Оперативно счетоводство. Ако вашето дете мечтае за успешна реализация в света на бизнеса, финансите, рекламата и предприемачеството, изберете качествено образование, чужди езици и модерни технологии. Професионална гимназия по икономика Шумен. Инвестирайте в бъдещето. Изберете нас!
1: Тракийския университет Стара Загора. Твоят старт към успешното бъдеще. Регистрацията за кандидат студентските изпити е до 19 юни, а провеждането им от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване само по диплома ще се приемат до 12 часа на 26 юни. За първи път на 26 юни ще се проведе общ конкурсен изпит по математика, организиран съвместно от Тракийски, Пловдивски и Русенски университети. Изпитът може да бъде положен в избран от кандидата университет, а получената оценка важи и за трите висши училища. За повече информация www.uni.bg.
2: Мечтаете за море? Юн е прекрасно време. В хотели Елица, Ралица, Малибу, Лагуна и Ком на курортен комплекс Албена получавате два пъти повече за същата цена. А за юли и август резервирайте пакет All Inclusive от 35 евро с безплатен чадър. Осигурете си ясни условия с малък първоначален депозит. В детайлите ще откриете перфектната почивка. Вземете повече с Priority Club. Резервирайте сега! Резервирайте сега!

0: Както ви споменах вече, уважаеми слушатели, днес Националното сдружение на общините в Република България събра в София кметовете на българските общини и представители на изпълнителната власт на национална среща на местната и централната власт. Специален акцент са резултатите от националното проучване сред кметовете на общини за очакванията на местната власт към съвместната работа с редовното правителство. Данните бяха подготвени от социолозите от агенция Тренд. Сега Евелина Славкова е на телефона. Здравейте!
1: Здравейте на вас и вашите слушатели!
0: По-различни ли са очакванията на местната власт от редовното правителство в сравнение с очакванията към други кабинети?
1: Общо взето, наблюденията ни като изследователи, като хора, които по един или друг начин са присъствали на такъв тип срещи, събития с министри и от предходните кабинети, бих отбелязала, че по-скоро са сходни желанията на кметовете и по отношение на новата власт. Имахме възможност и на днешната среща да изслушаме първият панел с министър-председателя Румен Радев и съответно зададени въпроси от страна на кметовете, така че няма разлика с сходни срещи, на които сме присъствали назад във времето. Кметовете, общините имат своите тревоги, своите проблеми, своите желания и по един или друг начин те са отразени и на такъв тип срещи, разбира се, в това социологическо проучване, което специално Тренд с Сдружението на общините подготви за днешното събитие. Похвално бих казала е организирането на подобна среща, защото в крайна сметка е много важно кметовете, които са много зависими от централната власт, да комуникират, да питат и да получават своите отговори.
0: Говори се отново за децентрализация, за кой ли път. Получиха ли се някои отговори, защото местната власт иска, винаги е искала повече правомощия, данъчната политика да е обърната към общините и въобще да разполагат с повече самостоятелност, по-скоро към и техните желания, но и към отговорите е насочен въпроса ми.
1: Разбира се, резултатите от днешната среща, от обещанията и така нещата, една пътна, както бих казала, която беше начертана с действие и която продължава, събитието продължава през целия ден. Най-вероятно от Сдружението на общините ще бъде обявено до какъв консенсус е стигнал, за да не преразказвам и да не сгреша някъде. Какво показват данните? Всъщност в контекста на темата за финансова децентрализация,

0: тема, която и назад в годините много често е коментирана, днес беше поставена също пред министър-председателя, показва наистина в проучването, което Тренд проведе, в което се включиха 156 кмета, наистина една значителна бройка от кметове, които изразиха своето мнение по различните теми, показва, че 60% от кметовете са на мнение, че трябва да има, когато говорим за стъпки към финансова централизация, прощавайте, следващите 4 години, най-важното е актуализиране на данъчните оценки на имотите до близки до пазарните нива, преотстъпване на част от националните данъци към общините, увеличаване на трансферите за местни дейности, капиталови разходи. Това са теми и в контекст на предходния въпрос, който ми зададохте, това са теми и неща, които са били обект на дискусия, обект на разговори, на желание и в предходни кабинети, а не е нещо, нали, тази тема не е някаква нова, която в момента се е появила. Тоест виждаме тук наистина едно обединено мнение на кметовете по отношение на темата. Такова беше изразено и на срещата по отношение на тази тема с децентрализация, вече да се направят конкретни стъпки в тази посока.
1: Има ли разлика в очакванията и трудностите между големите и по-малките общини в България?
0: Разбира се, при по-малките общини в самото проучване ние имаме представителство и на кметове с общини до 6000 жители, и столичният кмет също отговори, т.е. до общината с най-много брой жители, от 50 до 180 хиляди жители. Т.е. имаме представителство наистина на различни нива по отношение на големина на дадена община. В това число бих искала да отбележа, че почти равномерно е разпределено проучването и по отношение на различните райони за планиране, северо-западен, северен, централен, югоизточен и така нататък, да не ги изброяваме. Т.е. имаме представителности в това отношение. Разбира се, при по-малки общини със сигурност проблемите са много по-големи. Тревогите, които те споделят, са наистина много по-големи сравнение с по-големите общини, но общо взето се вижда, че и данните показват и, че най-малките общини и най-големите общини имат едно много ясно консолидирано мнение по отношение на това какво местната власт има като изискване, има като претенция, без думата да бъде натоварена с негативен смисъл, по отношение на комуникацията, на действието на новата власт. Бих искала тук да споделя в този контекст, когато говорим за тези проблеми, че едно, така да се каже, от нещата, едни от най-сериозните рискове за изпълнението, примерно, на общинските инфраструктурни инвестиции, неща, които в крайна сметка гражданите очакват от своите кметове да се реализират, 72% са на мнение, че събавянето на процедурите, договарянето и разплащането по така наречената общинска инвестиционна програма е един от най-големите проблеми. Виждате, почти всички кметове са се обединили около тази проблематика. Т.е. това означава, че те имат настоящи, днес имат проблем в това отношение. И поради тази причина това е един от отговорите, който изключително много така изпъква. Друго нещо, което също прави много силно впечатление в тези сериозни рискове, които кметовете отбелязват, е недостатъчния ресурс в държавните бюджети 2026 и 2027 за финансиране на общинските проекти в общинската инвестиционна програма отново. Тоест този разговор, който тече и на национално ниво, липсата на приет бюджет, липсата на яснота какво ще се случва в това отношение, създава доста така напрежение, страхове и притеснения пред местната власт, какво ще се случва, защото когато нямаш бюджет, е много трудно да планираш каквито и да било действия, защото не си сигурен какъв ще ти бъде ресурса, в крайна сметка да ги реализираш, когато говорим за неща, които могат да бъдат финансирани от държавния бюджет.
1: Имаше ли във вашето проучване въпрос за нагласите за административна реформа?
0: Такъв тип въпроси нямаме, тъй като въпросите бяха формулирани от страна на Националното сдружение на общините. Не беше поставено като тема, по-скоро

0: проучването и фокуса му е свързана конкретно с проблематиката вътре непосредствената в момента на кметовете. Разбира се, самата тема, която вие поставяте, е изключително ключова. Тя сама по себе си създава също достатъчно много проблеми, но нямаме конкретен въпрос, в който кметовете съответно да са изразили своето мнение.
1: Кои са най-важните теми в момента, които стоят? Визирам безводието и може би и други подобна тематика.
0: Разбира се, това е един от големите проблеми, нали? Тази тема беше повдигната и по отношение на самият разговор на днешното събитие, свързано с безводие, ВИК, желанието на местната власт да има координационен център, свързан именно с теми като пожари, земетресения и така нататък. Така че в това отношение също беше поставен този разговор. Но какво очакват в най-бързи решения и подкреп от страна на правителството? 78% управление на отпадъците и нови основи за определена такса битови отпадъци. Това е тема, която също в последните няколко години беше отменяна няколко пъти поради различни причини и е тема на повече от 10 години, свързана с определена такса битови отпадъци или така наречената такса за мърсителя плаща, което, разбира се, ще увеличи таксата битови отпадъци. Темата с ВИК и достъп до чиста питейна вода 65%. В този контекст, в друго проучване на Тренд през изминалата година, отново свързан с дейността на Сдружението на общините, регистрирахме, че 65% от българските граждани имат притеснение, независимо в какво населено място и кой район се намират, имат притеснение по отношение на това дали няма да се наложи да бъдат имат режим на водата. И тук не говорим за райони, които традиционно в публичното пространство са обект за съжаление, са в режим на безводие през лятото. Тук говорим цялото усещане в българското общество на изключително висок дял, които имат притеснение в това отношение. Тоест, това е една тема и проблеми, които кметовете очакват бързи решения и съответно подкрепа. Общественият транспорт е свързан с малките населени места. Това, което казвате вие по отношение на различни ли с проблемите на малките населени места и на големите, да, примерно тази свързаност на малките населени места е значително в по-голям дял се акцентира и се вижда при малките населени места. Невъзможността те да осигурят адекватен транспорт на своите граждани, общинското здравеопазване, болници, училищното здраве, енергийната ефективност, сигурност, т.е. всички тези теми, които по един или друг начин по принцип присъстват като проблематика в публичния разговор, днес бяха поставени не само на база на социологическите проучвания, резултатите от проучването на база на отговорите на кметовете, а и на база разговор с управлението.
1: Благодаря на Евелина Славкова от социологическа агенция Тренд. Благодаря и успешна работа.
0: Благодаря ви.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

За да могат държавните служители да плащат сами осигуровките си, заплатите им трябва да бъдат компенсирани, за да се запази чистият им доход. Това е позицията на КНСБ и КТ Подкрепа във връзка с внесения от Демократична България законопроект, с който се предлага поетапно поемане на плащането на осигурителните вноски от държавните служители в периода 2026-2032 година. През Българското национално радио председателят на Синдиката на административните служители Подкрепа Кремена Атанасова заяви, че служителите в администрацията масово са заплати от 800-900 евро. Държавните служители не просто подкрепят това сами да плащат осигуровките си, а настояват то да се случи. Но по-важното е как точно трябва да се случи. Осигуровките първо трябва да влязат в заплатите на служителите, след което същите да се актуализират по начин, по който нетната заплата на работещите да се запази в същия размер. Това смятат от КНСБ. Това, което искат управляващите, е да няма никаква политика до доходите. По доходите при самите хора вече има отлив и незаинтересованост да работят в държавната администрация от това, че няма никаква политика по доходите, смятат от Федерацията на независимите синдикати. Още новини ще научим точно в 15 часа, а след това предаването днес ще продължи по други актуални теми от днешния ден.

0: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
1: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
0: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език. Профилиращи предмети. Български език и литература, история и цивилизации и английски език.
1: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
0: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.
2: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
4: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: 15 часа, новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Въведен е 100% контрол на млекопреработвателите. Компютрите на всички лаборатории на Агенцията по храните в граничните пунктове са сменени с нови, за да няма каквито и да е съмнения. Това каза при инспекцията си в лабораторията на граничния пункт капитан Андреево, министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Той подчерта, че човешкият фактор е елиминиран по отношение на резултатите от пробите и те не могат да бъдат манипулирани. На следващ етап ще бъде направен 100% контрол и на българското мляко, посочи земеделският министър. Той обясни и допълнителният мониторинг с големия процент проби, които показват, че млякото е замърсено. Около 24% от изследваната прясна суровина е с отклонения в качеството. Шуменци са скептични, че националната инициатива Кошница с грижа ще даде резултат. Мярката на държавата и търговските вериги цели предлагане на основните хранителни продукти на по-достъпни цени, за да се облекчи семейния бюджет в условия на инфлация. Намаленията ще са за сметка на производителите, не на търговците, казват шуменци, но и голяма част биха се възползвали от по-ниските цени.
1: Бих се възползвала, но кошницата не знам дали ще просъществува.
2: Разбира се, че ще ми ползват. Възрастен човек и има нужда от всичко.
3: Няма да проработва. Отидете да видите кошница за грижа с черни етикети, то наистина е за черно. Самите търговци и веригите няма да го позволят. Че те другите деца с червени етикети в... са по-евтини, отколкото черни етикети.
4: Важно е как всеки човек нормален, който работи, може би ще е временно за замазване на очите и после пак. Има начин, когато се определи от държавата норма на печалба максимум до 20% на всяко ниво и тогава могат да бъдат овладени.
0: В Шумен стоки от инициативата Кошница с грижа се предлагат в две национални и една регионална верига магазини. В различните вериги има между 30 и над 100 продукта с намаления, като отстъпките обикновено са между 15 и 30%. В кошницата най-често попадат хляб, мляко, сирене, кашкавал, яйца, месо, плодове и зеленчуци. Удължено е бедственото положение за част от територията на община Омуртаг, това съобщиха от областната администрация в Търговище. Мярката е в сила до 15 юли и е заради разрушен пътен участък.

0: между Омуртаг и село Горна Хубавка. Решението е взето след заседание на Общинския щаб за защита при бедствия. Припомням, че заради щети по общинския път, заради интензивни валежи и преувлажняване на земните маси, на 9 юни беше обявено бедствено положение в района на село Горна Хубавка. С заповедта е въведена и временна забрана за движение в засегнатия участък до възстановяване на безопасни условия за преминаване. Проект на стойност близо 19 милиона евро за подобряване качеството на въздуха започна общината в Русе. Той предвижда безплатна подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с по-екологични алтернативи в следващите 5 години. Основната цел е да се намалят вредните емисии от битовото отопление чрез въвеждане на модерни решения, като климатици, термопомпи и отопление на пелети. Предвидена е и възможност енергийно бедни домакинства да изградят фотоволтаични системи за собствено потребление. Младата художничка Полина Арнаудова открива първата си самостоятелна изложба «Пъстри отражения» в Радио Шумен. Днес в арт-пространството на втория етаж на медията ще бъдат показани рисунките, които тя е направила през последните 5 години като възпитаник на арт-школата към ОДК Шумен с ръководител Теменуга Христова. Според нея Полина използва аналитичност в изобразителното изкуство, като интуицията и на художник е безспорна.
1: През годините, които въобще вече не са малко, Поле е в 10-ти клас, в момента завършва. Има едно много хубаво умение да отсява важното и да надгражда това, което наистина е вълнува и вдъхновява.
0: Изложбата на 17-годишната Полина Арнаудова «Пъстри отражения» се открива от 18 часа тази вечер в Радио Шумен и може да се разгледа до края на месеца. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Виктория Георгиева.
2: През нощта ще е предимно ясно и тихо, а утре слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но валежи не се очакват. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Минимални температури между 12 и 17 градуса, максимални от 25 до 30. По Черноморието ще останат по-ниски 23-26 градуса. За района на Шумен се очаква минимална температура 13, максимална 25 градуса. Вълнението на морето ще е около 2 бала, на юг до 3. Температура на морската вода от 17 градуса по северното крайбрежие до 23 по южното.
0: Следващите новини на Радио Шумен са в 16.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Хубава Бръчкова и вече избира музиката в предаването днес. Аз съм Мина Денева. С мен в студиото след малко ще бъде и колегата Радослав Генчев, за да обясним какво се случи на заседанието на Комисията по безопасност на движението в Шумен. Доколкото разбрах, има нови забрани за паркиране, но за това ще говорим след още една песен.

0: Продължаваме сега с важната информация за всички шофьори от Общинската комисия по безопасност на движението в Шумен. Радослав Генчев ще ни каже какви са решенията на комисията. Здравей!
1: Здравей, Мина! Здравейте, казвам и на слушателите. Ще започна първо с това, че 4 точки, малко или много, всеки да се прецени, бяха обсъдени на днешната комисия за организация на движение в Шумен. Така, и подред. Първо беше решено да се забрани престоя и паркирането по няколко улици, както вече споменахме. По искане на областната дирекция на МВР ще се поставят знаци на булевард Ришки проход. Това е един участък от улица Шуменска комуна до кръговото кръстовище преди базовото училище или по-известно като Бадема. Сега за там няколко думи искам да кажа. Да, наистина това е място, което е възлово в града. Много хора се придвижват по булевард Ришки проход, отивайки или връщайки се от работа. Наистина това място, конкретно за където става въпрос, вечерно време винаги е заето от паркирали автомобили. Едната лента винаги е заета. Това създава затруднение в придвижването и, разбира се, познатото ни

0: Така че сега тези автомобили ще бъдат, няма да бъдат допускани да паркират там, което е добре. Знаци, така наречените B27 или за незапознатите, това е забрана за престой и паркиране, ще има и от двете страни на улица Строител, на кръстовището с улица Индустриална. Това е мястото на старата изгоряла мелница за тези, които не могат да се ориентират. А пък старата изгоряла мелница за тези, които не знаят къде беше, това е точно в съседство с един голям магазин за инструменти. Тези табели забранителни ще важат в участък от 30 метра. Комисията също така прие единодушно да се забрани и паркирането на автомобили по улица Еделвайс в Шумен. Според граждани, на който се е обърнал с писмо към администрацията, а и след нейна проверка, е установено, че широчината на платното там е едва 4 метра и 20 см и когато паркират автомобили, това изключително затруднява трафика и един съществен аргумент, евентуалното преминаване на линейки и на противопожарни автомобили. Обаче до тук смея да обобщя, че решенията са долу-горе правилни. Скандално за мен обаче беше решението на комисията да се ограничи скоростта на 50 км в час, тук вече говорим извън Шумен. След село Радко Димитриево в посока Бургас, там където се намира военното поделение. Молба за тази промяна е подадена от ръководството на поделението. Според тях там автомобилният трафик се движи с много над разрешените в момента 60 км в час и това създава предпоставки за катастрофи с техника на военните. Лично аз многократно минавам по този маршрут и честно да ти кажа, до сега не съм виждал нито един военен камион да влиза или да излиза от това поделение, но така или иначе и тази молба беше уважена и в крайна сметка ще се получи така, че табелата за край и съответно начало на село Радко Димитриево ще бъде преместено около 200-300 метра в посока Бургас и така участъка на поделението ще попадне все едно в границите на населеното място и там автоматично ограничението от 50 км в час ще стане валидно. Така, представителите на полиция, община Шумен, областно пътно управление, пожарна, автомобилна администрация и изненадващо за мен РЗИ, които също участват във въпросната комисия по пътна безопасност към община Шумен.
1: Каква е функцията им? Стана ли ти ясно?
0: Не, не мога да кажа. Единодушно, с изключение на един човек, подкрепиха така предложените промени. По време на обсъжданията в тази комисия се стигна и до питане от страна на журналистите и от мен. По отношение на булевард Ришки проход, всички знаем, че беше построен голям хранителен хипермаркет по булеварда.
1: От който всички се оплакват, че има проблеми с влизането и излизането.
0: Точно така, жалбите на гражданите са свързани с начина по който може да се влезе на паркинга на въпросния хипермаркет. Да обясним защо. Защото когато се спускаме от кръговото кръстовище на така наречения Бадем, в посока въпросния хипермаркет трябва да пресечем двойна непрекъсната линия, което по закона за движение по пътищата в Република България е забранено. Наказва се с отнемане на точки и парична глоба. Доколкото на мен ми е известно, паричната глоба е 25 евро за такова нарушение. Може и да бъркам, не го твърдя на 100%, но мисля, че е толкова. Така и таксиметрови шофьори и граждани, включително и на Фейсбук страницата на Радио Шумен, са се оплаквали, че ги глобяват за това, че пресичат въпросната двойна непрекъсната линия, което да, де-факто е нарушение, но за да влезеш в паркинга на този магазин, трябва да следваш поне, ако спазвайки, разбира се, правилата за движение, трябва да следваш поне 300-400 метра надолу, да направиш обратен завой на позволеното за това място и да се върнеш след това още 300-400 метра нагоре.

0: нито за човек, който се вози в такси, нито човек, който управлява личния си автомобил. Просто не е също помислено.
1: Също трябва да си дават сметка, че просто... дори собствениците или там управителите на въпросния магазин, че много голяма, в много голяма степен от кой магазин пазаруваш, зависи и от това доколко е удобно паркирането и влизането.
0: Тук трябва да припомня, че когато започна ремонта на булевард Симеон Велики, въпросният магазин все още не беше построен, но се знаеше, че ще бъде построен. И въпрос в този случай е защо, след като администрацията и областната дирекция на МВР са знаели, че въпросният магазин ще бъде построен, защо предварително не беше направено така, че да има подход към въпросния магазин. Днес зададох въпрос на общинска администрация и на представителите на пътна полиция към областната дирекция в Шумен. Не е ли възможно лявата лента за движение на булевард Ришки проход в посока излизане от града посока Бургас да стане лента за завиване на ляво в посока паркинга на въпросния магазин? Отговорът на общинска администрация беше не, поради съществуващата към момента нормативна уредба. Това ми отговориха, цитирам дословно думите. А пък от своя страна началника на сектор пътна полиция в Шумен главен инспектор Веселин Георгиев обясни, че патрули на полицията редовно засичат нарушители, които пресичат двойната непрекъсната линия, която разделя двете платна на булеварда, за да влязат на паркинга на магазина. Тоест, знае се за този проблем, но не знам поради каква причина не се прави нищо той да бъде решен.
1: Сега съществуващата нормативна уредба.
0: Може би това е отговора, да, поради съществуващата нормативна уредба. Сега предлагам да чуем няколко изречения от главен инспектор Веселин Георгиев.
2: В района на поделението да влезе в рамките на населено място, за това може подачите, когато видят табела за населено място, да знаят, че вече оттам нататък ги очаква по-засилен контрол. А и може би е редно, нали, да се обсъди това дали всъщност попада поделението в рамките на населеното място и следва да се измести табелата или не.
3: В тая връзка, господин Георгиев, извинявам се, така че за гърба.
2: Да,
3: ако камерата бъде позиционирана непосредствено където е знака 60 преди влизане в село Радко Димитриево, това няма ли да изключи необходимостта скоростта да бъде ограничавана или да се местят табели?
2: Трябва да разберете, че тая камера не може да стои постоянно там на място. Чисто психологически водачите повече не спазват знаците за ограничение на скоростта, отколкото знаците за населено място. Това е може би идеята. Те знаят, че следва знак за населено място, повечето водачи, които преминават, са запознати с ситуацията и практически това ограничение не го спазват. Карат може би 80, 90, 100 и като наближат табелата село Радко Димитриево, тогава намалят скоростта. Идеята е тяхната, целият участък да стане зона населено място. Да, иначе ние като служители там сме си позиционирали камерата точно на входа на поделението. Има нарушения наистина. И 60-то не се спазва. Нали, чисто практически в самото поделение много често влиза и излиза техника, която е така сравнително бавно подвижна и по-бавно се изнася и освобождава самото кръстовище. Така че колкото е по-ниска скоростта на движение там, по-добре, по-безопасно.
4: А преди време имаше инцидент там, точно на входа, преди година беше.
2: Минало.
4: След това имало ли друго така?
2: Не, по-надолу има в участъка вече към Ивански, там специално не. Но индикации има така, не, за ситуации.
4: Възможност.
0: Така, това беше главен инспектор Веселин Георгиев, началника на сектора пътна полиция в Шумен, по въпроса за преместването на табелата на село Радко Димитриево след края на военното поделение до селото. Така, да се върнем обаче на реакциите на нашите слушатели в Фейсбук. Както и преди малко казах, много са потребителите, които са писали на страницата на Радио Шумен, къде като коментари, къде като съобщения по отношение на проблема по булевард Ришки проход, е, че буквално е въпрос на време, дано, разбира се, да не дърпаме дявола за опашката, както се казва, да не се стигне до някакъв инцидент там с достигането на паркинга на хипермаркета.
1: Благодаря на Радослав Генчев. Както разбрахте, има решения за някои проблеми, които вие поставяте. Няма решения поради

0: и така наречената, така съществуващата нормативна уредба, на която се позовават властите. Ще продължим да следим темите, свързани с движението, защото са важни за много от вас.
1: Днес. Актуалното, интересното и важното. На Радио Шумен.
2: Една гимназия, три професии, безброй възможности. Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии Шумен предлага обучение по професиите. Техник, технолог в хранително-вкусовата промишленост, организация в туризма, агроекология и растителна защита. Осигуряваме модерна STEM среда, практики на реални работни места, участие в европроекти, безплатен шофьорски курс и общежитие. Избери професия с бъдеще. Запиши се при нас.
3: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

0: На сайта на Радио Шумен, уважаеми слушатели, ви съобщаваме за арестуван мъж, който е ругал и нападнал таксиджия с нощи. По случая работят колегите Цветелина Георгиева и Здравка Русева, но сега ще разберем повече от информацията, до която те се добраха днес. Цвети, здравей!
1: Здравей, Мина! Здравейте, казвам и на уважаемите ни слушатели. Наистина става дума за един много неприятен инцидент.

0: в Шумен, завършил с арест на криминално проявен мъж. Този инцидент повдига отново темата за професията на таксиметровите шофьори. Какво ежедневие имат хората, които я практикуват, особено пък в малките часове на нощта, и какви са възможностите за тяхната защита. Да кажем по-конкретно и за случая, ако слушателите ни все още не са погледнали на сайта на Радио Шумен. Клиент се качва в автомобил заедно с жена и с дете. Държи се грубо, с обиди. Той посяга и физически на таксиметровия шофьор. За този инцидент Радио Шумен научи от сигнал, който ни беше изпратен от едно приложение за защита, нещо като СОТ за таксиметрови шофьори. Получихме запис, от който става ясно самото грубо поведение на клиента. Случката се разиграва в полунощ в сряда. Аз първоначално смятах да пуснем този запис в ефир. Той е около 5 минути, но няма да го направим. Ако имат желание, слушателите могат да го чуят в сайта на Радио Шумен. Няма да го пуснем най-малкото, защото е много неприятно да се слуша тази комуникация с пиян, фуфлещ човек. Той се качва в таксиметровия автомобил с цигара. Водачът на таксиметровия автомобил му прави забележка, като казва: не се пуши вътре. Пътникът от своя страна започва... Това с цигарата всъщност не е в основата на конфликта. Пътника обаче почва да прави забележки към начина на управление на автомобила, като казва: ела на себе си, не дей да се нервираш, карай по-спокойно. Таксиметровия шофьор му отговаря, че е напълно спокоен, кара нормално, но така или иначе от тези подхвърлени реплики ситуацията ескалира, като на нейния финал, след около 3 минутки, пътникът нанася удари с юмруци, около 3-4 удара в главата на таксиметровия шофьор. Докато пробва да се запази, таксиджията получава удари в ръката. Аз преди малко успях да се свържа с него и той ми каза, че всъщност от това предпазване има синина на ръката. Най-хубавото обаче е, че този таксиметров шофьор не е пострадал сериозно. Той няма сериозна травма и веднага след тези удари тези пътници си стават и си заминават, и без да си платят сметката дори. Тя е пак около 4 евро. Какво става обаче от тук нататък, когато те си тръгват? Този таксиметров шофьор успява да се защити, като натиска бутон в колата на това приложение SOS Такси България, и така веднага то се задейства автоматично. Аз предлагам сега да чуем как действа това приложение, но не за да му правим реклама, защото то е достатъчно популярно. Идеята е да погледнем към рискове на тази професия и към необходимостта по-адекватно да бъдат защитени таксиметровите шофьори. Точно за това настоява и създателят на приложението. Той е таксиметров шофьор, изпадал е в много такива ситуации. Казва се Николай Джумаков и е от София. С него се свърза Здравка Русева. Нека чуем как работи този СОТ за водачи и идеята за законодателна промяна на Николай Джумаков.
1: Идеята на това приложение е да защитава таксиметровите шофьори в цяла България, не там в конкретен град. Приложението се използва по три основни направления. Първото направление е нападение от клиенти. Второто направление е, ако стане катастрофа с таксиметровия водач, независимо дали има някой пострадал от колата на таксиметровия водач или от срещната кола. И третото направление, което е много важно, по здравословни причини, ще дам пример, ако случайно шофьора кара, независимо дали е с клиенти или без клиенти, ако усеща, че му пада кръвното, нещо му прилушава и така нататък, натиска паник бутона и му изпращаме помощ. Помощта се изпраща по следния начин. Имам мониторинг център, има денонощни оператори, които следят в реално време, реална локация, реално място, с информация на водача. От информация на водача визираме име, фамилия, таксиметрова компания, регистрационен номер и телефонен номер. Моите оператори подават сигнала към областната дирекция, не минава през телефон 112, имаме всички номера директно на всички районни полицейски управления, подава се сигнала към съответната структура, оттам патрулите на полицията изпращат веднага човек, в смисъл изпращат екип, работиме съвместно с тях, защото полицая като дойде на място може да задържи нападател. Може да вземат отношение, ако е някаква катастрофа, да извикат служителите на КАП. Или ако случайно му е лошо, пак служителите на МВР могат да извикат и бърза помощ.
0: За какво е полезно това приложение?
1: За таксиметровия бранш е полезно и за всички шофьори, които искат да имат някаква защита. Все едно вие да си имате СОД вкъщи. И не е задължителен. Но идеята е друга. Когато вие имате СОД, когато вие не сте си вкъщи или когато не сте в заведението, СОТа охранява вашата собственост. И ако вече някой се опитва да направи някакво посегателство върху вашата собственост, СОТа отреагира. Изпраща автопатрул на място и взима отношение по дадения казус. Същото и с SOS такси. Не е задължително, то е препоръчително. Нашата реакция са служителите на МВР. Тази идея се роди преди повече от 3 години, защото, ще ви кажа къде е основният проблем. Едно време имаше така наречения радиоефир. Или, казано по по-прост разбираем начин, радиостанциите в такситата. Когато имаше радиостанциите в такситата, когато някой колега има проблем, задържа копчето на така наречения комутатор, канала, който работи, да кажем, примерно 50 коли, ние, примерно, повечето колеги чуваме, че по гласа, нали, знаем, че примерно това е Иванчо, примерно говорим. Знаем и Иванчо, казал ни е улица Кокиче 3 или улица Кокиче и знаем, че Иванчо има проблем на улица Кокиче и всички колеги се втурват да видят за какво стана въпрос. След премахването на радиостанциите и радиоефира и преминаването към модернизацията на таксиметровия бранш с приложения, телефони и таблети, независимо кой как работи, тази комуникация между шофьорите изчезна. Оттам започна да се заражда и този проблем, че нямат защита, защото аз като съм сам в колата и като карам и като нямам радиостанция, аз на кого да кажа, че имам проблем? Аз ще кажа на този дет ме напада, абе извинявай, чакай си взема телефона, се обада на Гошко и на Иванчо, че ти сега ще ме нападнеш. И за това реално погледнато е създадено с приложение. Не съм го създал аз лично, идеята е моя, но го е създал екип от IT специалисти. Там е идеята за създаването му.
0: Професионално свързани ли сте с таксиметровия бранш или работите в IT сектора и създавате такива полезни приложения?
1: Работа в таксиметровия бранш, аз съм активен таксиметров водач. В град София имам надлежно абсолютно всички документи, които за извършване на таксиметрова дейност. Просто идеята се роди от там, че да бъдем полезни на хората, от които работиме. Защото реално погледнато нямат никаква защита. Другото, което е в момента съм входирал до, както каза, до цялата държава, до Министерски съвет, до Министерство на правосъдието, до Главна дирекция Национална полиция. Съм входирал искане за разглеждане на това таксиметровите шофьори да влезнат по член 131 от наказателния кодекс. Този член защитава медици, полицаи, учители. Идеята на това нещо е да може професията, нашата професия, на всички легитимни, подчертавам, легитимни таксиметрови водачи с надлежните документи, могат да бъдат защитени по този член и този параграф, защото сега, примерно, ето давам примера директно с колегата от Шумен, сега този клиент ще му бъде повдигнато обвинение за хулиганство. Дали дребно или едро, там вече съда ще прецени, няма как да му се бъркаме на съда, че самия нападател може да получи примерно условна присъда, може да получи пробация и така нататък. Член 131 от наказателния кодекс, там наказанията са много по-сурови. Там няма как да мине някой, който е нападнал длъжностно лице, няма как да мине с пробация. Там със сигурност най-малкото наказание поне е 3 години затвор. Затова искам и ще направя всичко възможно, което зависи от мене, това нещо да се промени и да може всички таксиметрови водачи тази професия да бъдат защитени по този член.
0: В такива случаи е много важна бързата реакция, това приложение на телефона или на някакво друго удобно място и все пак е клиента агресор да не забележи, че таксиметровия шофьор предприема някакви действия.
1: Софтуер е пред самия телефон, така има и хардуер, има и бежичен бутон, който бутон се връзва към приложението и бутона може да бъде сложен навсякъде, където таксиметровия шофьор реши, че на него му е удобно. Навсякъде, във всяка една част на колата може да се сложи. Има го технологичното решение за натискането на бутона.
0: Разбира се, за този инцидент е информирана и областната полицейска дирекция в Шумен. 57-годишният таксиметров шофьор е подал сигнал. Започната е проверка и извършителят, криминално проявен мъж от Шумен, е установен, разпознат е.

0: и към момента той е задържан в полицейския арест. Това е по последни данни, които ние имаме от прес-центъра на шуменската полиция. Радио Шумен ще продължи да следи този случай и ще информираме за неговата развръзка.
1: На сайта на Радио Шумен можете да се информирате и да чуете повече по този неприятен случай, който обаче за щастие има добър край. Цветелина Георгиева и Здравка Русева работиха по този нелек случай.

Най-високият резултат от въвеждането на задължителната матура по български език и литература постигна випускът за 2026 година. Средният резултат от зрелостния изпит, който се състоя на 20 май, е 60 точки, повишение с повече от 2 точки от миналогодишния. Още новини точно в 16 часа ще научим от Ивелина Иванова.

0: Тракийски университет Стара Загора. Твоят старт към успешното бъдеще. Регистрацията за кандидат студентските изпити е до 19 юни, а провеждането им от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване само по диплома ще се приемат до 12 часа на 26 юни. За първи път на 26 юни ще се проведе общ конкурсен изпит по математика, организиран съвместно от Тракийски, Пловдивски и Русенски университети. Изпитът може да бъде положен в избран от кандидата университет, а получената оценка важи и за трите висши училища. За повече информация www.trakia-uni.bg.
1: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров в Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36, Шумен. Сигурният път започва от тук.

В 16 часа новините на Радио Шумен с Евелина Иванова. Данъчната оценка на имотите да се увеличи и по-голяма част от данъците върху доходите на гражданите, както и корпоративния данък на фирмите да остават в общините. Затова настояват кметовете на общини пред централната власт.

0: наясно от проучване на социологическа агенция Тренд по поръчка на Националното сдружение на общините в Република България. Данните бяха представени днес в София на националната среща на местната и централната изпълнителна власт. Исканията са за децентрализация и въвеждане във всички общини на новия метод на образуване на такса смет, замърсителят плаща, и те отново излизат на дневен ред, каза пред Радио Шумен Евелина Славкова от Тренд. Кметовете искат също да се решават проблемите с безводието, както и да се вземат мерки за предотвратяване на пожари със средства не само от местните, но и от държавния бюджет. Детските градини в Шумен ще работят през цялото лято. Това съобщават от общинската администрация. Изключение е детска градина Златна рибка. Тя ще бъде затворена от 20 юли до 14 август за ремонт на отоплителната и ВК инсталацията. От община Шумен препоръчват всички детски градини да затворят в периода 31 август, 4 септември за почистване, дезинфекция и профилактика на съоръженията. През летните месеци е възможно преминаване към летен режим на работа при по-ниска посещаемост след съгласуване с администрацията. Най-висок резултат от въвеждането на задължителната матура по български език и литература е постигнат от випуск 2026, като средния резултат е 60 точки, с над 2 точки повече спрямо предходната година. Подобрение се отчита и на регионално ниво, като общините със среден успех над 4,50 се увеличават от 32 на 48, начело са Неделино и Челопеч с по 5,26. Завършилите средно образование тази година, които не са започнали работа или не са записани като студенти, трябва сами да внасят здравноосигурителните си вноски, напомнят от Националната агенция за приходите. Сумата е 22 евро и 3 евроцента месечно. За времето до започване на работа или висше образование се подава декларация образец номер 7 до 25-то число на следващия месец. В противен случай се начислява лихва и може да се стигне до прекъсване на здравноосигурителните права. Проверка за статуса и дължимите суми може да се направи чрез електронните услуги на НАП или на националния телефон на приходната агенция. Експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите Руси извършиха извънредна проверка след постъпили сигнали от жители на град Мартен за силен шум в околната среда. Установено е, че източникът на шума е в Дунавска индустриална зона Тегра. По време на тестове на ново горивно съоръжение е било допуснато изпускане на технологична пара в атмосферата. Причината е несъответствие в парапроводите. При изпитванията е отчетено и повишено ниво на шум. На оператора на инсталацията са дадени задължителни предписания да извърши замерване на нивата на шум и да уведомява предварително екоинспекцията при бъдещи изпитвания на съоръжението преди редовната му експлоатация. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Виктория Георгиева.
1: През нощта ще е предимно ясно и тихо, а утре слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но валежи не се очакват. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Минимални температури между 12 и 17 градуса, максимални от 25 до 30. По Черноморието ще останат по-ниски 23-26 градуса. За района на Шумен се очаква минимална температура 13, максимална 25 градуса. Вълнението на морето ще е около 2 бала, на юг до 3. Температура на морската вода от 17 градуса по северното крайбрежие до 23 по южното.
0: Следващите новини на Радио Шумен са след час.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

До 17 продължава предаването днес на Радио Шумен. Аз съм Мина Денева, по мене Бръчкова избира музиката. След малко ще видим, ще чуем всъщност дали вие сте усетили вече обещаваното и така обговарено понижение на цените на горивата.

0: След рязкото поскъпване на горивата през пролетта заради напрежението в Близкия изток, през последните седмици цените им започнаха да се понижават както на международните пазари, така и у нас. Причината е спадът в цената на суровия петрол след постигнатите договорености между САЩ и Иран и очакванията за възстановяване на доставките през Ормузкия проток. През последната седмица петролът достигна най-ниските си нива от повече от 3 месеца, а у нас бензинът и дизелът поевтиняват за поредна седмица. Усещат ли го вече по джоба си шуменци и как това ще повлияе на работата и на плановете им за лятото? Чуйте какво казаха хората в анкета на Христина Димитрова.
1: Вече усеща ли се оживление след спада на цените на горивото?
2: Не.
1: Не?
2: Не.
1: Добре, обаче, ако направим една равносметка за седмица, с колко поевтиня на бензиноколонките?
2: Всеки ден смъкват с по 1-2 цента. Мога да ви кажа точно на седмица. Колко на всеки ден, като сметните?
1: Днес ще ми кажете ли цената на дизела и на бензина?
2: Бензина 1,55. 1,57.
1: Значи има около 20 на цента в сравнение с месец?
2: Има, да.
1: Здравейте! Мисля, че току-що заредихте. Как коментирате цените?
3: Ми всичко е скъпо, как да коментирам.
1: Да, но след края на конфликта в Близкия изток има поевтиняване, факт.
3: Ще го видим.
1: Вие кога последно зареждахте?
3: Преди една седмица.
1: Тогава помните ли колко беше?
3: Не.
1: Не?
3: Само точно.
1: Всеки ден пада с около цент 2. Това облегчава ли ситуацията, семейния бюджет?
3: Не. Не, не.
1: Ти не вярвате да поевтинее трайно?
3: Не, тя цял дървен компрометиран, ако да кажа друго.
1: Здравейте, виждам, че зареждате магазин с бус. Как коментирате цената?
4: Днес не съм зареждал още. Вчера имаше намаление малко.
1: Ще повлияе ли това на работата?
4: Ми да, ще има повече работа, мисля.
1: Тоест по-ниските цени веднага ще се отразят на транспорта,
4: да,
1: на хранителните продукти. Всичко очаквате да спадне, да поевтине.
4: Надяваме поне. Дано да е така.
1: А за вашия личен семейен бюджет ще повлияе ли?
4: Да, по принцип. На всяко едно семейство мисля, че ще повлияе.
1: Означава ли повече пътувания?
4: Повече пътувания? Зависи вече от бюджета.
5: Аз зареждам дизел предимно, зареждам сравнително често, като се налага да пътувам доста в града и даже доста често извън него. Преди седмица съм зареждал, като това е горе-долу времето, през което

0: се налага да зареждам. Тогава горивото беше около 1,70 и няколко стотинки. Последната цена в този период беше 75. Когато аз зареждах, го намерих за малко по-малко, за 1,71.
1: Говорим за дизел. А днес?
0: Цената, която видях, беше 1,55, което е сравнително по-малко срещу това, което аз зареждах.
1: Вярвате ли, че края на конфликта в Близкия изток ще задържи трайно ниски цените на горивото и това ще се отрази на транспорта като цяло, на хранителните продукти?
0: Ами не смятам, че ще реши напълно проблема, тъй като не са приключили войните, които се намерят около нас и които влияят на цената на горивото. Смятам, че този един ключов елемент може да промени много цената, особено предвид сега много високите увеличения, които трябва да претърпим, но това приключване на войната ще намали според мен трайно цената на горивото.
1: По-ниските цени на горивата сега ще повлияят ли на летните ви планове? Ще си позволите ли повече пътуване?
0: Ами бих казал, че да, когато цената на горивото е по-ниска, ние си позволяваме да пътуваме повече и не се притесняваме чак толкова от тези допълнителни разходи, които може да имаме.
2: По-евтините горива обикновено водят до намаляване на транспортните разходи и постепенно оказват влияние и върху цените на редица стоки и услуги. Експертите обаче напомнят, че този процес не е мигновен и често се усеща с известно закъснение, тъй като производителите и търговците коригират разходите си постепенно.

0: Станке, каква е тая коса?
1: Моторна, на щил.
0: Че откъде?
1: От Ампас, ЕООД.
0: А пари?
1: На лизинг.
0: Ами, такова струшиш?
1: Имат сервис.
0: А друго имат ли?
1: Имате ми. И фрези, и храсторези.
0: Къде?
1: Където щеш. Шумен, Търговище, Нови пазар.
0: Телефон имаш ли?
1: Пиши 0898-572915.
0: Бре! Станка и Ампас ЕООД.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Без рамки.
1: Без рамки. Фантазии в четвъртък.
2: В рубриката Без рамки, в която обикновено си говорим за изкуство, днес ще ви срещнем с майсторството на гобленарското общество в Разград. За пети път авторки на картини от конци се събират, организират и ги представят в обща изложба. 30 майсторки подредиха 70 извезани от тях гоблена в къщата музей Анания Явашов. Съдейства им регионалният исторически музей. Подкрепи ги и Диана Дачева, известна като лидер на Разград гобленарки. Нейното магазинче за конци, рамки и гоблени от години се е превърнало в нещо като неофициален клуб на общността от чиещи дами в Лудогорския град. Те умеят да сътворяват всякакви вълшебства с конци, от български шевици до картини на Владимир Димитров майстора. Светлина Георгиева разговаря с Диана Дачева за хобито, което понякога може да бъде и лечебно.
3: Кажете ни, госпожо Дачева, вие като лидер на тези майсторки с игла и конец, какво отличава тази експозиция от предходните ви?
4: Със всяка една експозиция ние се стремиме да представяме по-различни гоблени, всеки път да са по-различни от преди, за да интригуваме нашите приятели, нашите гости. Представяме образи, представяме пейзажи, цветя, представяме фауна.
3: Наистина прави впечатление присъствието в тази изложба. Тя е от 70 картини на много женски образи. Това обаче реални личности ли са? Или
4: По принцип гоблените се изработват по картини. По картини на художници най-често, но не винаги е упоменат картината или художника, но винаги са по картини на художници.
3: Според мен в такъв случай се изисква много смелост, за да пресъздадеш една картина на Владимир Димитров майстора. Има и такъв пример.
4: Имаме на майстора картина, но пък много действително са пресъздадени.
3: Да, става дума за момиче с ябълки.
4: С ябълки, да. Автора там е Радка Петрова. Тя и на другия гоблен Добруджанка също тя е автор. Много фин образ. Също доста време костваше изпълнението, защото и с най-фините борчета едно към едно много добре се е получило. И с високо качество конци, с ДМТ конци са.
3: Необходимо ли е наистина да имаш много голям стаж в шиенето на гоблени, за да посегнеш към картина на художника?
4: Не, да ви кажа. По-скоро е необходимо търпение, защото, например, най-младата гобленарка, така да кажем, най-начинаещата, която е Лидия Иванова, на нея представяме в момента два гоблена, които са и първите два, дори момичето не успя да ги постави в рамка. В навечерят на подредът на изложбата довърши и спра изглади вторият си гоблен. Това са момиче с петеруди и влюбеното сърце. Тя, например, е начинаеща и с толкова висока сложност се захваща и ги прави нещата много добре. Изпълнението е много добро и от към гледна точка на качество на шева, на частотата на ботчетата. Така че не е необходим стаж, необходимо е желание, търпение, любов.
3: И умение да съчетаваш, според мен, конците по подобие на художниците боите.
4: Да, но то умението по-скоро идва и от фирмите, които предлагат гоблените. Технологите работят с тези цветове, дизайнерите също така.
3: Една пантера знаково гледа от един от гоблените в изложбата. Разбира се, на шуменци много им прилича на шуменския герой. Каква е историята на този гоблен обаче?
4: Пантерата е върху черна панама, не се бродира фон. Тя е с изключително малко цветове, 7 на брой, но толкова добре е предадени с иглата и с конеца, че няма нужда от повече. Наистина гледа

0: Погледа може да ви се мрази.
1: Вие сте човек, който не само създава гоблени, а осигурявате, така да се каже, и тяхното естетическо завършване. Може ли гоблена без рамка?
0: Ами да ви кажа, не. И определено рамката също е много важна. Предложенията, които тук правим за рамка, са в много добра симбиоза с гоблена. Ако рамката не е подходяща и гоблена няма да стои така добре. Имаме в момента на изложбата да пръв път експонираме два гоблена, три, които са без рамка, но се вижда разликата с и без. Но това е заради екстремността, че бяха завършени последният момент и нямаше време за рамка и искахме да ги покажем.
1: А иначе, ако ви върна назад вас, вашия първи гоблен кога беше и какъв беше?
0: О, ако ме върнете назад във времето, може би повече от 40 години е това. Никой не ми каза да не се захващам с нещо трудно. Като сюжет си харесах една голяма фрегата и после разбрах, че целно съм се сблъскала, но се справих. Затова всеки следващ вече е по-лесен.
1: Ако сега някой от слушателите ни се колебае дали да се захване с това изкуство, какво бихте му казали?
0: Може би да не се колебае, защото рано или късно съм забелязала дори тези, които казват, о, не, не, това не е за мене, пак се захващат. Аз, да ви кажа, имала съм момичета на по 82 години, които за първ път хващат иглата и дори идват да си пазаруват конци, които са четирицифрени кодове и те си ги помнят наизуст, не четат от лище, така че никога не е късно. Ако някой мисли, че трябва много търпение, много нерви, аз мога да кажа, че всъщност в момента, в който се вглъбите, търпението се придобива. Не е необходимо да го мъчи предварително.
1: Тоест, могат да лекуват гоблените.
0: Да, да, определено. Това сме се го наблюдавали в годините. Имаме си клиенти, които са с Паркинсон и идват да си закупят гоблени по препоръка на лекар и действително след третия, четвъртия се наблюдава по-добро поведение при тях. Аз лично си ги наблюдавам тия клиенти. Дори на такива винаги имам гобленчета, които подарявам.
2: Чухте интервю на Цветелина Георгиева с Диана Дачева за хобито, което понякога може да бъде и лечебно. Изложбата Вълшебство, сътворено с конци в Разград, ще остане в къща музей Анания Явашов до края на месец юни. Умишлено избягвам думата, защото се оказа, че моето произношение на гоблен май е погрешно. Изкуственият интелект в интернет ми дава, че ударението трябва да бъде на гоблен.

Световното първенство по футбол продължава. Още новини за атрактивните моменти. Сега ще чуем от Славчо Славчев, който ги следи ежедневно.

Това бяха английските привърженици преди началото на матча срещу Хърватска. Те отново са с голямата кошница, пълна с високи очаквания към своя отбор и надеждата, че купата ще се върне у дома. Не случайно специалистите посочиха точно този сблъсък за един от най-интригуващите в груповата фаза. Над 70 000 зрители на AT&T Stadium в Далас видяха цели 6 гола. Водени от намиращия се в уникална форма свой капитан Хари Кейн, трите лъва започнаха по-активно и в 10-та минута получиха правото да изпълнят 11-метров наказателен удар, след като другия капитан Лука Модрич доста нескопосано фаулира Нони Мадуеке. Естествено Хари Кейн застана за топката, но вратаря на хърватите Ливакович успя да спаси не толкова добрия му изстрел. И както е модерно напоследък, ВАР се намеси и позволи на Хари Кейн да направи втори опит да вкара гол, който вече беше успешен. Хърватия изравни с първия си точен удар в 36-та минута, когато Сучич финтрира Стоунс в наказателното поле, след което върна към Батурина, който с мощен удар 20 на метра стреля в далечния гъл на Пикфорд за 1-1. Отговора на англичаните не закъсня и в 42-та минута отново Хари Кейн бе в прегръдките на своите съотборници след центриране на Райс от корнер. За радост на безпристрастните фенове това не бе края на полувремето. В добавеното време Хърватия изравни за втори път. Перишич свали много добре топката с глава след едно прехвърлящо подаване на Пашалич, а Мусая засече от въздуха и реализира за 2-2. Англичаните започнаха

Пуснаха агресиво втората част и само две минути след началото и Джуд Белингам отново изведе трите лъва напред, след като получи пас от Елиот Андерсън, навлезе в наказателното поле и стреля в далечния ъгъл за 3 на 2. Тук ще вметна, че Белингам стана най-младия европейски футболист в историята, записал участие на 4 различни значими турнира със своя национален отбор. Да се върнем към събитията на терена. Последваха още силни моменти за Англия, но вратаря на хърватите Ливакович направи поредица от добри намеси. Все пак 5 минути преди края на матча влезли като резерва Рашфорд, оформи крайния резултат. Англия-Хърватия 4 на 2. Иначе хърватите изиграха много слаб матч, просто англичаните се представиха отлично, а най-голяма роля за това изигра Хари Кейн, който беше навсякъде по терена. Подаваше, вкарваше, защитаваше и така направи поредната заявка за златната топка през този сезон. Но всяко нещо по реда си. В другия матч от група L на стадион BMO Field в Торонто, едни срещу други застанаха отборите на Гана и Панама. Матчът бе равностоен с лек превес на футболистите от Панама и логично отиваше към нулево равенство, когато дълбоко в добавеното време Брендан Томас Асанте от Гана нахува в наказателното поле на панамците и с прострелно центриране намери Кейлъп Иринкей, който отбеляза така ценното попадение за Гана. Гана-Панама 1 на 0. Така след изграването на първите мачове в група L на чело са Англия и Гана с по 3 точки, а Панама и Хърватия за сега са с 0 актив. Ето и какво се случи в група K. Португалия с неустаряващия Кристиано Роналдо имаше привидно леката задача да стартира срещу представителите на Демократична република Конго. На Energy Stadium в Хюстън всичко започна по план за португалците и още в 6-та минута Педро Нето центрира отляво, а Жоао Невеш с глава разпечата вратата на африканците. В последствие мореплавателите се отпуснаха и в добавеното време на първото полувреме бяха наказани от Йоан Уиса, който засече с глава центрирането на Артур Маслако. Това бе и първия гол на Конго на световни финали при едва второто им участие, а в последствие този златен гол се превърна и в първата им точка на световно първенство, след като португалците така и не намериха верния път към вратата на противника. Все пак, отличили се с два неточни удара за цял матч Кристиано Роналдо, подобри нов рекорд. Със своите 41 години и 132 дни, звездата на Ал Насър стана най-възрастният полеви играч в историята, излязал в стартов състав на матч от световното първенство. От равенството на Португалия по най-добър начин се възползва отбора на Колумбия, който победи Узбекистан в дебюта им на световни финали. Матча на стадион Ацтека в Мексико Сити завърши 3 на 1 за колумбийците, като точно за тях бяха Даниел Муньос, голямата звезда на отбора Луис Диас и Хамилтон Кампас, а първото попадение за Узбекистан на световни финали отбеляза Абузбек Файзулаев. Така след първите мачове в група K, Колумбия поведе в класирането с 3 точки. Временното второ място делят Португалия и Демократична република Конго, а последни за сега без точки са Узбекистан. По този начин завърши първия кръг в предварителните групи. Някои от фаворитите стартираха убедително, други ще имат възможност за корекции, трети дебютираха на подобен шампионат, но едно е сигурно. Настроението е на ниво, а най-интересното предстои. Ето и кои мачове ще наблюдаваме в днешната програма. След загуби в откриващите мачове, Чехия и Южна Африка ще имат възможност за реванш, който започва в 19 часа. В 22 часа следва един доста интересен сблъсък между Швейцария и Босна и Херцеговина, които са с по една точка след първия кръг. От 1 часа е двубоя между Канада и Катар, които също стартираха с равенства, а Мексико и Република Корея ще определят кой ще бъде лидера в групата след победите си в първите мачове. Началният сигнал е в 4 часа. Вие не изпускайте нашите коментари, за да сте добре информирани. За предаването днес, Славчо Ворушилов.

0: човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
1: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
0: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език. Профилиращи предмети. Български език и литература, история и цивилизации и английски език.
1: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
0: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.
2: Тракийския университет Стара Загора. Твоят старт към успешното бъдеще. Регистрацията за кандидат студентските изпити е до 19 юни, а провеждането им от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване само по диплома ще се приемат до 12 часа на 26 юни. За първи път на 26 юни ще се проведе общ конкурсен изпит по математика, организиран съвместно от Тракийски, Пловдивски и Русенски университети. Изпитът може да бъде положен в избран от кандидата университет, а получената оценка важи и за трите висши училища. За повече информация www.uni.bg.
3: За първи път от години комплексният онкологичен център в Шумен отчита малка загуба. Това каза директорът на лечебното заведение доктор Силен Арнолдов по време на заседание на Комисията по здравеопазване към Общинския съвет. Поликлиниката ДКЦ 1 в Шумен пък има печалба от близо 100 000 евро за 2025. Какво още стана ясно от отчетите на общинските лечебни заведения, ще разберем от новините и от сайта на Радио Шумен. Предаването днес приключва. От мен Мина Денева, спокойна вечер. Пламена Бръчкова остава на тон режисьорския пулт. Следват новините и пулсът на деня.

0: В 17 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Резултатите от първото класиране за прием в първи клас в Шумен ще бъдат обявени в този час в електронната система. Това съобщават от общината. Записването на приетите деца започва на 22 юни и ще продължи до 24 юни. Обявени са и сроковете за второ и трето класиране, като приемът ще се извършва поетапно през електронната система до средата на месец юли. Детски форум «Добре дошли в първи клас» организира първо основно училище Христо Ботев в Търговище за бъдещите си възпитаници. Инициативата ще се проведе в първите дни на септември. Чрез разнообразни занимания и игри бъдещите първокласници ще имат възможност да се подготвят за училищната среда. За първи път от години комплексният онкологичен център в Шумен отчита малка загуба, това каза директорът на лечебното заведение доктор Свилен Арнаудов по време на заседание на Комисията по здравеопазване към Общинския съвет. През миналата година обаче Общинското дружество е натрупало загуба в размер на 132 000 евро. Финансовият резултат се дължи основно на мащабните инвестиции в нова медицинска апаратура. Центърът е изправен пред значителни разходи за самоучастие при покупката на нови линейни ускорители, възлизащи на около 2 милиона и 400 хиляди лева, като същевременно продължава да изплаща и кредити за техника, закупена през 2022 година. Към негативния финансов баланс се добавят още 112 хиляди лева на разплатена надлимитна дейност от здравната каса. Проблеми са и липсата на индексация на клиничните пътеки през последните 2 години и драстичното поскъпване на консумативите и медикаментите за химиотерапия. По време на заседанието на Комисия по здравеопазване бяха коментирани отчетите на общинските лечебни заведения. Поликлиниката в Шумен беше похвалена за реализираната печалба от 98 735 евро през 2025 година. Средствата вероятно ще бъдат използвани за закупуването на нов компютърен томограф и друга апаратура. Многопрофилната болница за активно лечение Свети Иван Рилски в Разград планира внедряване на модерна система за образна диагностика с подкрепа от дарители и партньори, съобщава Българската телеграфна агенция. Системата ще позволи дигитално съхранение, обработка и обмен на медицински изображения и ще подобри бързината и ефективността на диагностиката. От болницата уточняват, че към момента е необходимо допълнително финансиране и се търси дарителска и спонсорска подкрепа. Средствата ще се управляват прозрачно и ще бъдат отразявани в публичен регистър на даренията, уверяват от ръководството на лечебното заведение. Пиян клиент, който ударил с юмрук в главата таксиметров шофьор, е установен, разпознат и арестуван, съобщиха от областната дирекция на МВР в Шумен. Сигнал до медиите за инцидента беше подаден от представителите на приложението SOS Такси България. Още по темата от Светелина Георгиева.
1: Потърпевшият е таксиметров шофьор на 57 години от фирма Шумен Такси. Агресията се разиграла в полунощ в сряда, когато водачът бил принуден да използва спасителния бутон в колата си. Подобни случаи са недопустими и показват необходимостта от по-ефективни мерки за защита на таксиметровите водачи, заяви пред Радио Шумен Николай Джумаков, управител на приложението. Ето как описва той шуменската ситуация.
2: Колегата качва пътници, които пътници са мъж, жена и дете. Преди да ги качи, мъжът казал на колегата, че искал да пуши. Колегата му заявява, че в таксито не се пуши, което е прав. Самия клиент започва да си търси по някакъв начин да се заеде с нашия колега. Заяжда се с него, е по-леко каля, е, какво, как караш и така нататък и така нататък. И малко преди пристигането на адреса, клиента удря няколко пъти колегата по главата. И с жената и с детето стават и си тръгват на момента.
1: Според Джумаков е необходима законодателна промяна и при посегателство на таксиметрови шофьори да се налагат по-тежки санкции, за каквито дава възможност член 131 от наказателния кодекс при медиците. За новините Цветелина Георгиева.
0: И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Виктория Георгиева.
3: През нощта ще е предимно ясно и тихо, а утре слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но валежи не се очакват. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Минимални температури между 12 и 17 градуса, максимални от 25 до 30. По Черноморието ще останат по-ниски 23-26 градуса. За района на Шумен се очаква минимална температура 13, максимална 25 градуса. Вълнението на морето ще е около 2 бала, на юг до 3. Температура на морската вода от 17 градуса по северното крайбрежие до 23 по южното.
0: Чухте новините на Радио Шумен. Точно в 18 е вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 – Шумен. Сигурният път започва от тук.
1: Мечтаете за море? Юни е прекрасно време. В хотели Елица, Ралица, Малибу, Лагуна и Ком на курортен комплекс Албена получавате два пъти повече за същата цена. А за юли и август резервирайте пакет All Inclusive от 35 евро с безплатен чадър. Осигурете си ясни условия с малък първоначален депозит. В детайлите ще откриете перфектната почивка. Вземете повече с Priority Club. Резервирайте сега! Резервирайте сега! Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
2: Познавате ни. Ние сме професионална гимназия по икономика Шумен. За новата учебна година обявяваме прием след 7-ми клас с разширено изучаване на английски език по специалностите. Менеджмент и икономика. Банково, застрахователно и осигурително дело. Електронна търговия, маркетинг и реклама. Рекламна графика. Оперативно счетоводство. Ако вашето дете мечтае за успешна реализация в света на бизнеса, финансите, рекламата и предприемачеството, изберете качествено образование, чужди езици и модерни технологии. Професионална гимназия по икономика Шумен. Инвестирайте в бъдещето. Изберете нас!

0: селско стопанство и хранителни технологии Шумен предлага обучение по професиите. Техник, технолог в хранително-вкусовата промишленост, организация в туризма, агроекология и растителна защита. Осигуряваме модерна STEM среда, практики на реални работни места, участие в европроекти, безплатен шофьорски курс и общежитие. Избери професия с бъдеще. Запиши се при нас.
1: Подготви се за професиите на бъдещето.
2: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
1: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
2: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
3: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
4: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
5: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзерх Български Шумен.
6: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
5: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език. Профилиращи предмети, български език и литература, история и цивилизации и английски език.
6: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
5: Средно училище Йоан Екзерх Български. Учи днес, за да можеш утре.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Доналд Тръмп подписа сделка с Иран. Ормузкият проток ще бъде постепенно отворен за търговско корабоплаване. До 60 дни Вашингтон и Техеран ще трябва да се договорят за високо обогатения уран на Исламската република и за отмяната на всички санкции срещу нея. Ракетният и арсенал не е част от сделката. Ако Украина ще гори и Москва ще гори, заяви и Володимир Зеленски след масирана дронова атака срещу руската столица. За втори път беше поразена петролната и рафинерия. Премиерът Румен Радев е в Брюксел за среща на върха на Евросъюза. Времето на кръстоносните походи свърши, заяви той, потвърждавайки, че ще блокира санкциите срещу руския патриарх, както и такива, които вредят на българската икономика. Народното събрание прие искането на правителството да поеме още 3 милиарда и 800 милиона евро държавен дълг. Само ДПС гласува заедно с управляващите. Това са накратко част от по-важните новини в четвъртък, 18 юни. Останете сега с подробностите. Президентите на Съединените щати и на Иран, Доналд Тръмп и Масуд Пазашкян, подписаха дистанционно временното споразумение, което спира войната в Близкия изток. Утре започват преговорите за траен мир. Междувременно Израел отхвърли призивите да изтегли силите си от Южен Ливан и публикува нова карта, която показва разширяване на контролираните от тях територии. Израелски представители посочиха, че се водят преговори с Съединените щати за запазване на израелското военно присъствие в така наречената буферна зона в Ливан. От Георги Петровски чуйте повече.
1: Американско-иранският меморандум за разбирателство съдържа 14 точки и вече е в действие. Като първа стъпка, Иран ще отвори веднага Ормузкия проток, а Съединените щати незабавно ще премахнат морската блокада. Вашингтон ще замрази санкциите срещу продажбата на ирански петрол и ще ги отмени напълно, когато бъде постигнато окончателно споразумение. Според източник от американската администрация, Иран се е ангажирал да не разработва ядрени оръжия и да намали запасите си от обогатен уран под надзора на Атомната агенция на ООН. Примирието на всички фронтове, включително и в Ливан, се удължава с 60 дни, а преговорите продължават. Първият кръг от тази фаза е насрочен за утре в Швейцария. Предвижда се обсъждане на ядрения въпрос и създаване на инвестиционен фонд за възстановяване и развитие на Иран в размер на 300 милиарда долара, подкрепен от страните от региона. Иран заяви, че програмата му за балистични ракети не е част от дневния ред на предстоящите технически преговори. Косвено потвърждение дойде от американския президент, който отбеляза, че не би било честно Техеран да не разполага с балистични ракети. Той обаче заплаши, че ако иранските власти не изпълняват задълженията си по споразумението, Съединените щати отново ще бомбардират директно висши ирански представители. Тръмп мотивира решението си да одобри документа.
2: Имаше нещо, на което не исках да ставам свидетел. И това е икономическа катастрофа. А тя можеше да настъпи, ако всичко това бе продължило.
1: В хода на преговорите постигнахме в пъти повече от това, което се опитвахме да спечелим с военни действия, заяви на свой ред главният ирански преговарящ Мохамед Багер Калибаф. Първите танкери с петрол и втечнен природен газ започнаха да преминават безпрепятствено през Ормузкия проток. За новините Георги Петровски.
0: Доналд Тръмп беше подложен на остри медийни критики в Съединените щати заради меморандума с Иран, който подписа с нощи. Тръмп заяви, че онези, които смятат, че той не е бил достатъчно твърд спрямо Техеран, са завистливи, лоши или глупави хора. Кореспонденция на Светослав Козовски.
3: Критици на Доналд Тръмп твърдят, че условията в меморандума за разбирателство засилват позицията на Ислямската република. Доста американски медии, сред които и обикновено благосклонната към Доналд Тръмп Fox News, публикуват критики, според които документът дава на Иран огромни финансови ползи, без да изисква окончателно прекратяване на ядрената му програма. Те изтъкват факта, че меморандума има за цел само да даде време за започване на детайлни преговори по ядрените амбиции на Иран. Други медии, пък, които са по-близки до намиращите се в опозиция демократи, са на позицията,

0: че предложените на Иран отстъпки далеч надхвърлят ангажиментите, поети в замяна, а Белия дом се е съгласил на удължаване на прекратяването на огъня, като не е постигнал нито една от целите му от преди войната. В своята социална мрежа Труд Сошъл Тръмп отхвърли критиките с думите. Тези глупаци, които си мислят, че не съм бил достатъчно твърд към Иран, когато фондовият пазар току-що достигна рекордно високо ниво, а цените на петрола падат, са или завистливи лоши хора, или глупави. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: В едно от снощните си изявления след срещата на върха на G7 във Франция, Доналд Тръмп отправи специални благодарности към президентите на Китай и на Русия, че са помогнали за прекратяване на войната в Близки изток, като не са се намесили на страната на Иран. Пекин по-специално е могъл да изпрати в Персийския залив танкери, придружени от по 6 ескадрени миноносеца, но не го е направил. Затова Си Цзинпин, по думите на Тръмп, се е показал тотално неутрален. За Путин мнението на американския президент е, че е бил много неутрален. По отношение на Русия обаче, Тръмп сподели, че може да възстанови действието на петролните санкции, които бяха временно вдигнати, за да се компенсира недостигът на световните пазари заради блокадата на Ормузкия проток. Завчера изтече срокът на тази дерогация и до сега тя не е удължена от Американското министерство на финансите. Ако Украина гори и вашата Москва ще гори, така украинският президент Володимир Зеленски обясни днешните втори за тази седмица дронови удари по московския нефтопреработвателен завод, последствията от който станаха видни за всички жители на руската столица по гъстите стълбове пушек над поразеното съоръжение. Русия, третият по големина производител на суров петрол в света, се кани да внесе гориво от чужбина този месец, за да се справи с недостига на бензин след непрестанните украински атаки, съобщават източници на агенция Reuters. Първият руски дипломат Сергей Лавров отговори след днешното нападение. Руската федерация ще продължи да нанася редовно масирани координирани удари по Украина. Повече чуйте от Добрин Йотов.
2: По информация на Руското министерство на отбраната, от вчера вечерта до днес по обед са били свалени над 550 дрона, само над Москва и региона 180. Както обикновено не се уточнява колко апарата не са били прехванати. Но атаката предизвика хаос на четирите московски летища. Повече от 500 полета на гражданската авиация бяха отменени или отложени. Властите съобщиха за 17 ранени. Рафинерията в столичния район Капотня, основен снабдител на горива за Москва и областта, бе ударена за втори път, след като бе принудена да спре работа още във вторник. Президентът на Украина Володимир Зеленски обясни, че такъв от сега нататък ще бъде отговорът за всяка руска бомбардировка на страната му. И днес бе съобщено за мирни жертви в украинските градове Суми и Днипро. А атаката по московската рафинерия е отговор конкретно на нападението от понеделник, когато руски дронове и ракети убиха 10 жители на Киев и Харков и подпалиха Киевската Печорска лавра.
3: Ние не искаме тази война, никога не сме я искали. Всеки го знае и партньорите ни го знаят. И определено не искаме Украина да гори под ударите на врага. Но ако Украина гори, то и вашата Москва ще гори. Затова подчертавам отново, настъпи часът да спрете агресията, да спрете войната.
2: Часове след като Киев бе повторно бомбардиран с балистични ракети, Зеленски обяви, че е сключил споразумение с Германия за съвместна разработка на системи за отбрана срещу този вид оръжие. След съвещание на партньорите на Украина от така наречената група Рамштайн стана ясно, че Белгия ще достави на Киев до края на годината 7 изтребителя F-16, от които обаче само 3 боеспособни, а Великобритания 150 000 дрона, 350 ракети, земя-въздух, радарни системи, финансирани с близо 1 милиард долара от заем, обезпечен с замразени руски активи. Зеленски добави, че 15 натовски държави вече са сключили споразумение с Украина за производство на дронове. За новините, Добрин Йотов.
1: Европейската сигурност и отбрана и Украина ще са сред темите на започващата тази вечер среща на върха на Европейския съюз. Преди да замине за Брюксел днес, премиерът Румен Радев потвърди възраженията си срещу предложението за санкциониране на руския патриарх Кирил.
4: Какво послание даваме, когато разпростираме санкциите и войната и върху религията? Времето на кръстоносните походи свърши. Мен не ме интересува руският патриарх, мен ме интересува това, че той е предстоятел на Руската православна църква, която е източно-православна като нашата църква. Мен ме интересува да отстояваме българският интерес. Така че санкциите да не вредят върху българската икономика.
1: Политиката на най-високо ниво на насаждане на език на омразата и изопачаване на историята няма да доведе до нищо добро. С тези думи премиерът Радев коментира днес за първи път подпалването в понеделник на два дипломатически автомобила пред посолството ни в Скопие.

0: изопачаването на историята, потъпкването на човешките права. Не забравяйте защо именно България успя да наложи в Европейския съюз с разбирането на всички държави членки да се впишат българите в Конституцията на Република Северна Македония. Именно заради защитата на техните изконни права.
1: Политическото ръководство на Република Северна Македония упорито върви срещу интересите на собствените си граждани да имат по-бързо полагащата им се европейска интеграция, добави министър-председателят. Съединените щати ще преразгледат в рамките на следващите 6 месеца структурата и числеността на военното си присъствие в Европа, съобщи шефът на Пентагона Пийт Хексет на среща в Брюксел на министрите на отбраната на страните членки на НАТО. Хексет даде да се разбере, че от анализа, който ще бъде изготвен и с принос от Американския конгрес, ще зависи дали ще има промени за военните бази на Стария континент. Освен това, Вашингтон може да спре частично финансовия си принос към Алианса, ако другите членки не изпълняват ангажиментите си за разходи за отбрана.
2: Този преглед ще покаже, че някои страни вземат изпита с отличен, а други се провалят. Но целта е да се подобри стратегическото позициониране и боеспособността на американските сили и на НАТО.
1: Шефът на Пентагон отбеляза пред колегите си, че нито Чърчил, нито Дюгол, нито Аденауър са искали Европа да бъде просто васал на Съединените щати. Европа, отбеляза Хексет, би трябвало да я цитирам, самостоятелна военна сила, съюзена с силна Америка. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте призна за първи път публично, че намаляването на бойните подразделения и техниката, които Съединените щати предоставят за нуждите на Алианса, е вече факт. Това включва съкращаване на броя на изтребителите, въздушните танкери, дроновете, бойните кораби.
3: Не става дума главно за разположението на живата сила и техниката, а за това кой какво прави, ако плановете ни за отбрана бъдат активирани. Доста голяма част от това бреме носят Съединените щати. Сега другите съюзници ще допринасят повече.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. С гласовете на Прогресивна България и на ДПС парламентът одобри искането на правителството да поеме нов държавен дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро за финансиране на бюджетния дефицит и на проекти по плана за възстановяване и устойчивост до приемането на редовен държавен бюджет за тази година. Репортаж на Мария Филева.
4: Основният упрек към властта беше, че не е представила разчет за какво ще се използват средствата. Бившият финансов министър Асен Василев от Продължаваме промяната предложи сумата да бъде намалена.
5: 3 милиарда и 800 милиона са страшно много пари. Точно за това нашето предложение е да запишем 2,1 милиарда и когато се приеме държавния бюджет, ако има нужда от допълнително финансиране, то да бъде ясно уточнено.
4: Заместник министър на финансите Людмила Петкова се противопостави.
6: Тези 3,8 милиарда евро не са за безконтролно харчене, а те са ликвидната застраховка за стабилността на България. Ако държавата отложи осигуряването на финансиране, докато съществува риск от по-неблагоприятни финансови условия.
4: От ГЕРБ и Демократична България изразиха сходни опасения. Владислав Горанов и Мартин Димитров.
7: Ако не успеете да предложите фискална рамка с 3% дефицит, числото 3,8 милиарда само след две седмици ще трябва да бъде заменено с друго.
8: И ще има следващи дългове, които вие ще поемете през закон за държавния бюджет. Това е празен чек, това е много лош начин на управление на държава.
4: Председателят на бюджетна комисия Константин Проданов от Прогресивна България възрази.
9: Чека не е празен. Чека е пълен и препълнен и не е един, а са много подписани от предходните управления, които нас сега са ни сервирани и трябва да ги плащаме. Надявам се, разбирате, че държавата не може да цепи стотинката на две и да не си остави някакъв ликвиден буфер и малко от малко гъвкаво, в случай, че примерно изведнъж се наложи да се покрият непредвидени разходи, свързани с наводнение, с горст, пожар и нещо от сорта.
4: Цончо Ганев от Възраждане не приема ничии доводи, изчислявайки тревогите си в левове.
10: Вие в момента ни загробвате с нови 8 милиарда. Новото правителство на Радев е като старото, само че е ново.
4: Само ДПС застана зад властта. Айтен Сабри.
11: Подкрепата е за предвидимо управление на публичните финанси.
4: ДПС подкрепи управляващите и на два пъти спаси кворума в зала при първия опит на опозицията в 52-то Народно събрание за бойкот. За новините Мария Филева.
1: България е получила до сега 53% от средствата по плана за възстановяване и устойчивост при средно за Европейския съюз 85%, обяви вицепремиерът Атанас Пеканов. И допълни, че за да получи останалата част от плащанията, държавата ни трябва

0: трябва да навакса изоставането до края на август. Парите по плана ще зависят от реформата на българския енергиен холдинг и на ВИК сектора.
1: Уверен съм, че ще можем да намерим някакъв междинен вариант, който да удовлетворява както Европейската комисия, така и да защити българската енергийна сигурност, така и да даде дългосрочна перспектива на регионите, които са така под енергийния преход, така че да използваме ресурса по най-добрия възможен начин, да създадем нови работни места с перспектива, но и същевременно да помогнем на хората в момента да не са подложени на някакви прекалено бързи рискове.
0: Първата национална среща на местните власти и правителството постави начало на разговор за данъчните промени и приходите на общините. Кметовете настояха за финансова децентрализация и за актуализация на данъчните оценки на имотите. Премиерът Румен Радев предложи прогресивна скала за облагане на броя на жилищата. Репортерът Наталия Ганчовска информира.
2: Председателя на Националното сдружение на общините Даниел Панов откри срещата с оговорката, че местните власти добре разбират състоянието на публичните финанси и ограниченията пред държавния бюджет, включително в контекста на препоръката на Европейската комисия за процедура по свръхдефицит. Затова общините представят не просто искания за повече разходи, а модел за управление чрез реална поетапна финансова децентрализация, реформа, обещавана им от години.

0: като изчерпан, модел, който води до ограничения и спъва развитието на общините.
1: Моделът на силна концентрация и централизиране на публичния ресурс в централната власт и начинът, по който тя досега разпределя този ресурс, този модел вече е изчерпан. Не само трябва да мислим за данъка върху доходите на физическите лица, но и корпоративният данък. Кметът на община Марица веднага ще изпадне в възторг, а кметът, примерно, на община Кочериново ще остане дълбоко замислен. Затова ние трябва да измислим този изравнителен механизъм, така че да бъде справедлив и да стимулира развитието.
0: Общинските кметове настояха още за актуализация на формулите за определяне на данъчната оценка на имотите, която според тях не отговаря на действителната пазарна стойност. Даниел Панов.
2: Като дадем право на общинските съвети да регулират ставките поетапно до 2027 година, ще изсветлим сивия сектор и ще разширим приходната си база.
0: Премиера Румен Радев прие необходимостта от актуализация на данъчните оценки, но предложи и възможност за прогресивно, както го нарече, данъчно облагане на броя на имотите.
1: Първото основно жилище, където живее човек, трябва да бъде, говори за данъците, на една стойност. На следващите могат да бъдат на повишаваща се скала. И тук идва проблема, защото данъчните в Бургас не са свързани с данъчните в София. Ние тук ще ви помогнем, като направим тази връзка и дигитализираме и спрегнем различните протоколи в информационните системи.
0: За новините Наталия Ганчовска.
3: Първите заповеди за събаряне на незаконните сгради в местността Баба Алино ще бъдат издадени утре, съобщи кметът на Варна Благомир Коцев.
4: Те ще бъдат връчени на инвеститорът, който има отговорността да събори сградите си. Ако не го направи, неговите активи ще бъдат запорирани, общината ще търси решение да го направи тя. И ще правим така, че да възстановим гората. Тук вече ще заговорим и с горските служби, това да се случи в последствие, след като самото строителство бъде вече отменено.
3: Все още не са правени сметки колко ще струва разрушаването на незаконните сгради, ако това не бъде направено от инвеститора.
4: Първото нещо, което сега трябва да направим, е първо да отменим тези заповеди за търпимости, което скоро ще се случи, т.е. ще ги обявим, ще започнем такава процедура, за да може незаконното строителство да бъде установено ясно кое е. Защото все пак нека не забравяме, там има и определени сгради, които е спорно дали са незаконни или не, и това трябва да бъде установено ясно.
3: Най-малко 42 фалшифицирани удостоверения за търпимост са били издадени за строежи в община Варна, съобщи министърът на регионалното развитие Иван Шишков. Проверката обхваща над 800 удостоверения.
5: За 42 със сигурност, поради това, че в 2019 година могат да бъдат проверени с ортофотоснимките и да е ясно, че сградите ги няма. За всички останали, които не са били елемент на кадастралната карта, те, разбира се, имаме сериозни съмнения в тях, но тъй като не можем да върнем по-назад във времето с ортофотоснимките, явно ще трябва да се установяват по друг начин.
3: Софийският градски съд даде ход на делото за катастрофата, при която загина 14-годишният Филип Арсов. Инцидентът стана на пешеходна пътека на улица Гурко на 2 септември 2023 година. Обвиняем е Петър Тодоров, чиято мярка за неотклонение остава домашен арест. Делото започва от начало, след като предишният съдия си направи отвод след повече от 20 заседания. Прокурорът Мария Кабалакова уточни какво предстои да се случи в рамките на заседанията.
6: Разглеждането на делото започва по общия ред. Ще бъдат разпитани свидетели, ще бъдат изслушани вещите лица по изготвените експертизи. В хода на съдебното следствие ще бъде извършена преценка какви действия да бъдат поставени допълнително.
3: Преди заседанието пред съдебната палата в София се събраха роднини на Филип и членове на Сдружението Ангели на пътя. Очаквам делото да не се протака така, както го направи предишният съдебен състав, заяви майката на загиналото момче Николина Петкова.
7: Тук не говорим за справедливост, тук говорим за една отговорност, която трябва да се понесе от извършителя. Тук говорим за адекватна присъда на един пътен убиец и за ясно послание към всички нарушители, които си позволяват такова поведение на пътя. Послание от правосъдната ни система, че всъщност живота на децата ни не е някаква условна присъда, не е някаква просто статистика. За всичките тези номера на дела седат съдби, които са загубени. Животи, които са загубени, семейства, които вече никога няма да прегърнат децата си.
3: 5 деца пострадаха при тежка катастрофа в Горна Оряховица. 15-годишен шофьор се блъсна с нощи с управлявани от него автомобил в електрически стълб. 2 от децата бяха транспортирани с медицински хеликоптер до софийски болници. На непълнолетния водач са взети кръвни проби за алкохол и наркотици. Причините за катастрофата се изясняват, предава кореспондентката ни

0: Травка Маслянкова.
1: Момче взема ключа за автомобила на баща си и заедно с още две момчета на 12 години и две 14 годишни тръгват. На улица Ниш в квартал Гарата в Горна Оряховица 15 годишният шофьор губи контрол над колата. Блъска се последователно в паркиран лек автомобил, два контейнера за смет, железобетонен стълб от електрическата мрежа, гаражна врата и друг паркиран автомобил. Към 1 часа и 30 минути през нощта кварталът е събуден от силен тътен, разказа съсед от района на инцидента.
2: Ти, което видях, момчето заклеше на шофьора в кръв, от задна заната създаха един без съзнание в кръв.
1: С опасност за живота с медицински хеликоптери от Великотърновската болница за Софийски клиники бяха транспортирани 15-годишният шофьор и едно от 12-годишните момчета. В неврохирургията на областната болница в тежко състояние са две от момчетата. Едно е изписано за домашно лечение.

0: 16-годишният шофьор и едно от 12-годишните момчета. В неврохирургията на областната болница в тежко състояние са две от момчетата. Едно е изписано за домашно лечение. Образуваното досъдебно производство е за катастрофа по непредпазливост, извършена от неправоспособен и довела до тежки или средни телесни повреди, съобщиха от районната прокуратура. Жена от улицата, където стана катастрофата, разказа, че е честа практика нощем деца да карат колите на родителите си.
1: Дано да им е за урок и на другите след този случай.
0: Вероятно няма да се търси съдебна отговорност на родителите, защото момчето е откраднало от вкъщи ключа за колата. За новините, Здравка Маслянкова.
2: Транспортираните до София две от децата, които са пострадали при катастрофата в Горна Оряховица, са настанени в Пирогов. Те са с политравми, интубирани са и са в реанимацията, съобщиха от столичната болница. Висшият съд в Белград осъди днес повторно родителите на Коста Кецманович, който преди 3 години откри стрелба в основното училище Владислав Рибникър в сръбската столица и уби 9 ученици и охранител. Ранени тогава бяха още 5 деца и една учителка. 13-годишният тогава Коста стреля с пистолетите на баща си, от тогава е в заведение за психично болни хора. Присъдата на бащата Владимир Кецманович е 14 години и 6 месеца затвор, а на майката Милена Кецманович 2 години и 11 месеца лишаване от свобода. Съдът ги намери за виновни за неадекватно изпълнение на родителските им задължения. Защитата им, както и прокуратурата, ще обжават пред апелативния съд в Белград, който през ноември миналата година отмени първата присъда на родителите заради процесуални нарушения. Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Антони Йорданов.
3: Женският ни национален отбор по волейбол допусна 5-та загуба от 6 мача в Лигата на нациите, като на турнира в Банкок отстъпи на домакините с 0-3 гейма. Утре българките срещат Канада, а в неделя украинките. Други резултати: Чехия, Съединени щати 0-3, Украина, Полша 1-3, Сърбия, Италия 2-3. Григор Димитров отпадна в четвъртфиналите на тенис турнира на трева от сериите Challenger в ирландската столица Дъблин след 3-6 и 6-7 срещу Кириан Жаке от Франция. За 35-годишният българин, който е 169-ти в ранглистата, предстои участие на турнир от ниво 250 в Майорка, Испания, и след това на Уимбълдън, като и за двете състезания получи покана от организаторите. И още тенис. Трима българи достигнаха четвъртфинали на различни турнири: Димитър Кузманов в Самобор, Хърватия, Елизара Янева в Бреше, Италия, и Джордж Лазаров в Куршумлийска баня, Сърбия. А загуби допуснаха Пьотър Нестеров в Милано, Италия, Гергана Топалова в Юстът, Швеция, и Анас Маздрашки в Констанца, Румъния. Националът Сами Халил се класира за полуфиналите в категория 75 кг на турнира по бокс в Усти над Лабем, Чехия, като победи с 5-0 съдийски гласа германеца Тимон Вундерлихт. Още двама българи ще се качат на ринга тази вечер. Руселин Бачевски в категория 90 кг и Йордан Морехон при най-тежките над 90 кг. Мария Танасова спечели сребърен медал на 10 метра пистолет на световното първенство по спортна стрелба за юноши и девойки в германския град Зул. Шампионка е Седжа Камбъл от Индия, а Николая Раденкова и Магдалина Стаменова заеха съответно 27 и 57 място. Международният олимпийски комитет възстанови финансирането на Българския олимпийски комитет, съобщиха от родната централа. Близо година МОК не изплащаше никакви средства заради факта, че избраното на 19 март 2025 ръководство не можеше да встъпи в длъжност. Футболният Лудогорец започва тази вечер лятната си подготовка на клубната база в Разград, като заниманието ще води помощник-треньорът Микаел Старе. Той ще готви отбора в отсъствието на Пер Матиас Хьогму, който е в болничен. Бившият президент на Футболната федерация на Северна Македония Илчо Горгиоски е задържан днес в рамките на разследване, което включва още 15 души. Повтигнати са наказателни обвинения срещу 11 физически и 14 юридически лица за присвояване на 2 милиона 400 хиляди евро от централата. Горгиоски бе президент от 2012 до 2018 година, а поелият след него поста Муамед Сейдини също бе арестуван, като бе обвинен в присвояване на 700 хиляди евро от УЕФА за изграждането на трибуна на стадион Охрид.
2: За времето ще научим сега от Красимир Стоев. Здравейте!
4: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 20 градуса в

0: Пловдив, където има гръмотевична буря с краткотраен валеж и пориви на вятъра до 20 метра в секунда, до 31 градуса в Видин и от 3 градуса на върх Мусала до 14 градуса на върх Мургаш. В София температурата е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 34%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала. През нощта над почти цялата страна облачността ще се разкъса и намалее до ясно време, ще е почти тихо. Утре преди обяд ще е предимно слънчево, след пладне и вечерта главно над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места, предимно в планинските райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. През почивните дни времето ще е предимно слънчево, в следобедните часове над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност, но вероятността за изолирани краткотрайни валежи е много малка. Ще духа до умерен северо-източен вятър. Температурите ще се повишат и в неделя преобладаващите максимални ще бъдат между 30 и 35 градуса, по-ниски ще остават по Черноморието. В неделя, 21 юни, в 11 часа и 24 минути настъпва лятното слънцестоене и в северното полукълбо започва астрономическото лято. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Катастрофа е станала при 28 км на магистрала Тракия в пътното за Пловдив. Там се преминава само в активната лента. На магистрала Струма в пътното за Благоевград при 78 км, това е в района на Мурсалево. Шофирите с повишено внимание, там има компрометирана фуга. Още пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
2: На автомагистрала Тракия от 218 до 229 км е ограничено пътното посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно пътното посока София. Скоростта на движение е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус е ограничено пътното посока София от 75 до 68 км. Движението е пренасочено от пътен възел Ябланица по пътен от 3 и връщане на магистралата на пътен възел Джурово. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 19 до 16 км. Е ограничено пътното в посока София. Движението е пренасочено двупосочно в пътното в посока Капитан Андреево. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини от днешния 18 юни накратко. Доналд Тръмп подписа сделка с Иран, но румънският проток ще бъде отворен постепенно за търговско корабоплаване. До 60 дни Вашингтон и Техеран ще трябва да се договорят за високо обогатение уран на Исламската република и за отмяната на всички санкции срещу нея. Ако Украина ще гори и Москва ще гори, заяви Володимир Зеленски след масирана тронова атака срещу руската столица. За втори път беше поразена петролната и рафинерия. Премьерът Румен Радев е в Брюксел за среща на върха на Евросъюза. Времето на кръстоносните походи свърши, заяви той, потвърждавайки, че ще блокира санкциите срещу руския патриарх, както и такива, които вредят на българската икономика. Народното събрание прие искането на правителството да поеме още 3 милиарда и 800 милиона евро държавен дълг. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Редактира днес от Добрин Йотов и Лилия Герчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на българското

0: Национално радио за Android и iOS. И бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Търсиш сигурен старт след 7-ми клас? Избери професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии професор доктор Асен Златаров – Шумен. Прием за новата учебна година в професиите – готварство, ресторантьорство и кетеринг, фризьорство. Превърни таланта си в успешна кариера. Започни своето професионално приключение при нас. Очакваме те на улица Деде Агач 7А в Шумен или онлайн в сайта на гимназията.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Радио Шумен.
1: Радио Шумен.
0: Точно и на време.
2: В 19 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Резултатите от първото класиране за прием в първи клас в Шумен са обявени в електронната система, съобщават от Общинската администрация. Записването на приетите деца започва на 22 юни и ще продължи до 24 юни. Обявени са и сроковете за второ и трето класиране, като приемът ще се извършва поетапно през електронната система до средата на месец юли. Детските градини в Шумен ще работят през цялото лято, съобщават още от общината. Изключение е детска градина Златната рибка. Тя ще бъде отворена от 20 юли до 14 август за ремонт на отоплителната и ВИК инсталацията. От община Шумен препоръчват всички детски градини да затворят в периода 31 август, 4 септември за почистване, дезинфекция и профилактика на съоръженията. За първи път от години комплексният онкологичен център в Шумен отчита малка загуба. Това каза директорът на лечебното заведение доктор Свилен Арнаудов по време на заседание на Комисията по здравеопазване към Общинския съвет. През миналата година Общинското дружество е натрупало загуба в размер на 132 000 евро. Финансовият резултат се дължи основно на мащабните инвестиции в нова медицинска апаратура. Центърът е изправен пред значителни разходи за самоучастие при покупката на нови линейни ускорители, възлизащи на около 2 милиона и 400 хиляди лева, като същевременно продължава да изплаща и кредити за техника, закупена през 2022 година. Към негативния финансов баланс се добавят още 112 хиляди лева неразплатена надлимитна дейност от здравната каса. Проблеми са и липсата на индексация на клиничните пътеки през последните две години и драстичното поскъпване на консумативите и медикаментите за химиотерапия. По време на заседанието на Комисията по здравеопазване бяха коментирани и отчетите на общинските лечебни заведения. Поликлиниката в Шумен беше похвалена за реализираната печалба от 98 735 евро през 2025 година. Средствата вероятно ще бъдат използвани за закупуването на нов компютърен томограф и друга апаратура. Да се ограничи паркирането и престоя по част от улици в Шумен решиха членовете на Общинската комисия по безопасност на движението. Става въпрос за улица Строител при кръстовището с улица Индустриална. Булевард Ришки проход в участък от улица Шуменска комуна до кръговото кръстовище, както и по улица Еделвайс. Ограничения на скоростта ще има и по извънградската мрежа след село Радко Димитриево в посока Бургас. Писмо с молба за това е поступило от военното

0: отделение, което се намира непосредствено след табелата за край на селото. Това заяви Владимир Събев, старши експерт, транспорт, логистика и знаково стопанство в общината.
1: Военният обект е разположен в землището на село Радко Димитриево, като имотите във войсковия район попадат под одобрената кадастрална карта на селото, но физическото разположение на табелите, указващи начало и край на населеното място, са разположени преди района на военното формирование, поради което ограничението на скоростта в този участък е 60 км, което ограничение почти не се спазва от водачите на преминаващи моторни превозни средства. С оглед на гореизложеното, моля да разпоредите извършването на проверка и да бъдат предприети следните мерки. Връщане на знаците Д11 и 12. Край начало на населено място, на старото местоположение, за да попадне отново рано на военното формиране в рамките на село Радко Димитриево. И това да доведе до ограничение на скоростта на движението на 50 км в час.
0: Членовете на Комисията по безопасност на движението към община Шумен почти единодушно подкрепиха всички предложения. Пиян клиент, който ударил с юмрук в главата таксиметров шофьор, е установен, разпознат и арестуван. Това съобщиха от областната дирекция на МВР в града. Сигнал до медиите за инцидента беше подаден от представителите на приложението SOS Такси България. Още по темата от Светелина Георгиева.
2: Потърпевшият е таксиметров шофьор на 57 години от фирма Шумен Такси. Агресията се разиграла в полунощ в сряда, когато водачът бил принуден да използва спасителния бутон в колата си. Подобни случаи са недопустими и показват необходимостта от по-ефективни мерки за защита на таксиметровите водачи, заяви пред радио Шумен Николай Джумаков, управител на приложението. Ето как описва той шуменската ситуация.
3: Колегата качва пътници, които пътници са мъж, жена и дете. Преди да ги качи, мъжът казал на колегата, че искал да пуши. Колегата му заявява, че в таксито не се пуши, което е прав. Самия клиент започва да си търси по някакъв начин да се заеде с нашия колега. Заяза се с него, по-леко каля, какво, как караш и така нататък и така нататък. И малко преди пристигането на адреса, клиента удря няколко пъти колегата по главата. И с жената и с детето стават и си тръгват на момента.
2: Според Джумаков е необходима законодателна промяна и при посегателство на таксиметрови шофьори да се налагат по-тежки санкции, за каквито дава възможност член 131 от наказателния кодекс при медиците. За новините Цветелина Георгиева.
0: Удължено е бедственото положение за част от територията на община Омуртаг, това съобщиха от областната администрация в Търговище. Мярката е в сила до 15 юли и е заради разрушен пътен участък между Омуртаг и село Горна Хубавка. Припомням, че заради щетите по общинския път, вследствие на интензивни валежи и преувлажняване на земните маси, бедствено положение в района на Горна Хубавка беше обявено на 9 юни. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Виктория Георгиева.
4: През нощта ще е предимно ясно и тихо, а утре слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но валежи не се очакват. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Минимални температури между 12 и 17 градуса, максимални от 25 до 30. По Черноморието ще останат по-ниски 23-26 градуса. За района на Шумен се очаква минимална температура 13, максимална 25 градуса.
0: Чухте новините на радио Шумен в 19.
5: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа емисия новини. Изразът на недоволство и загрижеността на българското общество от случващото се в Скопие следва да има конструктивен и европейски характер, призова посланникът ни в Република Северна Македония Желязко Радуков. С публикация във Фейсбук по повод палежа на две български дипломатически коли в понеделник, той благодари на всички български институции, организации и граждани, които са изразили подкрепа за посолството в, цитирам, сегашните особено трудни условия. Посланник Радуков изразява подкрепа за правото на мирен граждански протест, но най-настоятелно моли да не бъдат блокирани граничните пунктове между България и Република Северна Македония. Такава блокада е обявена за неделя по обед и на трите пункта от наша страна. Интересът на нашата държава изисква да бъдем отворени към своите югозападни съседи, да провокираме запознаването им с съвременната българска култура, да насърчаваме контактите между отдавна разделени семейства, да задълбочаваме икономическото сътрудничество и търговията. Това е най-добрият начин да се противопоставим на омразата. Само така ще припомним на нашите съседи колко сме близки и какви са ползите не само от общата ни история, но и от общото ни бъдеще в Обединена Европа, пише посланник Желязко Радуков. В публикацията си той обръща внимание на определени медии и общественици в Република Северна Македония, че е несъстоятелно и непродуктивно да определят български организации като антимакедонски, заради различни оценки и възгледи за състоянието на двустранните отношения и политиката на властите в Скопие. След двудневно обсъждане, Правната комисия на Народното събрание прие промените в Закона за съдебната власт. Очаква се те да влязат в пленарната зала идната седмица. Комисията реши, че член на Висшия съдебен съвет не може да е лице, което в рамките на предходния мандат е било председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд или главен прокурор. Ограничението за временно изпълняващи тези функции е да не са били такива през последните две години, без значение дали е имало прекъсване. Отхвърлено беше предложението на Продължаваме промяната и Демократична България за обществена квота във Висшия съдебен съвет. Министърът на правосъдието ще може да оспорва всички решения и актове на пленума и на колегиите на Висшия съдебен съвет в 14-дневен срок от съобщаването им. Като такава жалба ще спира изпълнението на решенията. Главният прокурор ще има до трима заместници, като отпада изискването единият да е директор на Националната следствена служба. Членовете на професионалната квота на Висшия съдебен съвет вече ще се избират по места. Избирателните секции вече няма да са само в София, а в окръжните съдилища в страната. Изборът ще става с хартиени бюлетини. Предупреждение за възможен финансов колапс на многопрофилната болница в Силистра при евентуална политическа смяна на ръководството отправи изпълнителният директор доктор Васил Славов. Изявлението му е в отговор на позиция на депутата от Прогресивна България Слави Василев, според когото в болницата са натрупани проблеми, които изискват намеса на институциите. Предава кореспондентката ни на Забравка Кирова.
2: Преди около 3 месеца председателят на съвета на директорите на лечебното заведение Росен Димитров подаде сигнал до Министерството на здравеопазването с искане за пълна финансова ревизия. В него се съдържат твърдения

0: за липса на прозрачност в управлението, за забавени плащания към доставчици и съмнения за конфликт на интереси при назначения. По темата народният представител от Силистра Слави Василев заяви преди дни, че в болницата са натрупани проблеми, които изискват намеса на държавата.
1: В болницата предстои известно преструктуриране на ръководните органи, защото очевидно там също има наслояване на проблеми.
0: На последвалата пресконференция днес изпълнителният директор на многопрофилната болница за активно лечение в Силистра доктор Васил Славов заяви, че извършените проверки по подадените сигнали не са установили нарушения и определи обвиненията като неоснователни. На журналистите не беше предоставен одитният доклад и заключенията от проверката, но доктор Славов коментира възможните последици от евентуална смяна на ръководството.
2: Вече доста хора свързаха с мен, които ще си прекратят трудовите договори. До 3 месеца болницата ще влезе в пълен финансов колапс, който ще доведе до напускане на много други, тъй като тя ще изпадне в тотална неплатежоспособност.
0: Междувременно изпратихме запитване до Министерството на здравеопазването за резултатите от проверката по сигналите, както и за актуалното финансово състояние на Силистренската болница. Към този момент официален отговор от ведомството все още не е получен. От Силистра, Незабравка Кирова.
3: Информация за шофьорите заради компрометирана фуга на трасето при 78-я километър на магистрала Струма в района на Мурсалево. Се ограничава движението в активната лента в платното за Благоевград. Всички коли там преминават по лентата за изпреварване. Възстановено и движението при 28-я километър на магистрала Тракия в платното за Пловдив. За времето Красимир Стоев.
4: През нощта над почти цялата страна облачността ще се разкъса и намалее до ясно време, ще е почти тихо. Утре преди обяд ще е предимно слънчево, след пладни вечерта главно над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места, предимно в планинските райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Това бяха новините в 20 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от 18 юни. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. България ще наложи вето върху 21-я пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия в случай, че от Брюксел настояват в него да бъде включен руският патриарх Кирил. Това обяви премиерът Румен Радев след началото на срещата на европейските лидери в бългийската столица.
2: Не ме интересува патриарх Кирил изобщо. Руската православна църква, защото руското православие има принос за нашето освобождение от петвековно османско. Мен ме интересува цялото руско общество, което има тази църква, която е източно православна, като нашата. Ние сме едно семейство. С какво точно този тип санкции да ще наложим?
1: Няма да допуснем и санкции, които носят риск за българската икономика, предупреди Радев.
2: Мога тук да посоча и риска за функционирането на Лукойл, мога да посоча риска за снабдяване на столичното метро с резервни части, също така опасението на Министерството на земеделието за доставката на торове за България и изобщо за Европейския съюз.
1: България ще подкрепи преговорите и реформите в Украина за присъединяване към Европейския съюз, каза още Румен Радев. В Брюксел той ще се срещне с Володимир Зеленски, след като такова желание изразил украинският президент. Европа трябва да засили подкрепата си за Украина, призова председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен и подчерта значението на момента, в който Русия показва все повече признаци, че вече трудно понася войната, която сама започна.
3: Икономиката страда. Фактът, че руските власти закриват интернет, например Телеграм и други платформи, говори сам по себе си. Защото Русия изига нова желязна завеса, но този път дигитална желязна завеса пред собствения си народ.
1: Украина сключи споразумение с Германия за съвместна разработка на системи за отбрана срещу балистични ракети. Великобритания обяви, че до края на годината ще достави на Киев зенитни боеприпаси, дронове и друго оръжие на стойност почти 1 милиард долара. 27 държави, повечето от НАТО, ще си сътрудничат с Киев в производството на безпилотни апарати, обяви Володимир Зеленски след заседание на групата Рамштайн. Украински атаки тази сутрин предизвикаха огромни пожари в покрайнините на Москва и спряха въздушния трафик над руската столица. За втори път тази седмица беше ударен московският нефтопреработвателен завод, отстоящ на 15 км от Кремъл. Украинският президент се обърна още веднъж към руското ръководство.
4: Ние не искаме тази война, никога не сме я искали. И определено не искаме Украина да гори под ударите на врага. Но ако Украина гори, то и вашата Москва ще гори. Настъпи часът да спрете агресията, да спрете войната.

Руската федерация ще продължи да нанася редовно масирани, координирани удари по Украина, заяви външният министър Сергей Лавров. Съединените щати ще преразгледат в рамките на следващите 6 месеца структурата и числеността на военното си присъствие в Европа, съобщи шефът на Пентагона Пийт Хексет на среща в Брюксел на министрите на отбраната на страните членки на НАТО. Освен това, Вашингтон може да спре частично финансовия си принос към Алианса,

0: ако другите членки не изпълняват ангажиментите си за разходи за отбрана. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте съобщи, че намаляването на бойните подразделения и техника, които Съединените щати предоставят за нуждите на Алианса, е вече факт. This is not primarily.
1: Не става дума главно за разположението на живата сила и техниката, а за това кой какво прави, ако плановете ни за отбрана бъдат активирани. Доста голяма част от това бреме носят Съединените щати. Сега другите съюзници ще допринасят повече.
0: Отнес текат 60-те дни, в рамките на които Съединените щати и Иран трябва да постигнат споразумение за траен мир, потвърди американският вице-президент Джей Ди Ванс. Това е една от 14-те точки на сделката, която Доналд Тръмп подписа с нощи дистанционно, но едновременно с иранския президент Масуд Пазешкян. Успех, по-ниски цени на петрол и победа избухна тази вечер Тръмп в социалната си платформа в интернет, след като беше подложен на вълна от критики от медии, Демократическата партия и хардлайнери и републиканци в американския конгрес. С подписания меморандум Тръмп се задължи да вдигне блокадата на иранските пристанища и да позволи търговията с ирански петрол, а по време на очакваните нови преговори постепенно да вдигне и всички икономически санкции срещу Исламската република в замяна на съгласието и да бъде елиминиран запасът и от високо обогатен уран. Освен това Тръмп обеща и да работи с регионалните си партньори за предоставяне на поне 300 милиарда долара за възстановяване и развитие на Иран. Критиците му в Америка смятат, че прави твърде много отстъпки срещу почти нищо от страна на Техеран, освен вдигане на блокадата на Ормузския проток, каквато никога не е имало преди войната. А критиците в Израел са недоволни от изискването да спре войната и срещу Хизбула в Ливан, както и от липсата в меморандума и на една дума за ракетния арсенал на Иран. Централното командване на американските въоръжени сили вече обяви, че блокадата на иранските пристанища е отменена, а специализирани агенции за морския трафик съобщиха, че през Ормузския проток днес са пропуснати 3 саудитски танкера. Според сделката, Иран трябва да го разминира максимум до 30 дни. С гласовете на Прогресивна България и на ДПС парламентът одобри искането на правителството да поеме нов държавен дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро за финансиране на бюджетния дефицит и за проекти по плана за възстановяване и устойчивост до приемането на редовен държавен бюджет за тази година. Основният упрек на опозицията към управляващите беше, че не е представила разчет за какво ще се използват средствата. Асен Василев от Продължаваме промяната.
2: 3 милиарда и 800 милиона са страшно много пари. Точно за това нашето предложение е да запишем 2,1 милиарда и когато се приеме държавния бюджет, ако има нужда от допълнително финансиране, то да бъде ясно уточнено.
0: Заместник министърът на финансите Людмила Петкова заяви, че средствата от дълга не са за безконтролно харчене.
3: Те са ликвидната застраховка за стабилността на България. Ако държавата отложи осигуряването на финансиране, съществува риск от по-неблагоприятни финансови условия.
0: Една пета от данъците върху доходите на физическите лица да остават в общините, предложиха кметове на първата национална среща на местните власти и настоящото правителство. Премиерът Румен Радев предложи това да става и с част от корпоративния данък, както и да има възможност за прогресивно, както го нарече, данъчно облагане на имотите.
4: Първото основно жилище, където живее човек, трябва да бъде, говори за данъците, на една стойност. На следващите могат да бъдат на повишаваща се скала.
0: Първите заповеди за събаряне на незаконните сгради в местността Баба Алино ще бъдат издадени утре, това съобщи кметът на Варна Богомир Коцев.
5: Те ще бъдат връчени на инвеститорът, който има отговорността да събори сградите си. Ако не го направи, неговите активи ще бъдат запорирани, общината ще търси решение да го направи тя. И ще правим така, че да възстановим гората.
0: Антон Йорданов представя спортните новини. Добър вечер.
6: Добър вечер. Отборите на Чехия и Южна Африка завършиха 1-1 в матч от първа група на световното първенство по футбол. Головете вкараха Михал Садилек в 6-та минута за европейците и Тебоко Мокоена в 83-та от дуспа за южноафриканците. Утре в 4 часа наше време е другият двубой от същата група между отборите на Мексико и Южна Корея. Във втора група от 22 часа е срещата Швейцария-Босния и Херцеговина, а в 1 часа след полунощ започва матчът Канада-Катар. Женският ни национален отбор по волейбол допусна пета загуба от 6 мача в Лигата на нациите, като на турнира в Банкок отстъпи на домакините с 0 на 3 гейма. Утре българките срещат Канада, а в неделя украинките. Други резултати: Украина-Полша 1 на 3, Сърбия-Италия 2 на 3, Белгия-Бразилия 2 на 3, Турция-Франция 3 на 0.

0: Футболният Лудогорец започна тази вечер лятната си подготовка на клубната база в Разград, като заниманието води помощник треньорът Микаел Старе. Той ще готви отбора в отсъствието на Пер Матиас Хьогму, който е в болничен. Ръководството на ЦСКА обяви промени в контролите на лагера в Залцбург, Австрия. Така в първата си проверка в събота футболистите на треньора и Христо Янев ще се изправят срещу словенския Брине Гросупле вместо срещу Динамо Киев. Отпада планираната проверка на 27 юни с Карабах, който се оказа потенциален съперник на ЦСКА в Лига Европа. Григор Димитров загуби в четвъртфиналите на тенис турнира на трева от сериите Чаленджер в ирландската столица Дъблин срещу Кириан Жаке от Франция с 3 на 6 и 6 на 7. За българина предстои участие на турнир от ниво 250 в Майорка, Испания и след това на Уимбълдън, като и за двете състезания получи покана от организаторите. Лидия Енчева се класира за четвъртфиналите на турнира в Хасково с награден фонд 40 000 долара, като победи третата поставена Хиба Шейх от Съединените щати с 6 на 2 и 7 на 5. Отпаднаха Денислава Глушкова и Ива Иванова. Националът Сами Халил се класира за полуфиналите в категория 75 кг на турнира по бокс в Усти над Лабем, Чехия, като победи с 5 на 0 съдийски гласа германеца Тимон Вундерлих. Още двама българи ще се качат на ринга тази вечер. Руселин Бачевски до 90 кг и Йордан Морехон при най-тежките над 90 кг.
1: Информация за времето очакваме от дежурния синоптик Кралена Димитрова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Температурите в страната към този час са от 19 градуса в Генерал Тошево до 27 в Сандански, а по Черноморието от 19 градуса в Шабла до 22 в Бургас. В София температурата сега е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 56%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. По-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. През нощта облачността над почти цялата страна ще се разкъса и ще намалее до ясно време. Ще бъде почти тихо. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд и вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места, предимно в планинските райони, там ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните и планинските райони до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. По Черноморието преди обяд ще предимно слънчево, а около и след обяд ще е с времени увеличение на облачността, но без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 23 и 25 градуса. Температурата на морската вода е от 18 градуса по северното крайбрежие до 23 на места по южното. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Подготви се за професиите на бъдещето.
3: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
2: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
3: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и два часа, емисия новини. Насроченият за неделя протест и блокада на граничните пунктове между България и Република Северна Македония се отменя за сега. Това съобщи пред БТА председателят на Фондация Македония Виктор Стоянов. След разговори с представители на Министерството на външните работи и с посланника ни в Скопие. Посланник Желязко Радуков публикува по-рано във Фейсбук молба да не се блокира границата, въпреки палежа на автомобили на посолството ни в Скопие. Най-добрият начин да се противопоставим на омразата е да бъдем отворени към нашите югозападни съседи, като насърчаваме културните и търговските ни връзки, аргументира се българският дипломат. Планът на организаторите на протеста беше да блокират в неделя и трите гранични пункта Гюешево, Деве Баир, Станки Лисичково, Делчево и Златарево, Ново село. Но по думите на Виктор Стоянов, такава блокада дори и краткотрайна би била контрапродуктивна, тъй като може да създаде допълнително напрежение и да ангажира значителен административен и полицейски ресурс. Националният театър на Република Северна Македония е готов да си сътрудничи за създаването на съвместна постановка с Пловдивския драматичен театър, докато Скопие се готви за домакинство на инициативата Европейска столица на културата за 2028 година. Това заяви директорът на театъра в Скопие Робърт Веляновски на дискусия в Пловдивската драма за опита на Пловдив като Европейска столица на културата през 2019. В дискусията участва и режисьорът и драматург Сашо Димовски. Предава кореспондентката ни в Пловдив Кремена Данева.
2: Ефектът на съвместната работа по големи и значими проекти видяхме съвсем скоро при гостуването на постановката «Без кръв» под режисурата на Диана Добрева в Рим, каза Сашо Димовски. Припомним, че спектакълът беше създаден с подкрепата на Министерствата на културата на Северна Македония и България, както и на Фондация Пловдив 2019-та, а миналата година «Без кръв» спечели няколко награди Аскер.
3: Аз сакам да мислам и да верувам дека това ке се случи во Скопје, а не гледам причина да не се случи, земајќи ги добрите и позитивни практики кои меѓу другото и вие со нас ги споделувате овде. Останатото се работи на креативни тимови, идеи и размена на енергија.
2: С поглед към Скопје, Европейска столица на културата през 2028 година, опитът на Пловдивския театър ще е много важен за нас, изтъкна и директорът на Националния театър на Северна Македония Робърт Веляновски.
4: Јас се надевам дека ќе имаме можност да остварим една соработка со Драмскиот театар од Пловдив. Веќе вие имате опит со Велешкиот театар, што значи дека на ниво на Македонија и Бугарија тоа може да функционира. Да, јас искрено се радувам дека ќе имаме можност и се надевам дека ќе оствариме една успешна соработка помеѓу нашите театри.
2: От Пловдив, Кремена Данева.
1: От чужбина, атаките срещу цивилни жители на Бейрут са неприемливи, заяви американският вице-президент Джей Ди Ванс. Той предупреди Израел да зачита мирния процес между Съединените щати и Иран, които тепърва трябва да се договорят по множество въпроси за сигурността в Близкия изток и след военното възстановяване.
5: Президентът понякога е недоволен, когато сме на косъм от дипломатически пробив и изведнъж се случва голяма експлозия на сед Бейрут и много хора, които нямат нищо общо с избола, губят живота си. Това не е приемливо. За да не се случват такива неща в бъдеще, настояваме за по-тясна координация.
1: Предупреждението на Ванс дойде след като израелското правителство публикува карта на окупационната зона в Южен Ливан, разширена до 10 км от границата, и заяви, че при необходимост ще прекрачи и нея, за да се справи с групировката Хизбула. Съгласно подписания с нощи иранско-американски меморандум, суверенитетът на Ливан трябва да бъде зачитан, отбеляза Джей Ди Ванс.
5: Искаме ливанското правителство да

0: в състояние да охранява Южен Ливан, така че Хизбола да не завзема страната и израелците да не бъдат заплашвани и да не стрелят по Бейрут.
1: В първа реакция след подписването на предварителното споразумение за мир с Съединените щати, върховният духовен водач на Иран Моджтаба Хаменей потвърди, че е одобрил предварително, въпреки че е имал различно мнение за сделката от това на преговарящите от страна на Ислямската република. Съгласих се обаче след уверенията на президента Пезешкян и на други членове на Върховния национален съвет за сигурност, че правата на иранския народ и на фронта за съпротива са защитени, се казва в изявление на Хаменей, прочетено по държавната телевизия в Техеран. Той не се е появявал публично от началото на войната на 28 февруари, когато беше ранен при американските и израелските въздушни удари, ликвидирали баща му Аятола Хали Хаменей. В изявлението си днес Моджтаба отбеляза още, че Доналд Тръмп е използвал отчаяно какви ли не лостове, за да постигне сделката. Прогноза за времето от Елена Димитрова.
2: През нощта облачността над почти цялата страна ще се разкъса и ще намалее до ясно време. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд и вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места, предимно в планинските райони, там ще превали и прегъл.

0: слънчево. След обяд и вечерта главно над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места, предимно в планинските райони, там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: часа, емисия новини. Софийският градски съд остави в ареста 8-мината обвиняеми за трафик на мигранти, които бяха задържани във вторник при акции на граничната полиция ГРБОП и ДАНС в София, Перник, Стара Загора и Айтос. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване. Трафикантите са превозвали за 5000 до 10 000 евро на човек, мигранти, предимно от Марокко, от границата ни с Турция до София. Четирима от обвиняемите са сирийци с хуманитарен статут у нас, а останалите са български граждани. За техен лидер е сочен Мохамед Муаят, който е роден през 2000-та година в София и е с сирийско гражданство. Роми от Кюстендил, които са се преселили в Перник преди години, нарушават обществения ред в квартал Хумни дол. Стана ясно на работна среща, проведена в областната администрация. Тя беше организирана след побой на таксиметров шофьор и избиване между две ромски компании. Кореспонденция на Елената Макярска.
2: В района са извършени множество проверки, издадени с актове и наказателни постановления, част от които са били обжалвани. 22 незаконни постройки, които доскоро са били обитавани, са съборени от общината. Премахването на останалите предстои, каза началникът на общинска полиция Петър Александров. Той съобщи, че са установени собствениците на изоставената ЖСК Шахтьор, в която са се самонастанили роми. Водят се разговори с инвеститори, но завишаване на цените от страна на собствениците създава пречки. От 2024 година до сега в полицията са постъпили 8 писмени сигнала, съобщиха от областната дирекция на МВР. Проведени са 31 специализирани операции, при които са съставени 147 акта по закона за гражданската регистрация и 7 операции, свързани с нарушение на обществения ред. На срещата бяха повдигнати въпроси, свързани с прокарването на електрически кабели от обитателите между апартаментите и нерегламентирано присъединяване към водопроводната мрежа, както и с лошото състояние на старите минни блокчета, които вече са частна собственост. Обсъдени бяха възможностите за последващи мерки, добра координация от страна на институциите. От Перник, Елената Макярска.
1: Ученици от 8-ми клас на езиковата гимназия в Монтана участваха в акция на пътната полиция за предотвратяване на катастрофи. Репортаж на кореспондента ни Любо Андреев.
3: Проверката днес се извърши по молба на учениците от профилираната гимназия с преподаване на чужди езици Петър Богдан в Монтана. На място пътните полицаи обясниха за основните правила, които трябва да се спазват от водачите на автомобили.

0: и пешеходци. Старши инспектор Красимир Кирилов, началник група Пътен контрол Монтана.
1: Идеята е да засилиме превенцията максимално, да обърнем внимание на водачите за безопасно шофиране, запазване на децата на пътя.
0: Момчетата и момичетата от езиковата гимназия в Монтана се включиха в акцията на полицията.
2: Раздаваме флаери на различни шофьори, за да им кажем да пазят нас, както и тях, на пътя.
3: Да сме внимателни, да караме внимателно, да спазваме пътните знаци.
4: Като пресичаме да се огледаме.
5: Много важно да се спазват правилата и да се внимава на улицата.
0: Станислав Трифонов бе един от проверените. От 10 години той е шофьор.
6: Масово се кара безразсъдно и безотговорно, така че един контрол не е лош.
0: Средно по над 30-40 автомобила се спират за проверка по метода на широко обхватният механизъм, уточни старши инспектор Красимир Кирилов.
1: И това е показало през годините, че има ефект.
0: За новините Любо Андреев.
7: Президентът Иляна Йотова открива в Разлог 11-я фестивал Звезди на театъра, предава кореспондентката ни Кети Тренчева.
8: За първи път културното събитие се радва на присъствието на български президент, сподели с вълнение кметът на Разлог Красимир Герчев, а държавният глава получи като дар уникални шевици за здраве и късмет. Театърът е изкуство, което по магичен начин ни събира и в най-трудните времена, за да съпреживеем частица от собствения си живот, заяви президентът Иляна Йотова.
9: 11 години е вече сериозна биография и даже си спомням, че и в най-тежките времена, когато цялата държава беше затворена заради COVID, отново тук се мислеше как ще бъде следващото издание. Това могат да го направят само хора с много широки сърца. Насладете се на едно от най-големите изкуства на света, театралното изкуство, на добър час на фестивала.
8: Организаторът на фестивала Нона Йотова сподели, че това издание е било много лично и болезнено предизвикателство за нея.
10: На мен ми се случи да мина през едни големи трудности и наистина през цялото време една от мислите, които ме крепяха в този период беше, че тук на днешния ден ще се видим заедно с всички вас и ще ни обединява едно нещо, което е любовта към театъра. И съм много щастлива, че имаме официален гост и че това е точно президента на републиката, госпожа Иляна Йотова.
8: За новините Кети Тренчева.
7: Прогноза за времето от Релена Димитрова.
11: През нощта облачността над почти цялата страна ще се разкъса и ще намалее до ясно време. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд и вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места, предимно в планинските райони, там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
7: Това бяха новините в 23 часа.
12: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
13: Радио Шумен. Точно и на време.

like 20 minutes flat, right?

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. България ще наложи вето върху 21-я пакет санкции на Европейския съюз срещу Руската федерация, в случай че от Брюксел настояват в него да бъде включен руският патриарх Кирил, обяви премиерът Румен Радев. От вчера така 60 дни, в рамките на които Съединените щати и Иран трябва да постигнат споразумение за траен мир, потвърди американският вице-президент Джей Ди Ванс. Насроченият за неделя протест и блокада на граничните пунктове между България и Република Северна Македония се отменя за сега. Това съобщи председателят на Фондация Македония Виктор Стоянов. Народното събрание прие искането на правителството да поеме още 3 милиарда и 800 милиона евро държавен дълг. Само ДПС гласува заедно с управляващите. Първите заповеди за събаряне на незаконните сгради в местността Баба Алино ще бъдат издадени днес, съобщи кметът на Варна Благомир Коцев. Следват подробностите за тези и други новини. България ще наложи вето върху 21-я пакет санкции на Европейския съюз срещу Руската федерация, в случай че от Брюксел настояват в него да бъде включен руският патриарх Кирил. Това обяви премиерът Румен Радев след началото на срещата на европейските лидери в белгийската столица.
1: Не ме интересува патриарх Кирил изобщо. Руската православна църква, защото руското православие има принос за нашето освобождение от петвековно османско. Мен ме интересува цялото руско общество, което има тази църква, която е източно православна като нашата. Ние сме едно семейство. С какво точно този тип санкции да ще наложим?
0: Няма да допуснем и санкции, които носят риск за българската икономика, предупреди Радев.
1: Мога тук да посоча и риска за функционирането на Лукойл, мога да посоча риска за снабдяване на столичното метро с резервни части, също така опасението на Министерството на земеделието за доставката на торове за България и изобщо за Европейския съюз.
0: България ще подкрепи преговорите и реформите в Украйна за присъединяване към Европейския съюз, каза още Румен Радев. В Брюксел той ще се срещне с Володимир Зеленски, след като такова желание изразил украинският президент. Европа трябва да засили подкрепата си за Украйна, за това призова председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и подчерта значението на момента, в който Русия показва все повече признаци, че вече трудно понася войната, която сама започна.
2: Икономиката страда. Фактът, че руските власти закриват интернет, например Телеграм и други платформи, говори сам по себе си. Защото Русия изига нова желязна завеса, но този път дигитална желязна завеса пред собствения си народ.
0: Каза фон дер Лайен. Украйна сключи споразумение с Германия за съвместна разработка на системи за отбрана срещу балистични ракети. Великобритания обяви, че до края на годината ще достави на Киев зенитни боеприпаси, дронове и друго оръжие на стойност почти 1 милиард долара. 27 държави, повечето от НАТО, ще си сътрудничат с Киев в производството на безпилотни апарати, обяви Володимир Зеленски след заседание на групата Рамштайн. Украински атаки вчера сутринта предизвикаха огромни пожари в покрайнините на Москва и спряха въздушния трафик над руската столица. За втори път тази седмица беше ударен московският нефтопреработвателен завод, отстоящ на около 15 км от Кремъл. Украинският президент се обърна още веднъж към руското ръководство.
3: Ние не искаме тази война, никога не сме я искали. И определено не искаме Украина да гори под ударите на врага. Но ако Украина гори, то и вашата Москва ще гори. Настъпи часът да спрете агресията, да спрете войната.
0: Заяви Зеленски. Руската федерация ще продължи да нанася редовно масирани координирани удари по Украина, заяви външният министър Сергей Лавров. Съединените щати ще преразгледат в рамките на следващите 6 месеца структурата и числеността на военното си присъствие в Европа, съобщи шефът на Пентагона Пит Хексет на среща в Брюксел на министрите на отбраната на страните членки на НАТО. Освен това, Вашингтон може да спре частично финансовия си принос към Алианса, ако другите членки не изпълняват ангажиментите си за разходи за отбрана. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте съобщи, че намаляването на бойните подразделения и техника, които Съединените щати предоставят за нуждите на Алианса, е вече факт.
4: Не става дума главно за разположението на живата сила и техниката, а за това кой какво прави, ако плановете ни за отбрана бъдат активирани. Доста голяма част

0: Както това бреме носят Съединените щати. Сега другите съюзници ще допринасят повече.
1: Каза Марк Рюте. От вчера така 60-те дни, в рамките на които Съединените щати и Иран трябва да постигнат споразумение за траен мир, потвърди американският вицепрезидент Джей Ди Ванс. Това е една от 14-те точки на сделката, която американският президент Доналд Тръмп подписа в сряда дистанционно, но едновременно с иранския президент Масуд Пезешкян. Още по темата от Деян Йотов.
2: Успех, по-ниски цени на петрол и победа избухна тази вечер Тръмп в социалната си платформа в интернет, след като беше подложен на вълна от критики от медии, Демократическата партия и хардлайнери и републиканци в Американския конгрес. С подписания меморандум Тръмп се задължи да вдигне блокадата на иранските пристанища и да позволи търговията с ирански петрол, а по време на очакваните нови преговори постепенно да вдигне и всички икономически санкции срещу Исламската република в замяна на съгласието и да бъде елиминиран запасът и от високо обогатен уран. Освен това, Тръмп обеща и да работи с регионалните си партньори за предоставяне на поне 300 милиарда долара за възстановяване и развитие на Иран. Критиците му в Америка смятат, че прави твърде много отстъпки срещу почти нищо от страна на Техеран, освен вдигане на блокадата на Ормузкия проток, каквато никога не е имало преди войната. А критиците в Израел са недоволни от изискването да спре войната и срещу Хизбула в Ливан, както и от липсата в меморандума и на една дума за ракетния арсенал на Иран. Централното командване на американските въоръжени сили вече обяви, че блокадата на иранските пристанища е отменена, а специализирани агенции за морския трафик съобщи,

0: че през Ормузкия проток са пропуснати 3 саудитски танкера. Според сделката, Иран трябва да го разминира максимум до 30 дни.
1: Информация на Деян Йотов. В първа реакция след подписването на предварителното споразумение за мир с Съединените щати, върховният духовен водач на Иран Мочтаба Хаменей потвърди, че е одобрил предварително, въпреки че имал различно мнение за нея от това на преговарящите от страна на Ислямската република. Съгласих се обаче след уверенията на президента Пазешкян и на други членове на Върховния национален съвет за сигурност, че правата на иранския народ и на фронта за съпротива са защитени, се казва в изявление на Хаменей, прочетено по държавната телевизия в Техеран. Той не се е появявал публично от началото на войната на 28 февруари, когато беше ранен при американските и израелските въздушни удари, ликвидирали баща му Аятолах Али Хаменей. В изявлението си Мочтаба Хаменей отбеляза още, че Доналд Тръмп е използвал отчаяно какви ли на лостове, за да постигне сделката. Атаките срещу цивилни жители на Бейрут са неприемливи, заяви американският вице-президент Джей Ди Ванс. Той предупреди Израел да зачита мирния процес между Съединените щати и Иран, които тепърва трябва да се договорят по множество въпроси за сигурността в Близкия изток и след военното възстановяване.
2: Президентът понякога е недоволен, когато сме на косъм от дипломатически пробив и изведнъж се случва голяма експлозия насред Бейрут и много хора, които нямат нищо общо с Хизбула, губят живота си. Това не е приемливо. За да не се случват такива неща в бъдеще, настояваме за по-тясна координация.
1: Предупреждението на Ванс дойде след като израелското правителство публикува карта на окупационната зона в Южен Ливан, разширена до 10 км от границата, и заяви, че при необходимост ще прекрачи и нея, за да се справи с групировката Хизбула. Съгласно подписания иранско-американски меморандум, суверенитетът на Ливан трябва да бъде зачитан, отбеляза Джей Ди Ванс. Насроченият за неделя протест и блокада на граничните пунктове между България и Република Северна Македония се отменя за сега. Това съобщи пред БТА председателят на Фондация Македония Виктор Стоянов след разговори с представители на Министерството на външните работи и с посланика ни в Скопие. Посланик Желязко Радуков публикува порано във Фейсбук молба да не се блокира границата, въпреки палежа на автомобили на посолството ни в Скопие. Най-добрият начин да се противопоставим на омразата е да бъдем отворени към нашите югозападни съседи, като насърчаваме културните и търговските ни връзки, аргументира се българският дипломат. Планът на организаторите на протеста беше да блокират в неделя и трите гранични пункта – Гюешево, Деве Баир, Станкели Сичково, Делчево и Златарево, Ново село. Но по думите на Виктор Стоянов, такава блокада, дори и краткотрайна, би била контрпродуктивна, тъй като може да създаде допълнително напрежение и да ангажира значителен административен и полицейски ресурс. С гласовете на Прогресивна България и на ДПС парламентът одобри искането на правителството да поеме нов държавен дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро за финансиране на бюджетния дефицит и на проекти по плана за възстановяване и устойчивост до приемането на редовен държавен бюджет за тази година. Основният упрек на опозицията към управляващите беше, че не е представил разчет за какво ще се използват средствата. Асен Василев от Продължаваме промяната.
3: 3 милиарда и 800 милиона са страшно много пари. Точно за това нашето предложение е да запишем 2,1 милиарда и когато се приеме държавния бюджет, ако има нужда от допълнително финансиране, то да бъде ясно уточнено.
1: Каза Василев. Заместник министърът на финансите Людмила Петкова заяви, че средствата от дълга не са за безконтролно харчене.
4: Те са ликвидната застраховка за стабилността на България. Ако държавата отложи осигуряването на финансиране, тук съществува риск от по-неблагоприятни финансови условия.
1: Каза Петкова. Една пета от данъците върху доходите на физическите лица да остават в общините, предложиха кметове на първата национална среща на местните власти и настоящото правителство. Премиерът Румен Радев предложи това да става и с част от корпоративния данък, както и да има възможност за прогресивно, както го нарече, данъчно облагане на имотите.
5: Първото основно жилище, където живее човек, трябва да бъде, говори за данъците, на една стойност. На следващите могат да бъдат на повишаваща се скала.
1: Посочи Радев. Първите заповеди за събаряне на незаконните сгради в местността Баба Алино ще бъдат издадени днес, съобщи кметът на Варна Благомир Коцев.
6: Те ще бъдат връчени на инвеститорът, който има отговорността да събори сградите си. Ако не го направи, неговите активи ще бъдат запорирани, общината ще търси решение да го направи тя. И ще правим така, че да възстановим гората.
1: Заяви Благомир Коцев. Последните спортни вести ще научим от Антон Йорданов. Добър вечер.
7: Добър вечер. Отборът на Швейцария победи Босния и Херцеговина с 4 на 1 във втора група на световното първенство по футбол. За швейцарците вкараха Йоан Манзамби в 74-та и 90-та минута. Рубен

Аргазов в 84-та и Гранит Джака от Дуспа в 7-та минута на добавеното време. Преди това в 3-та от допълнителните минути попадение реализира Ермин Махмич. В 1 часа започва другият двубой от четворката Канада-Катар. В първа група Чехия и Южна Африка завършиха един на един с попадение на Михал Садилек в 6-та минута за европейците и Тебохо Мокоена в 83-та от Дуспа за южноафриканците. Матчът влиза в историята като първият на Мондиал при мъжете с изцяло женска съдийска бригада. Главен арбитър бе американката Тори Пенсел с асистенти, нейните сънароднички Брук Майо и Катрин Незбит. В 4 часа наше време е другият двубой от същата група между отборите на Мексико и Южна Корея. Нидерландският футболист Жоел Шварц е първото ново попълнение на ЦСКА през летния трансферен прозорец, като идва от Локомотив Пловдив с договор за 3 години. 27-годишният Шварц пристигна в началото на годината, като за пловдивчани вкара 8 гола в 15 мача. Същевременно ръководството на ЦСКА обяви промени в контролите на лагера в Залцбург, Австрия. В първата проверка в събота тимът ще срещне словенския Брине Гросупле вместо Динамо Киев. Отпадна планираната проверка на 27 юни с Карабах, който се оказа потенциален съперник на ЦСКА в Лига Европа. Футболният национал Божидар Краев остана без отбор, след като договорът му с австралийския Western Sydney Wanderers изтече и не бе подновен. Краев игра два сезона в тима, като записа 55 мача с

0: с 0 на 3 гейма. Днес българките срещат Канада, а в неделя украинките. Други резултати: Украина-Полша 1 на 3, Сърбия-Италия 2 на 3, Белгия-Бразилия 2 на 3, Турция-Франция 3 на 0. Григор Димитров загуби в четвъртфиналите на тенис турнира на трева от сериите Чаленджър в ирландската столица Дъблин срещу Кириан Жаке от Франция с 3 на 6 и 6 на 7. За българина предстои участие на турнир от ниво 250 в Майорка, Испания, и след това на Уимбълдън, като и за двете състезания получи покана от организаторите. Иван Иванов победи бившия номер 21 в ранглистата британец Дан Еванс на демонстративен турнир в Нотингам с 6 на 3 и 6 на 3. През следващата седмица 17-годишният българин ще участва в квалификацията на Уимбълдън при мъжете, след като получи уайлдкарт. На турнира в Хасково Лидия Енчева се класира за четвъртфиналите след успех на третата поставена Хиба Шейх от Съединените щати с 6-27 на 5. Отпаднаха Денислава Глушкова и Ива Иванова.
1: Прогнозата за времето на дежурния синоптик Райна Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Предимно ясно е времето в страната. Към този час температурите са от 15 градуса в Драгоман и Перник до 22 в Монтана и Сандански, по Черноморието от 15 градуса в Шабла до 21 в Ахтопол. В столицата температурата сега е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня преди обяд ще бъде предимно слънчево, след пладне и до вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места предимно в планинските райони, там ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните и планинските райони до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. По Черноморието преди обяд ще е предимно слънчево, около и след обяд ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат 23-25 градуса. Температурата на морската вода е от 18 градуса по северното крайбрежие до 23 на места по южното, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала, в крайния южен участък от крайбрежието около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Тази сутрин ще бъде пуснато движението по ремонтираното платно за София на автомагистрала Тракия в област Пазарджик. В неделя следобед ще се ограничи движението на тежкотоварните камиони. В област Стара Загора шофьорите преминават двупосочно по обновеното платно за Бургас. Строителните работи са в платното за столицата. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. България ще наложи вето върху 21-я пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия в случай, че от Брюксел настояват в него да бъде включен руският патриарх Кирил, обяви премиерът Румен Радев. От вчера текат 60-те дни, в рамките на които Съединените щати и Иран трябва да постигнат споразумение за траен мир, потвърди американският вицепрезидент Джей Ди Ванс. Насроченият за неделя протест и блокада на граничните пунктове между България и Република Северна Македония се отменя за сега. Това съобщи председателят на Фондация Македония Виктор Стоянов. Народното събрание прие искането на правителството да поеме още 3 милиарда и 800 милиона евро държавен дълг. Първите заповеди за събаряне на незаконните сгради в местността Баба Алино ще бъдат издадени днес, съобщи кметът на Варна Благомир Коцев. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Мария Петрова и Димитър Пенков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Радио Шумен, вашата доза слънце.
1: Синя светлина, будна съм сега, изгрева следя.

0: Johnny, yeah. It doesn't mean tonight. Ой, ой, ой, ой, ой, ой.
1: Радио Шумен на ултра къси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM. И в интернет на bnr.bg/Шумен.

че аз и ти вече сме двама различни, които се срещат съвсем, съвсем безразлични.